слухаєте найтепліший полюс планети.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Ви слухаєте
1: Західний полюс.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кармук і черговий гід на Обрії, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на Обрії.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати: «Так, це про мене». Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально, але це і робить його таким цікавим.
2: Ти

0: Маша Кондратенко, «Житем». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Західний полюс.

0: реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не з тих, хто тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
7: Понад 20 видавництв з різних міст України.
6: Книжковий ярмарок.
7: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
6: Зустріч з письменниками.
7: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
6: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
7: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
6: Дракони чи зорильоти?
7: Магія чи технології?
6: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
3: Реклама.

У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили

0: простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Наш експорт безпеки після цієї війни для ветеранів має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона, заявив президент України. Володимир Зеленський також наголосив, що Росія отримала чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатії, але не зупинила воєнну активність, тож Україна діятиме дзеркально з огляду на ситуацію вночі та 7 квітня. Далі пряма мова. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довойовувалась до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал, треба завершувати. Так висловився Володимир Зеленський. 6 травня 1994 року королева Єлизавета ІІ та президент Франції Франсуа Міттеран офіційно відкрили євротунель під Ла-Маншем – постійне залізничне сполучення між Великою Британією та європейським континентом. Його будували 6 років, понад 13 тисяч людей проклали 3 тунелі завдовжки близько 50 кілометрів, з яких 37 під морським дном. Ідею такого тунелю вперше запропонували в 1802 році, тоді ним мали пересувати кінні екіпажі при світлі масляних ламп. Сьогодні євротунель є однією з найскладніших інженерних споруд сучасності. Ним щодня курсують пасажирські, автомобільні та вантажні поїзди. Більш деталей про цю інформацію можете знайти на Суспільне новини. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Місто виділить 8 мільйонів на ліквідацію витоку з міського озера. Про це інформує міський голова Руслан Марцінків. Як розповів Марцінків, у мерії провели комісію з надзвичайних ситуацій, та місто планує виділити 8 мільйонів гривень на ліквідацію витоку на озері. Далі пряма мова. Будемо проводити роботи для того, щоб унеможливити витік. Ми зробимо силами водоекотехпрому, але хочемо провести капітальні роботи. Тому для нас це надзвичайно важливо. Він додав, що за проведення робіт відповідає директорка парку Руслана Василюк. Вона має разом зі фахівцями працювати над вирішенням проблеми витоку води з озера. У Городенці планують закупити контейнери для сміття на понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Городенка Житло-сервіс» Городенківської міської ради оголосило тендер на закупівлю контейнерів для збору твердих побутових відходів. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони 321 тисячі 850 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 11 травня цього року. Мінімальний крок пониження ціни становить 23 тисячі 218 гривень 50 копійок. Початок аукціону заплановано на 11 травня цього року о 12:42. Згідно з тендерною документацією, планують закупити 1000 пластикових контейнерів об'ємом 120 літрів для збору ТПВ, а також 20 євроконтейнерів. Відповідно до умов тендеру, поставку товару мають завершити до 31 грудня поточного року. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла. В цілому сьогодні має в обідню пору прогрітися до 28 градусів за Цельсієм. Обіцяють синоптики більш-менш таку, знаєте, мінливу хмарність на небі. Майже весь день мене без опадів, але ближче до вечора може розпочатися невеличкий дрібнесенький дощик. В п'ятницю завтра, 8 травня, температура кулуватиметься від 12 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню. Пору. А ось вже на завтра, друзі, передають взагалі весь день дощі. І вночі, і вранці в обідню пору він трошечки стихне, а ввечері знову розпочнеться з новою силою. В Яблуницькому та околицях зараз трошки прохолодніше, 14 градусів тепла. В цілому температура має зрости до 20 сьогодні максимум. Буде хмарно з проясненнями. Ввечері теж, можливо, пройде сильний дощик. Тому будьте готові до цього. В п'ятницю, 8 травня, температура кулуватиметься від 6 градусів тепла вранці до 17 максимум. В обідню пору буде значно прохолодніше, ніж сьогодні. Очікується такий, знаєте, в першій половині дня нічогенький дощик. В обідню пору він трошечки стихне, а ввечері знову посилиться. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

лежать святы, лежать святы, лежать.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня у четвер з 11-ї по 19-ту. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо, одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
2: Анонс. Реклама. Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18-й, початок о 20-й.
3: Квитки на Контрамарка UA, живий звук.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Комплексна перевірка стану здоров'я в MedAtlant. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ранок на полюсі. Ну що, друзі, всім доброго ранку, 8:20 на годинку, четвер, вже, знаєте, день перед вихідними, що там один день лишився, сьогодні почули, де. Але не про те. Сьогодні важливий день, сьогодні важлива дата, коли, про яку має знати кожен українець. Взагалі, сьогодні відзначають люди Міжнародний день планетаріїв. Ну як, все, мета такого заходу більше покликана на те, щоб людей більше залучити в спільноту планетаріїв до співпраці, там, наприклад, поширювати знання про планетарії серед громадськості. І тим паче заклади, які беруть плату за вхід в цей день, то міжнародне товариство їх закликає зробити цей день більш таким безкоштовним для своїх відвідувачів. І це дуже круто. Тим паче, будь-який охочий може просто прийти собі безкоштовно відвідати планетарій. Якщо ніколи не був, то в цей день це робити можна. Також сьогодні день шкали Бофорта. Якщо ви не знали, то день шкали Бофорта – це свято, присвячене видатній системі оцінки швидкості вітру і її творця, відповідно, її створив Френсіс Бофорт. Від цього і назва. Це свято, взагалі, науки, допитливості, спостережливості, свято людської наполегливості і бажання зробити свій внесок в покращення життя людства. А ще, друзі, сьогодні найбільше свято для усіх франківщан. Це День міста, День Івано-Франківська. І, до речі, дуже багато заходів заплановано на сьогодні, тому слідкуйте за новинами, але найголовніша подія – це те, що до 364-ї річниці Івано-Франківська наше радіо вирішило створити такий особливий ефір. Тобто ми об'єднуємось, радіо Вежа FM і радіо Західний Полюс, ми об'єднуємось для 8-годинного благодійного марафону. Підготували для вас дуже багато цікавинок, гості в першу чергу цікаві, розіграші призів, ну і жива атмосфера. Але нашою основною метою є не забувати про Збройні Сили України. Наша основна мета – це зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади, друзі, Едельвейсів. Вже сьогодні з 11 по 19 включайтеся, буде прямий ефір. Ми з тераси кінотеатру «Люм'єр» об'єднаємось з вежею, будемо вести спільний ефір, будемо вас забавляти, ну і працювати на благо наших Збройних Сил України. Ну а ви залишайтеся на найтеплішому, щоб нічого не пропустити. Погнали слухати і прокидатися разом.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, ранковий гороскопчик залетів нам у студію, як Марічка на крильцях щастя. Каже, сьогодні такий день, що я не можу нічого пропускати, що я хочу літати, що мені скрізь треба бути. Коротше, ділка на розхвату це.
2: Та то, слухайте, взагалі, 4-7 травня, сьогодні, по-перше, величезна подія. Ми сьогодні відзначаємо 364-ту річницю міста Івано-Франківськ, тому усіх мешканців міста і гостей навіть вітаємо з цим. Велика подія, ми для вас теж багато чого підготували, вже з 11-ї години почуєте. Ну, а прямо зараз ми готові вам розповідати, що вам очікувати від 7 травня.
1: Гороскопчик на сьогодні. Овни, коли в люди вийдеш, влаштуй особливий вечір, покажи себе.
2: Якраз сьогодні можна прогулятися, у принципі, все-таки. Телець, ти зустрінеш таємничого незнайомця в дзеркалі. Ой, щось ти заріс.
1: Ох, це трошки недобре. Близнюки, щастя не можна купити за гроші, але знаєте, що доставка їжі працює завжди.
2: А минулого разу писали, що вінішко завжди можна купити. Раки, запевняють вас зорі, що ви скоро будете драбадан.
1: Справді?
2: Ну, це деколи добре. Раки сьогодні будуть сильно відзначати просто День міста.
1: Правильно, сьогодні тільки і так і треба. Леви, 7 травня на сьогодні гороскопчик для вас. Ви, звичайно, не ідеал, але і ви, і ти, і ми, а хоча ні, ви ідеал.
2: Діви, хочеться мати пасивний дохід і більше нічого не хочеться.
1: Терези, чому проблема з головою в інших, а страждаєш тільки ти?
2: Бідні Терези! Скорпіон, сьогодні ти спатимеш абсолютно скрізь. Я дуже сумніваюся у цьому, але нехай.
1: Ого, це дуже багато чого говорить. Стрільці, ігнорувати людей як стиль життя.
2: О, козиріг, в будь-якій незрозумілій ситуації лягай спати. Питання не вирішиш, але виспишся. Я дивлюся, ми з козирогами, скорпіони з козирогами сьогодні мають тусуватися.
1: Шеф не очікує, але ми тут зараз на столі як ляжемо, як задрімаємо, закриємо двері, він навіть не дізнається.
2: Нічого, що у нас прозорі двері.
1: Якось то воно буде. Ранок вечором мудріший. Водолії, з кожним днем ідея хрестового походу не така вже й погана ідея.
2: Ой-ой. Ну і рибки наостанок. Хочеться відкривати нові світи, а не тільки тік-ток щоранку. Ну що я вам скажу, дорогі рибки, все у ваших руках. Якось колись Колумб відкрив Америку, ви можете відкрити нову планету, а чому би ні?
1: Вау! Тим паче сьогодні День планетаріїв, от підете безкоштовно собі, сходите і, можливо, щось та й відкрити.
2: Ну, хоча б надихнетесь, так точно.
1: А я знаю, що ми відкриємо зараз.
2: А ну, давай, розказуй.
1: Новенький трек від Сергія Лазановського, ну, не зовсім він вже новенький, але трек такий, ну, на слуху. Не кохай.
2: Не кохай ти його, не кохай.
1: Давайте відкривати.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

0: А тепер пісня.
1: Замовляй улюблений трек у нашому Телеграм.
2: Ну що, друзі, пам'ятаєте, що у вас є можливість, написавши нам у Телеграм на номер студії 03-685-7767, замовити свій улюблений трек.
3: Так, але тільки до 11-ї години, тому що вже з 11-ї ми будемо мати радіомарафон 8-годинний, до речі, про який ми вам будемо сьогодні ще розповідати, бо сьогодні День міста Івано-Франківськ!
2: Вітаємо, до речі, вас все-таки з Днем міста. І користуючись нагодою, що поки що ніхто не замовив трек на в Телеграмі, а Мичка Хитрак вирішила замовити сама собі. Улюблений
3: так,
2: трек.
3: Так. Навіть мені нічого не сказала, сама собі вирішила, сама собі замовила.
2: Тому що я люблю, щоб ти трошки була в шоці. Тому я обрала трек Дорофєєвої «Кохаю, але не зовсім».
3: Кохай, а що в тебе з цим коханням? Постійно якісь вагання, то не кохай ти його, не кохай, то кохаю, але не зовсім. Що за історія?
2: Я, звичайно, по знаку зодіака не близнюк, але вагання, знаєш, діло присутнє. Знаєш, я як той Шекспір, як писав він колись в п'єсі, кохати чи не кохати? Ось в чому питання.
3: Ну що, давай, ми будемо розбиратися, кохати тобі чи не кохати, а слухати зараз будемо пісеньку від Дорофєєвої.
2: Давайте, погнали слухати. Кохаю, але не зовсім.
0: А тепер пісня.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 7 травня. В Україні 9.02. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Майже 900 окупантів та сотні одиниць техніки втрати Росії на 7 травня. Отже, сили оборони продовжують знижувати здатність російської армії вести війну проти України. Кожного дня число втрат серед окупантів та їхньої техніки зростає. Повідомили про актуальні втрати на сьогоднішній ранок. Генштаб ЗСУ відтак повідомляється, що станом на сьогодні втрати особового складу Росії складають близько 1 338 060 осіб, з яких 900 осіб за останню добу. Суттєві втрати також зазнали в техніці 1851 БПЛА та 233 одиниці автомобільної техніки за останню добу. Вночі ворог вдарив по Дніпру. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Серед постраждалих вагітна жінка. У ніч на 7 травня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Під прицілом була цивільна інфраструктура. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомляється головою Дніпро ОВА Олександрою Ганжею. Дрони вдарили по головному логістичному центру Міноборони Російської Федерації у Підмосков'ї. У Московській області місцеві жителі повідомляють про прольоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У НАРА у Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс НАРА, що належить Міноборони Росії. Виробничо-логістичний комплекс НАРА – це масштабний військовий об'єкт площею понад 180 гектарів, який розташований у НАРА Фомінську на території військового містечка номер 3. Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч зі спецпосланцем Трампа. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росії перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську в стінах обласної філармонії імені Єремеленюк відбувся благодійний захід, приурочений до Дня міста та присвячений волонтерам, які щодня підтримують українських військових. Події об'єднали представників громади, волонтерів і митців, створивши теплу атмосферу вдячності та єдності. Франківці виступають за парк ветеранів поблизу міського озера. В Івано-Франківську мешканці мікрорайону поблизу міського озера виступають проти будівництва дороги між вулицями Гурика та Ленкавського. Люди просять зберігати зелену ділянку площею близько 4 гектарів і створити там парк ветеранів. Відтак, мешканці вулиць Гурика і Биха та Південного бульвару знову вийшли на акцію протесту. Вони виступають проти будівництва дороги, яка має з'єднати вулиці Гурика та Ленкавського. На День міста франківці їздитимуть комунальним транспортом безкоштовно. 7 травня сьогодні, у день 364-ї річниці заснування Івано-Франківська, мешканці та гості громади можуть користуватися комунальним транспортом безкоштовно. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Така ініціатива вже стала традиційною для святкування. Тож і цього року мешканці та гості громади можуть скористатися громадським транспортом без оплати. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 9.06 на годинку. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому температура сьогодні має прогрітися в обідню пору до 28. Буде хмарно з проясненнями, мінлива. По суті, хмарність буде, але ввечері, можливо, пройде дрібнесенький дощик. Будьте до цього готові.
2: Завтра, п'ятниця, 8 травня. Плюс 12 обіцяють зраночку і плюс 23 зо дня. Ну що, завтра вже буде похмура погода. Зранку і до пізнього вечора, кажуть синоптики, буде йти дощ.
1: Ну а в Яблуницьку світа в околицях, там трошки прохолодніше. Наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла, а в обідню пору позначка на стовпчику термометра сягатиме 20 максимум. Буде теж мінлива хмарність впродовж дня, а ввечері очікується сильний дощик. Тому ось такий розклад, як то кажуть.
2: Ну що, а який розклад на завтра? Завтра, в принципі, майже усе те саме. Зраночку плюс 6, в день плюс 17. Хмарна погода триматиметься увесь день і буде сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово мав би послабшати. Обіцяють синоптики з порталу Синоптик.ua, друзі, 9.07. Ну і ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
1: Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: реклама.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
2: Клас енергоефективності – це
3: пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом! Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Медичні поради від Медатланту. Друзі, медичні поради від Медатланту. У нас рубрика «На найтеплішому полюсі планети», де ми розмовляємо про найважливіше, про здоров'я з фахівцями, зі спеціалістами і різними лікарями. Сьогодні у нашій студії лікар-акушер-гінеколог Олена Бажан. І сьогодні ми будемо говорити про відкладне материнство. А саме звучить питання так. Лікарю, а скільки я ще маю часу? Насправді, питання дуже, мені здається, популярне зараз серед жінок, серед дівчат. Але першочергово хочемо привітатися з вами, пані Олено. Доброго ранку вам.
1: Доброго ранку, вітаю вас всіх, вітаю ваші студії, вітаю всіх наших франківців із чудовим святом Днем міста. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми маємо зробити, щоб наших франківців, направду, стало більше.
0: О, гарно, бачите, ви так професійно вже окреслили сьогоднішній ефір. Ну, справа в тому, що дійсно з часом стає якось все важче, напевно, наважитися і дівчатам, і жінкам, незалежно від віку, незалежно від якихось обставин. А ми розуміємо всі, що обставини на сьогоднішній день трішки ускладнюються, так особливо, якщо зважати саме конкретно нашу рідноненьку Україну. От тому, напевно, перше питання, що є основним таким тригером, впливом, які можуть дійсно мати значний вплив на вік материнства, чи взагалі воно є, чи це просто стереотипність, так? Бо колись вік 20 років це вже було ой-ой-ой, діва, так? А зараз це дуже молода дівчина, і куди ще тобі рано? Як правильно, от з професійної точки зору, на це питання дивитися?
1: Так, дякую за питання. Направду, відкладене материнство на даний час – це є такий поширений феномен, який до нас прийшов, напевно, з Заходу. І це як є рефлексія сучасної жінки на вимоги сучасного світу. Ми бачимо, що наші дівчатка 11 років вчаться в школі, далі вони здобувають вищу освіту у вузі, далі в них є аспірантура, магістратура, далі вони можуть стати успішними лікарями, професорами, депутатами. Тобто наша жінка є задіяна у всіх сферах сучасності. І кожна жінка хоче бачити себе самодостатньою та незалежною від свого чоловіка. І бачити себе успішною мамою, яка може забезпечити майбутнє своєї дитинки у будь-яких випадках. На це все йде час, і жінка сама не може не зауважити, що їй вже 30 або 35, і вона нарешті відчула, що вона готова стати мамою. І тут постає ряд запитань. І вона приходить до нас з питанням: я готова, або ж лікарю, скільки в мене ще є часу. І дуже часто ми можемо успішно допомогти, але деколи в нас виникають дуже серйозні проблеми.
2: Тобто, узагальнивши це все висказування, відповідь на це питання, в гонитві за кар'єрою жінки трошки забувають про своє призначення. Зараз мене зачмурять.
0: Ну, але як не крути, ми все-таки жінки, є продовження роду, продовження майбутнього, скажімо так. Це така наша природа, від неї не втечеш.
2: Наша функція, по суті, така. Ми завжди до цього прагнемо і це робимо. Але в гонитві за кар'єрою, за своєю реалізацією, ми про це можливо, забуваємо і відкладаємо. І постає питання, який ідеальний вік для того, щоб народити дитинку?
1: Так, загалом у нас репродуктивний вік в Україні вважається з 15 до 45 років, але найкращий час для зачаття є до 30 років. Природою так закладено, що у дівчинка народжується з певним запасом яйцеклітин, і це є біля мільйона, і вже у 35 років вони різко знижуються. Тобто у 25 років жінка може мати вже запас яйцеклітин біля 25 тисяч, і це є вже, направду, дуже мало. І хоч і те, що до цього часу жінка може вже отримати великий багаж із різноманітних соматичних захворювань, гінекологічних та інших, тому ми рекомендуємо все-таки з лікарської точки зору, з точки зору психологічної, інших аспектів, це є до 30 років. Це
0: тобто
1: ідеальний час.
0: Це, якщо говорити про першу вагітність, так?
1: Саме
0: першу вагітність, до 30 років. Що ти, Анечко, скажеш на це?
2: Але все одно, після 30 народити можливо. Під наглядом лікарів, як саме відбувається цей процес виношування, як часто потрібно ходити до лікаря, що ну, якби якісь ліки, напевно, підписують.
0: Ну, а чому наші гормони? Я не знаю, чи взагалі потрібні ліки, так, якщо все-таки жінка здорова після 30 років, ну, так, відчуває себе добре. Зрозуміло, що потрібно здати, напевно, якийсь ряд аналізів, щоб зрозуміти, але, ну, це ж не стає на пунктів 10 важчим, аніж, наприклад, до 30, чи все-таки, бо зараз всі злякаються і гуцім то побігли відразу вагітніти до 30.
1: Ні, направду, все... Після 35, так як і в 40, є реально народити здорову дитину. Mm-hmm. А до цього жінка має підійти свідомо і розуміючи, що вона або планує материнство тепер, або в неї ще є час, і вона має його правильно використати. Тобто, перш за все, жінка має пам'ятати про свої профілактичні огляди. Звертати увагу на такі моменти. Щодо прикладу, дуже часто резерв яйників зменшується під вплив автоімунних захворювань. Тому ми бачимо досить розповсюджені захворювання, наприклад, автоімунний тиреїдит. І жінка не задумує, думаючись про те, що в неї маючи проблеми з щитовидною залозою, теж саме може знижуватися кількість яйцеклетин у яєчнику, тим самим вона може втрачати свої шанси на материнство. Дбати про своє гінекологічне здоров'я. Перш за все, профілактувати ряд захворювань, які ми можемо дійсно уникнути. Зокрема, наприклад, банально патологія шийки матки. Вакцина Гардасил. Дуже просто піти вакцинуватися і знати, що ти не будеш мати проблеми, які можуть привести до раку, тим самим нівелювати всі твої можливості щодо материнства. Щорічно бути в гінеколога, адже ми знаємо, що дуже тепер помолодшили такі захворювання, як міома тіла матки, ендометріоз, тобто це всі проліферативні захворювання, які виникають на фоні збільшення рівня естрогенів, які жінки є з тої причини, що в неї кожного місяця є овуляція. Загалом материнство захищає організм жінки, тим самим, що вагітність і надалі лактація є дуже доброю протекцією для яєчників, для молочних залоз. Жінка, тобто вона продовжує свою молодість і свою красу тим самим, що вона зменшує кількість тих самих овуляцій, тобто які є, направду, трішки шкідливими для організму. Далі пам'ятати про своє соматичне захворювання, звертати увагу на рівень цукру, на свою вагу, на артеріальний тиск, адже всі ці захворювання дуже різко помолодшили.
2: Mm-hmm. Тобто вони впливають на те, як ти можеш
0: на репродуктивність.
2: На репродуктивність, так? А є якісь лайфхаки, як подовше можна зберігати оце жіноче здоров'я?
0: Ну, і якщо особливо в тому випадку, коли зараз у дівчини розуміє, мені 29, так, а в мене ще немає дітей, то в мене що, рік часу залишився, а в мене ще навіть хлопця немає. Ну, якщо говорити так вже от прямо такими речами.
1: Та, звичайно, без все треба звернути увагу на свою генетику. Дуже часто ми запитуємо дівчаток, а в якому віці вашої мами почалась менопауза? Тому що ми розуміємо, що якщо в дівчаток є генетично закладено раннє виснаження яєчників, то в 35 у нас є великий відсоток жінок, які вже втратили всі ці можливості. Тому обов'язково ваш анамнез. Далі жінка може щороку моніторити свій овуляльний запас, проводячи звичайні гормональні обстеження. Це є антимюловий гормон, ФСГ. Те ж саме виконувати УЗД-дослідження, коли наші лікарі-спеціалісти ультразвукової діагностики дуже чітко бачать фолікулярний запас. І можуть дівчинці спрогнозувати приблизно, скільки часу вона має. Раніше була така думка, що приймаючи гормональні контрацептиви, десь трішки можна зберегти овуляльний запас, тому що зменшиться кількість овуляцій. На даний час ця думка не є якби підтверджена, але не є 100% спростована. Тому десь звернутися за порадою до гінеколога, як мені зберегти своє здоров'я жіноче, все-таки варто. Але перш за все це і правильний спосіб життя, здоровий сон. Добрий гормональний фон не тільки жіночі гормони, але повністю чи АКАП, щитовидної залози, наднирників, пролактин, це все ще суттєво впливає. Mm-hmm. Ну і, звичайно, звички жіночі.
0: Такі профілактики, скажімо так, вони мають бути щорічними чи кожних півроку? Як зачасто потрібно жінці перевіряти свій стан здоров'я?
1: Достатньо виконати це раз у рік, але правильно, професійно, без, можна сказати, додаткових зайвих обстежень, але і виконати все, що має бути правильно виконано, враховуючи побажання жінки. Тому на кожному візиті я кожну пацієнточку до 40+, інколи більше запитую, чи не плануєте ви народжувати. Mm-hmm. До цього залежить мої рекомендації на даному візиті.
0: Угу. Пані Олено, скажіть, будь ласка, якщо звернутися в Медатлант, наприклад, то є там якийсь повний комплекс, пакет, скажімо так? От ти просто не знаєш, як звичайний пересічний, так, пересічна жінка, ти не будеш знати, що мені конкретно потрібно, які аналізи здавати. Але якщо ти звернешся, наприклад, в Медатлант, мені треба, бо я хочу завагініти. Чи можуть запропонувати якийсь пакет відразу, щоб прийти за один день, наприклад, все зробити і жити собі далі? Спокійно. постійно?
1: Звичайно, наша клініка дає повний послуг певних обстежень, які допоможуть жінці успішно завагітніти. Також ми будемо проводити супровід вагітності. Що для жінки важливо щорічно? Якщо жінка планує вагітність, це називається перегвіддана підготовка. І тому ми зразу ці питання узгоджуємо на візиті. Жінка має виконати певний чекап в плані цитологічних обстежень, обстежень шийки матки, виключити певні інфекції, які можуть бути на перешкоді вагітності, зрештою жіночому здоров'ю. Теж саме провести ультразвукове дослідження, щоб бачити стан яєчників, стан порожнини матки, чи там немає якихось моментів, які можуть привести до теж загрозливих моментів. Обов'язково це УЗД жіночий пакет, коли ми щорічно оглядаємо щитовидну залозу на випадок тих елементарних автоімунних захворювань, а також стан молочних залоз, щоб побачити, чи немає уражень залози теж самим рівнем високим гормонів. Тобто можуть бути різноманітні доброякісні утворення, які вже теж будуть нам створювати великі небезпечні стани.
2: Угу. А до речі, є такі випадки в жінок, коли відкладення материнства все-таки, як це, не приветствується? Треба це робити.
0: Що є якась перевага в цьому?
2: Перевага в цьому, що ти відкладаєш свою вагітність.
1: Якщо говорити про маму 35+, звичайно, тут є перевага, адже це зріла жінка, яка свідомо прийшла до свого материнства. Адже на кожне, у нас дуже часто є жінки, які до 35 приходять з ним, що в них дві смужки, і вони мають намір перервати вагітність. Я свідомо їх переконую на те, що це є неправильно, адже жінку не було кому підтримувати, навіть не відчуває якоїсь фінансової допомоги із своєї родини, і їй це важко прийняти це рішення, ну і дуже часто мені вдається все-таки її переконати, що вона народила цю дитинку. Коли жінка 35, вона вже є свідома, вона є незалежна, зрештою вона розуміє реалії життя, і вона погоджується на це материнство, вона більш правильно, чітко виконує всі наші рекомендації. Під час вагітності вона така і слухняна пацієнточка. Далі ці матері, вони досить так психологічно підготовлені. І є теж такі дані, що жінка, яка народила після 35, це є жінки-довгожителі. Тобто надалі, якщо говорити про жінок, які зараз мають 80+, то вони народили своїх другу, третю дитинку в зрілому віці. Це може бути навіть в 40 років. Єдиний трошки можу сказати недолік, що цим мамам надалі важко психологічно впоратися з дітками, адже в них дуже великий розрив поколінь. Їм не завжди важко зрозуміти своїх діток, яких, можливо, вже два покоління між ними є. І зрештою, мама після 40 каже, я вже все-таки вночі хочу спати. І тому це є важко.
0: Ну, це такий фізіологічний момент, напевно. Я маю особистий досвід. У мене між сестрою 18 років різниці. Моя мама народила сестру в 42, зараз їй вже 15. Але, знаєте, це такий так само стимул залишатися більш молодою, більш довше. Такий спосіб. Друзі, ми вам нагадуємо, що це медичні поради від Медатланту. У нашій студії лікарка, акушерка-гінеколог Олена Бажан. І сьогодні ми говоримо саме про відкладне материнство. Ще одне таке питання, якщо можна коротко на нього дати відповідь, просто так або ні, і зрештою, що потрібно робити. Зрозуміло, що коли жінка наважилася на материнство, на вагітність, так в будь-якому віці потрібно проводити чекап організму, здавати аналізи і перевірки різні здоров'я свого. Чи потрібно це робити партнеру, наприклад, так само? Ну, це ж батько, зрештою, так? Ви наважилися, ви хочете. І що потрібно робити, якщо коротко?
1: Та, звичайно, стан батька має велике значення. Завжди запитуємо, чи здоровий ваш чоловік. Чоловік має теж зробити загальні такі обстеження в плані банального загального аналізу крові. І коли він планує вже зачати дитину, обов'язково здає спермограму. Тому що дуже часто чоловічі неплід є на рівні жіночим. І коли ми вступаємо в питання планування вагітності для жінки, яка не вагітніє більше року, то ми обов'язково скеровуємо паралельно чоловіка на до обстеження. Адже не було, щоб не було так, що ми обстежуємо, лікуємо жінку, насправді проблема в чоловіку. Тому спермограма для чоловіка це вкрай необхідне обстеження. І ми бачимо, що десь відсотків 50-60 чоловічого непліддя на даний час є актуальним.
0: Угу. Добре, дякую вам за відповідь. Ну і ще один момент, складне слово.
2: Так, ми поза ефіром говорили. Мені так сказали, я така, ого, це що таке? Я не запам'ятаю з першого разу.
0: Але це, напевно, все-таки теж більш актуальна тема стає, яка набирає своєї популярності, кріоконсервація. Так? Що це і для кого, кому показано?
1: На даний час, як я звернула увагу, нам доводиться проводити маленьку, навіть складну хірургію для жінок, які ще не народжували. Особливо це боляче виконувати дівчаткам до 30 років. І, на жаль, є великий відсоток дівчат, які вже мають онкологічні онкологічні захворювання, і мова інколи йде про радикальне лікування із видаленням всіх жіночих органів. Те ж саме є моменти проведення хіміотерапевтичних лікувань, коли повністю нівелюється або знищується ці яйцеклітини. І тому всі реалії часу, всі плани жінки щодо материнства приводять всю медичну спільноту до певних рішень. Тобто, як ми маємо допомогти жінці, щоб вона направду родила свою дитинку, свою власну генетичну, і це сприяє також розвитку репродуктивних технологій. На даний час є така методика кріоконсервації, коли проводиться стимуляція яйцеклітин яєчником, щоб вони продукували в один момент велику їх кількість, проводиться забір цих яйцеклітин, їх успішно заморожують, тим самим жінка зберігає свій генетичний матеріал у лабораторії, і коли приходить той час, коли вона вже зустріла або свого чоловіка, або коли вона є вже здорова, або коли вона вже дійсно може стати мамою, їй проводиться все ж таки підготовлюється ембріон і проводиться трансплантація її власної дитини. Те ж саме це і рекомендовано для жінок, які мають дуже низькі овуляльні запаси. Що нещодавно, вчора на прийомі була дівчинка 30 років, в якої вже майже повністю виснажені яєчники, її антиміловий гормон 0,1, що свідчить про те, що в неї лишилося близько року, можливо, два можливості зачати власну дитину. Це єдина рекомендація, яку можна їй дати, адже вона тобі ще щиро дивиться в очі, вона хоче почути, що ж вона має робити, і ти мусиш їй допомогти. Тому на даний час це дуже актуальна технологія, яка широко розповсюджується у світі, в Європі, в Америці це вже давно впроваджено для жінок, які або є хворі, або які ще не можуть народжувати з певних позицій.
0: Настільки втішає насправді, що медицина і світ не стоїть на місці, а розвивається і на місці розвивається і дає можливість якось почуватися впевнені, що в завтрашньому
2: дні. Надія, що все так, буде звичайно. Добре, що працюють на благо того, щоб жінка вдало, спокійно могла виносити, народити дитинку навіть в 35, навіть в 40. І хочеться ще від вас на останок, пані Олено, почути заклик жінок не боятися, напевно.
0: Ну, або взагалі, приходити. Що би ви побажали насправді, тому що є різні випадки, є різні жінки, які зараз перебувають у тих чи інших обставинах у своєму житті, у різній віковій категорії. Є, які хочуть, є, які категорично не хочуть. Це їхній свідомий вибір. Ми на боці того, щоб кожному було комфортно жити це життя. Але, тим не менше, в кожного можуть бути присутні вагання, страхи чи ще щось. Щоб ви порадили від себе.
1: Хочу сказати, що кожна жінка, перш за все, покликана бути мамою. Попри всі наші бажання, кар'єру, можливості, всі наші страхи, попри війну, страх бути самотньою, але все-таки ми маємо бути мамою, тому що це найбільше щастя. Лікар завжди допоможе жінці в будь-яких обставинах. І ми підтримуємо маму, яка має 15 років, і ми допоможемо жінці, яка має 45, і допоможемо їй зберегти цей репродуктивний її можливості, ну, якщо на те є певні наші можливості, зрештою. Тому ми закликаємо всі жінок, що вони дбали про себе в будь-який період свого життя, чи ви ніколи не знаєте, коли ви приймете це рішення стати мамою. Можливо, хтось прийме і в 40 з певних позицій, а хтось станеться так, що і в 18. Тому пам'ятайте про себе, щорічно звертайтеся до свого лікаря, обріть свого лікаря, якому ви довіряєте, який буде правильно, професійно проводити ваші чекапи, слідкувати за загальним вашим станом не тільки жіночого здоров'я, але повністю цього вашого організму, підтримувати вас і психологічно, і емоційно, і по-різному, щоб ви залишалися здоровою, красивою, успішною мамою і народили нам мінімум 3 українців.
0: Це так гарно пролунало, насправді. Дякуємо вам, пані Олено, справді.
1: Дякую вам дуже.
0: За ці побажання, за інформацію, яку ви надали нам. Ну, ми вам, друзі, нагадуємо, що запис нашого ефіру ви можете переглянути в наших трансляціях Facebook та Instagram, також у наших подкастах на нашому сайті. Ну і слідкуйте за нашими анонсами, коли вже будуть наступні медичні поради від Медатланту. Вам, пані Олено, сьогодні хорошого дня і
1: дякую.
0: Не тільки сьогодні, так само здоров'я і здорових пацієнтів.
1: Дуже вам дякую.
3: Медичні поради від Медатланту.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо – одна мета.
2: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
12: Понад 20 видавництв з різних міст України.
11: Книжковий ярмарок.
12: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
11: Зустріч з письменниками.
12: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
11: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
12: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
11: Дракони чи зорильоти?
12: Магія чи технології?
11: Повна програма фестивалю на Facebook-сторінці фестивалю «Слово».

0: на полюсі. Ну що ж, друзі, і нехай весь світ почекає, поки ранок на полюсі триває. Бачите, як я віршами заговорила, віршами, точніше. Четвер, 7 травня, 9:53 на годинку. З вами Анечка Хитрак і Марічка Мартіновська. Просто зараз замовлений трек від наших слухачів. Трек «Отой» та Клар виконує. Він називається «На двох». Просто зараз будемо слухати в прямому етері. Ну і хочеться нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо». Тож залітайте на їхній сайт blagodeveloper.com і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: А тепер пісня!

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Дніпрі вибухнула автівка. Внаслідок вибуху авто травмовано двох чоловіків. Подія трапилася зранку 7 травня в Соборному районі міста. На місці події працює поліція. Обставини досі з'ясовуються. Путін, ймовірно, навмисно провокує Україну на удари по Москві. Автори зазначають, що застарілі балачки, які лунають вже

понад десятиліття в умовах погіршення економічної ситуації, посилення репресій, цензури та відключення громадян від інтернету вже не переконують пересічного росіянина у необхідності війни з Україною. Тож, можливо, Кремлю потрібен привід для ескалації. Далі пряма мова. Путін не може не враховувати, що бомбардуючи українські міста, він розв'язує роки владі в Києві, яка може болісно помститися 9 травня. Можливо, однак господар Кремля саме на це й розраховує. Наближення українських дронів під час параду Путін міг би використати як привід для перевірки лояльності власного оточення, особливо у світлі останніх повідомлень про його страхи щодо замаху та проведення чергової хвилі примусової мобілізації, пише видання. Для Кремля це також була б чудова нагода звинуватити українців у остаточному зриві заморожених мирних переговорів. У Латвії вранці розбилися два безпілотники, які залетіли з Росії. Про це пише місцеве ЗМІ з посиланням на Національні Збройні Сили. Один безпілотник впав на території нафтосховища в місті Резехне. Відкритого горіння немає, але резервуар охолоджують. Другий дрон ще шукають. Міністр оборони Андрій Спруц повідомив, що він прямує до Резенкненського регіону. За його словами, ситуація там складна і загроза досі триває. Далі пряма мова. На перший погляд існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення. Інформація потребує перевірки, додав він. Ну і переходимо до регіональних новин. У Городенці планують закупити контейнери для сміття на понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Городенка Житлосервіс» Городенківської міської ради оголосило тендер на закупівлю контейнерів для збору твердих побутових відходів. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони 321 тисячі 850 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 11 травня поточного року. Початок акціону має розпочатися в 12.42. Згідно з тендерною документацією, планують закупити 1000 пластових контейнерів об'ємом 120 літрів для збору ТПВ, а також 20 євроконтейнерів. Відповідно до умов тендеру, поставку товару мають завершити до 31 грудня 2026 року. Місто виділить 8 мільйонів на ліквідацію витоку з міського озера. Про це повідомляє Руслан Марцінків. Як повідомив Марцінків, мерії провели комісію з надзвичайних ситуацій, та місто планує виділити 8 мільйонів гривень на ліквідацію витоку на озері. Далі пряма мова. Будемо проводити роботи для того, щоб унеможливити витік. Ми зробимо силами водоекотехпрому, але хочемо провести капітальні роботи. Тому для нас це надзвичайно важливо. Він додав, що за проведення робіт відповідає директорка парку Руслана Василюк. Вона має разом зі фахівцями працювати над вирішенням проблеми витоку води з озера. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Четвер, 7 травня. Друзі, сьогодні достатньо теплий день. Франківська Старога Тина. У полоні теплої температури вже зараз плюс 18 градусів. Далі максимальних на цілих 10 пунктів вище, плюс 28. Але утримуватиметься сьогодні хмарна погода. Вдень та ввечері йтиме дрібний дощ, який поступово буде посилюватися.
2: Ну а завтра в цій же місцевості, в п'ятницю 8 травня, очікується хмарна погода, яка триматиметься аж до самого вечора. Вночі і вранці йтиме дощик. Після обіду очікується дуже сильний дощик з грозою, а ввечері опади мають припинитися. Температура вранці складатиме плюс 12, в обідню пору плюс 22, а в вечірню плюс 17 градусів за Цельсієм.
1: Охо-хо. Ну а тепер переносимося в гори Карпати, околиці та Косів. Там у нас сьогодні плюс 20 буде максимальна температура. Плюс 16 вже, але починаючи з самого раночку до пізнього вечора, небо у Яблуниці вкрите хмарами.
2: Ну, а завтра температура коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 17 максимум в обідню пору. Теж обіцяють синоптики хмарну погоду. Вранці очікується сильний дощик, прямо злива. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до пізнього вечора. Ще раз вкотре нагадую, що інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнози погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, я нагадую, 10.10 на найтоплішому, і ви слухаєте 104.3 FM. З вами Анечка Хитрак і Марічка Мартіновська. Ну і сьогодні така важлива дата – День міста, день народження Івано-Франківська. Йому вже 364 роки. Це дуже великий, велика сума років, вже такий прадавній-давній, ну, але тим не менш. Завжди він осучаснюється з кожним роком. І хочеться все-таки декілька цікавих фактів вам розказати про Івано-Франківськ. Перше, те, що в центральній частині міста неможливо зустріти якихось там автівок, тому що вона повністю пішохідна, саме 100-метрівка. До 1962 року місто носило інші імена, а саме Станіслав або Станіславів, якщо хтось не знав, вкотре нагадуємо про це. А ще Івано-Франківськ був одним із перших серед невеликих міст України, який було підключено до електричних мереж. Ще в кінці 19 століття це відбувалося. І найсильніша людина планети, Василь Ростюк, він родом з Івано-Франківська. А ще єдина в Європі ратуша з позолоченим куполом знаходиться саме в Івано-Франківську. І тим паче, такий гарний огляд на місто відкривається з верхушки, куди ми маємо добиратися тими такими спіральними закрученими сходами, аж голова крутиться. Але коли доберешся і подивишся на місто, просто дух перехоплює. Друзі, ще раз вкотре вітаю вас зі святом усіх. І нагадую, що вже в 11-й годині на вас чекає благодійний марафон, який об'єднав аж в 8-годинних оцих виступаннях, марафонах радіо Вежу FM і нас, Західний полюс. На вас будуть чекати цікаві гості, розіграші призів і жива атмосфера. І благодійний марафон чому? Тому що наша основна мета – зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Тому прохання долучатися, підтримувати, донатити, приймати участь по максимальному в розіграшах і вигравати класні кльові призи від наших партнерів. Вже, друзі, сьогодні з 11 по 19 годину на вас чекає ось цей прямий ефір. Тож, прохання долучатися. Ну, а зараз слухаємо класну музику. Погнали!
2: Ви слухаєте «Найди

0: Реклама. Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
1: Клас енергоефективності – це...
2: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

вав в зошиті танк, я знав.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ну що, друзі, вітання усім, хто нас зараз слухає. Дуже раді бути з вами у цей прекрасний, чудовий святковий день.
3: Хотіли сказати доброго ранку, але ну, ранок справді був добрий, такий веселковий, такий святковий, я би навіть сказав. Та, з Новим роком, любе місто, з днем народження.
2: Чекай, фраза «з Новим роком» звучить трошки, знаєш, двозначно.
3: Ні.
2: Але, направду, це новий рік Франківська, який ми починаємо саме сьогодні. 364-та річниця нашого міста.
3: Саме 364 роки тому Франківськ здобув Магдебурзьке право.
2: Так, саме так. І ми вітаємо усіх мешканців, усіх гостів нашого міста. Вітаємо, я вітаю тебе. Ти вітаєш мене.
3: Тебе.
2: І ми вітаємо усім Євген Опільський сьогодні. І давай розкажемо трішки, що в нас за колаборація.
3: Давай. Ну, по-перше, це відбувається вперше в історії нашого міста.
2: Угу.
3: Ну, я не пригадую, про намі пам'ять мені не зрадить.

0: зраджує, не зраджувала до цього часу, але я не пам'ятаю, що була така колаба, коли об'єдналися дві радіостанції заради спільної мети.
1: І це дуже гарна справа, направду, об'єдналася радіо-телекомпанія «Вежа», телерадіокомпанія «Вежа», так, дякую, що виправляєш, радіо «Західний полюс», і разом два радіо для однієї мети ми зібрали для того, щоб зібрати кошти для наших захисників та захисниць.
0: Так, збираємо ми, насправді, ну, написано, що ми збираємо 50 тисяч, але я би не зупинявся на цій сумі взагалі.
1: Ні, як то кажуть, даху немає, знаєш, хочеться більше, подвоїти, потроїти.
0: Ну, на радіо працюють ті, в кого дах відсутній апріорі.
1: Але про це історія мовчить.
0: Він відсутній, але він не протікає, принаймні, знаєш.
1: Отож, для кого ми збираємо? Ми збираємо для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремо гірсько-штурмового батальйону окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейсів. Збираємо ми на Екофлоу. У нас є те, що ми маємо придбати.
0: Так, навіть якщо ми назбираємо 100 тисяч, нехай 200 тисяч. Ну, я знаю, що там по телеграм-каналах закриваються мільйонні суми взагалі. Mm-hmm. От. І зараз в нас, тут позаду нас, в принципі, знаходиться величезний такий екран, де ви теж зможете бачити збір для Едельвейсів, ви зможете бачити QR-код. От, і, власне, скориставшись цим QR-кодом, можете перечислити хлопцям нашим гроші.
1: А я, до речі, маю плюшку, тому що, якщо ви задонатите на наш збір від 200 гривень, ви маєте нагоду прийняти участь у розіграші двох сертифікатів і павербанку від магазину «Рекорд».
0: Тут
1: тому, та, це така собі мотивація.
0: Так, хто задонатив 200 гривень вже, хлопці, ану, давайте там цей.
1: Зараз ця наша команда по 200 гривень, і вже, розумієш, ми наблизимось до мети. Тому давайте кожен, хто зараз проходить повз, бачить нас або чує нас у місті. Підходьте до театру кіно «Люм'єр», скануйте QR-код і кидайте гроші на банк.
0: Звичайно, шкільна математика. Тисячі людей по 50 гривень. Звичайна кава. Ну, можна з молоком, так? Навіть. Ну, хто п'є з молоком, хто без, то. Звичайно, кава безлактозна.
1: З яким вам хочете молоком, з таким і пийте, а краще ту саму суму просто берете і донатите. Також у нас є важлива інформація, яку ми не можемо не оминути.
0: Абсолютно.
1: Це люди, які допомогли нам реалізувати сьогоднішню ініціативу. Це наші партнери події, власне, яка сьогодні відбувається.
0: Генеральний партнер – компанія «Благо».
1: Також ми дякуємо театру кіно «Люм'єр».
0: Івано-Франківська міська рада.
1: Мережі гастро- та виномаркетів «Вантайм».
0: Мед Атлант – ваш надійний партнер в питаннях здоров'я.
1: Авокадо, суші та піца – це пряме попадання в сердечко. Знаходиться вона на Приозерній, 28 у ЖК «Міленіум». Там завжди смачно і вигідно.
0: Суші Норі – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
1: Також дякуємо «Міхчаю» – це смак затишку Карпат.
0: І магазин «Рекорд», про який ти вже згадала.
1: Так, направду, у нас є багато партнерів, і ми всім дякуємо, що вони долучились до такої доброї справи. І хочемо ще раз подякувати кожному, хто вже зараз задонатив, хто тільки планує донатити. Будь ласка, скануйте QR-код, переходьте на банку, донайте будь-яку комфортну суму, ну, а за донат від 200 гривень ще й можете отримати подаруночок.
0: Гадаю, варто сказати, що інформація прозвучала на правах реклами.
1: Так, саме так. Що, у нас з тобою такий енергійний початок з досить важливою інформацією, і хочеться ще раз усіх привітати з цим прекрасним святковим днем. Днем міста Івано-Франківська.
0: Ну і нагадати, ви можете слухати нас не тільки на хвилях ваших улюблених радіостанцій, також спостерігати за нами у соцмережах і, звісно, де? В Інстаграм.
1: Так.
0: На офіційних сторінках.
1: У Фейсбук.
0: І Фейсбук, так. От, і...
1: А взагалі побачити нас можна на величезному екрані, який знаходиться у самому центрі міста, театр кіно «Люм'єр». Ми базуємось тут. Тут у нас зараз відбувається прямий етер наживо з самого серця Франківська. А ви на великому екрані нас красивих бачите.
0: Можете не тільки на екрані, можете піднятися наверх, подивитися, як відбувається ефір, заодно задонатити в нашу
1: їх не виженуть
0: коробочку. Ні, якщо вони задонатять в коробочку, я гадаю, що не виженуть.
1: Ага, це буде ще одна плюшка.
0: Ну, а як ж?
1: От так от починаємо. Бажаємо вам гарного, вдалого, святкового дня, і що, йдемо на невеличку музичну паузу?
0: Ми повернемось за кілька хвилин. Не примикайте.
1: Залишайтесь з нами.
2: Західний полюс та Вежа FM.
3: Два радіо, одна мета.

0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.
2: Ну що, друзі, ми повертаємось у наш радіомарафон, телерадіокомпанія Вежа, радіо Західний полюс, Євген Опільський.
3: Юлія Чикель.
2: І ми сьогодні з вами святкуємо наш прекрасний день народження Івано-Франківська. 364 роки.
3: Ну і варто, мабуть, вже так швиденько представити першого гостя, який відкриває фактично наш гостьовий такий коридор на сьогодні. Хотілося б, щоб були оплески, та?
2: Вся команда аплодує, ви це чуєте? Так, ну мені здається, що відкривати та оцей гостьовий потік сьогодні має саме цей гість.
3: Угу.
2: Ну що, вітаємо у студії міський
4: вітаю.
2: Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
4: Вітаю.
2: Доброго
4: слава
2: ранку.
4: Доброго ранку. З днем міста Франківська.
2: Героям слава.
3: Героям слава.
2: Що, розповідайте, сьогодні, 7 травня, Франківськ відзначає вже 364-ту річницю з часу отримання Магдебурзького права на самоврядування. З цієї нагоди цими днями в місті відбуваються культурно-мистецькі заходи, це творчі майстер-класи, концерти, ярмарки, а також багато спортивних подій.
3: І сьогоднішній день насамперед сповнений вдячності нашим захисникам, вшануванням наших героїв, підтримкою Сил оборони України і добрими справами, які об'єднують містян всіх, для кого Івано-Франківськ став рідною домівкою. Як ви розпочали свій сьогоднішній святковий день і які заходи плануєте відвідати?
4: На жаль, день почався з похорону нашого військового хлопця, який загинув з 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського. Тому ще раз це засвідчує, яку ціну ми платимо завдяки саме життю і здоров'ю наших захисників. Ми маємо українське місто, український Івано-Франківськ. І зараз також після цього заходу о 12-й годині ми в меморіальному сквері будемо мати молитву за місто і вручення звання почесний громадянин міста Івано-Франківська, на жаль, багатьом посмертно. Це хлопцям, які загинули у 2025 році. Тому пам'ятаємо, шануємо і розуміємо, якою ціною дається сьогодні наше життя. Також тільки що була така цікава подія. Ми відкрили анотаційну дошку Владиславу Мюльну. Це є засновник, будівничий, тобто головний архітектор, головний пожежник міста Івано-Франківська у 19 столітті. Саме пожежна частина на Франка. Він її збудував, він її очолив. Є невеличкий провулок, який називається провулок Мюльна. І сьогодні ми відкрили саме анотаційну дошку там, де пожежна частина. До речі, це ще раз показує, наскільки місто розбудувалося, тому що вулиця Франка – це була окраїна Івано-Франківська, тому будували пожежну на окраїні міста. Сьогодні це центр міста і, ну, така парадокс розбудови. До речі, теж Владислав Мінь жив той період часу, коли Франківська, всі пам'ятаєте, мармолюдова пожежа відбулася, і він якраз відбудовував місто після мармолюдової пожежі.
3: Поїли тобто, мармуляди тоді там.
4: Так, поїли трошки.
2: Наїлися.
4: До речі, на вулиці Шевченка, колишня Липова.
3: Та.
4: Тому, ну, мусимо сьогодні історію згадати. Мусимо згадати тих, хто творив Івано-Франківськ і творив в тому числі історичне обличчя Івано-Франківська.
3: Тут вийшло, даруйте, трошки приб'ю, як в тому анекдоті. Знаєш, коханий, я на 5 хвилин до сусідки вийду, а ти кожних півгодини помішуй повидло.
4: Помішуй повидло.
2: Трошки забули.
4: Я думаю, що рано чи пізно Франківську, думаю, що як завершиться війна нашою перемогою, то потрібно якийсь такий мармолядовий фестиваль робити. Тобто щось таке.
2: О, це, до речі, гарна ідея.
4: Щось таке цікаве, яке пов'язано з історичним фактом. Пожежниками тут можна...
3: Ні, пожежу не треба нам.
2: Можна просто пожежників будувати.
4: Але сьогодні подякував пожежникам, надзвичайникам, тому що завдяки їм дуже багато горя немає в нашому місті, тому що пожежі, а також наслідки московсько-української війни. Дякую хлопцям, сьогодні вручив також їм нагороди і подяки.
2: Також, до речі, ми знаємо, вибач, я тебе перебила, що День міста ви зазвичай розпочинаєте з добрих справ, і до Дня міста ви для бригад передали дрони. Розкажіть про це детальніше.
4: Ми передали 400 дронів нашій 102-й бригаді. це десятки, 42-й бригаді, окремий механізований 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Дельвес» і 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії. Ну, чотири цих частини, де найбільше івано-франківців. Це не означає, що ми не допомагаємо іншим, ми іншим допомагаємо частинам, тому що франківці сьогодні понад 200 частинах служать. Але ми, це вже така стала добра традиція, починаємо ми відзначення Дня міста саме з цієї події. Ну, і позавчора ми також відкрили спортивний реабілітаційний центр на стадіоні «Рух». Це була ініціатива хлопців, там і масаж, і спортзал, ну, тобто, але це вже їхній. Тобто ми дякуємо всім клубам, які долучились до ініціативи, тобто спортивним клубам, які дають безкоштовний час для хлопців. Але тепер є свій зал, де хлопці можуть прийти, попити кави, потягати залізо. Там всі працівники є учасники бойових дій або з родин.
2: Клас, це така їхня ком'юніті.
4: Ігор Дольний, дуже хороший масажист, а «Нові крила», хто чув, організація, він там є в штаті, він хлопцям. Ну, тобто, хлопці приходять як до себе додому, це важливо. Це та практика, яка в Америці є, де дім воїна чи дім ветерана, це є їхній, де всі є свої, ну, тобто всі, які один на одній мові говорять. Тому це їхня була ініціатива, ми підтримали і зробили. І далі будемо продовжувати, тому що є ще можливість розширювати, робити там ще більшу, ну, все одно стадіон «Рух» оживає. Тобто...
3: До речі, а які, вже згадали раз уже за стадіон «Рух», які можливості в цьому просторі мається на увазі для реабілітації наших воїнів і які спортивні активності заплановані вже на майбутнє? Є якісь такі напрацювання?
4: По-перше, там спортивний зал, то це як качалка по-народному, та, для це, але з тренажерами сучасними, там, тобто хлопці мають можливість, повністю доступний. Друге, це...
3: Доступний для всіх чи доступний,
4: доступний для людей з інвалідністю?
3: З інвалідністю,
4: тобто, виключно військові. Тобто це центр виключно для військових. Відповідно, він доступний, тобто людина може прийти, записатися і відповідно займатися безкоштовно, тобто якщо ти маєш УБД. Особливо ми робили це з акцентом на хлопців без кінцівок і з проблемами, ну, фізичними, тому що,
3: на жаль, маємо.
4: Тому ми повністю робили, щоб він був доступний, щоб він був в тому місці, де зручний. Це парк Шевченка, це міське озеро, тобто дуже локація. Хлопці самі вибрали цю локацію, сказали, що їм дуже зручно саме там, щоб... Ну і навколо спортивні є споруди, наприклад, там футбол, та хлопці, тобто є можливість розвивати цю інфраструктуру, тобто в нас є багато платів, але вже є, ну, добрий початок, і я думаю, що саме в цьому напрямку активно йде розвиток. А загалом багато подій відбувається, так, вони не такі масштабні, як були до війни, багато благодійних заходів. Я запрошую франківців, так грубо, 3 дні палац Потоцьких, тобто події більш такі локальні в день, більш такі події ввечері, там завтра буде вистава драмтеатру нашого в палаці Потоцьких, післязавтра буде концерт 90-х, тобто гурти
3: теж в палаці Потоцьких
4: 90-х. Сьогодні 2 заходи, які ми підтримуємо, це більше так для молоді, це в промприладі, тобто сьогодні «Жадани собака», і 18-та година в драмтеатрі, до речі, ще є квитки, хто хоче, ще може прийти. Тобто ми стараємося отак поєднувати ті заходи, які можна сьогодні проводити. Дитяча локація тут біля ринку, на площі ринок зараз почнеться в 3-й годині. Ну і завтрашнього дня і 3 дні буде ветеранський ярмарок тут на Вічовому Майдані. Теж приходіть, тут буде теж достатньо цікаво. І сьогодні внутрішньопереміщені особи роблять повністю свою локацію в парку Шевченка. Ну і силами локомотиву ремонтного заводу буде Бограч наварений, безкоштовний Бограч, приходіть.
3: В парку
4: години.
3: Теж.
4: В парку, так.
2: Так, тому... хочеться так перерахувати, скільки локацій буде святкувати у Франківську, тобто люди
4: давайте
2: можуть
4: так,
2: знайти...
4: Відзначати, давайте так, от. Це краще слово.
2: Люди можуть знайти собі місце до смаку, до того, так, що їм захочеться. Давайте тоді основні ще раз відзначимо, для того, щоб всі, хто нас зараз слухають, зрозуміли, куди можна піти, де можна відвідати святкування, відзначання, отак. Парк Шевченка.
4: Парк Шевченка, площа Ринок, завтра Вічовий Майдан, сьогодні 18-та година драмтеатр, палац Потоцьких 3 дні підряд, тобто палаці Потоцьких активності. В суботу всіх чекаємо 10-й годині на велосипедах велопробіг, тобто від пам'ятника Франка до міського озера, там дуже багато буде призів, дуже багато є партнерів, спонсорів цього заходу, тому теж беріть ровер, субота, будемо брати активну участь.
3: Промприлад також не забудьте. До речі, Жадан буде також у нас сьогодні на ефірі.
4: Фестиваль «Слово» відбудеться якраз отут.
2: Книжковий
4: фестиваль. Я теж запрошую, користуючись нагодою. Фестиваль «Слово» теж запрошую протягом декількох днів. І запрошений гість наш Василь Шкляр, відомий письменник. Всі, напевно, може, бачили, чули «Чорний ворон» і інші твори, які написав. Тому Василь Шкляр. Але ми акцент робили на місцевих письменниках, тому що ми пишаємося, що станіславівський феномен. Наші письменники, вони нічим не гірші, а набагато краще. Навіть від багатьох є в Україні, тому ми пишаємося. Ну, але, знаєте, завжди є... Такий завжди стараються фестивалі мати гостя, то ми запросили Василя Шкляра, тому що історична його проза дуже сильна і дуже відомий письменник, і тому хотіли, щоб Івано-Франківську. Може, щось забув, але плюс-мінус.
2: Мені здається, в інтернеті ви можете дізнатися всю детальну інформацію, де що проходить, куди завітати. Ну і що, ми дякуємо вам, що сьогодні вранці ви завітали до нас, наш радіомарафон, такий історичний, тому що вперше проводиться. І наостанок побажання усім нашим франківцям, мешканцям, гостям, всім, хто зараз перебуває у нашому місті.
3: День народження нашого міста.
4: Я всіх вітаю. Хтось народився в цьому місті, хтось вимушений долею приїхав в це місто. Але для всіх нас це стало місто свого життя, місто, де народжуються наші діти, де місто, де вчаться діти, де знайшли ми нову домівку кожного в своєму віці. Тому я вітаю і дякую Богові і нашим захисникам за кожен прожитий день. Тому з Днем міста Франківська.
3: Дякуємо вам, також вас вітаємо зі святом, як мера і керівника цього міста. Ну і до зустрічі.
4: На все добре.
3: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш ефір і ми повернемося до вас за кілька хвилин.
2: Так, ідемо на невеличку музичну паузу, ну а поки нагадаємо вам, що ви маєте час, поки слухатимете музику, задонатити. QR-код на банку у нас є у нашому великому екрані, в соцмережах. Переходьте, донайте, тому що ця подія має в першу чергу благу, благодійну мету.
3: Ну і маємо можливо, я так думаю, не знаю, по режисурі в нас запустити якесь вуличне опитування, в нас приходило, так? Вуличне опитування в нас проходило в Івано-Франківську, друзі. Дуже цікаві запитання, які вони були. Зараз почуєте все в нашому ефірі. До зустрічі.
0: Івано-Франківську 364.
1: Вітаємо улюблене місто.
2: В Івано-Франківську кожна вулиця може кудись привести – на каву, на побачення чи просто в хороші спогади. Ми запитали івано-франківчан, яка вулиця веде до їхнього серця.
5: Це, напевно, вулиця Мазепи, бо там зараз весна, там так все вже квітне, дуже гарно, там дуже вибаво гуляти, дуже люблю там прогулюватись, тому, напевно, там Мазепи.
6: А вулиця насправді найбільш така... Атмосферно для мене це найкоротша вулиця Франківська, вулиця Труша. От я завжди там є кав'ярня, завжди люблю там сидіти, пити каву і щось своє робити, працювати.
7: Напевно, найулюбленіша вулиця на Івано-Франківську це Курбаса. Тому що це таке місце, де збирається така вся творча тусовка франківська. Там дуже багато крутих творчих людей, музикантів, художників, люди, які роблять тату. І взагалі просто такі прикольні люди. І це моя, хоч і маленька, але найулюбленіша вулиця, нагадує маленький Берлін.
8: Шевченка. Ну, то очевидно, чому. Це абсолютно найкрасивіше.
9: Франка, напевно.
10: А чому?
9: Зелено, гарно. Так само бульвар Північний. Теж зелений, гарний.
11: Ну, моя улюблена вулиця Івано-Франківська, це, напевно, вулиця Шевченка. Її зробили пішохідною вже чималу кількість років тому. І завжди, коли вертаюся там, чи з пар, чи з якихось справ в місті, вертаюся нею, немає машин, можна собі пройтися. Вона дуже затишна, переходить в парк.
12: Це вулиця Шевченка, бо вона сама... сама людна, сама спокійна і дуже класно підходить для прогулок. Там немає машин і дуже багато всяких атракцій, як для дорослих, так і для дітей.
2: Івано-франківці передали декілька теплих побажань прикарпатським едельвейсам.
13: Вірю в перемогу, вірю в себе, вірю в свої можливості і в нашу країну.
7: Хлопці, перше хочу подякувати вам, що завдяки вам ми маємо змогу святкувати всі свята, які проходять у нас. І просто бажаю витримки, бажаю вам сили, все буде добре, все буде Україна.
11: Ми вас дуже цінуємо і не забуваємо про те, що ви робите для нас.
7: Антон, ми за тебе. Тримайся.
10: Підтримуйте Збройні Сили України донатами. Кожен ваш внесок наближає нашу перемогу.
0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.

0: радіомарафон «До дня міста».
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ну що, друзі, вітання усім, хто нас зараз чує та бачить. Наш радіомарафон продовжується. Я би сказала, що марафон гостей теж продовжується, тому що в нас в імпровізованій студії вже є наступний гість. Це наша голова військової обласної адміністрації Світлана Онищук. Доброго ранку.
3: Добрий ранок, слава Україні.
2: Героям слава. Розповідайте, як почався ваш святковий ранок? Взагалі, от розкажіть, яке ваше улюблене місце в нашому місті?
3: Ну, я безмежно люблю Івано-Франківськ, особливо любов до Івано-Франківська відчувається, коли я десь їду у відрядження, і коли повертаюся до рідного Івано-Франківська, то таке щастя, що я повернулася, таке все рідне, таке все близьке, тому я безмежно люблю це місто, воно дуже комфортне, миле моєму серцю, і сьогодні так гарно, сонячно, навіть Господь Бог таким прекрасним сонечком вітає всіх івано-франківців з Днем міста.
2: Так, яке улюблене місце в нашому місті?
4: Де вам найкраще відпочивати? От де ви почуваєте себе комфортно? Ну, в околицях нашого міста.
3: Зараз, в час війни, я дуже себе добре почуваю в церквах. Я дуже багато молюся, це дає мені сили, наснаги. Там дуже тихо і спокійно, і молитва мене огортає, то я дуже часто відвідую різні церкви, не тільки церкву Юди Тадея, а багато наших церков, які є дуже такими для мене глибокими, і я там молюся кожен раз. Зараз дуже важливо молитися за наших воїнів, які на фронті, бо їм дуже важко. І, власне, сьогодні я бачу, скільки, йдучи до вас по дорозі, містян, які святкують, які радіються кожному дню, а за нашим спокоєм стоять хлопці, які далеко від нас, які на фронті, які кожен день ризикують своїм життям. На превеликий жаль, і місто Івано-Франківськ, і наша область мають дуже багато втрат. Це люди. Ми їх ніколи не зможемо повернути, тому все, що ми сьогодні робимо, наша праця повинна бути спрямована на збереження нашої держави, і маємо робити во ім'я тих героїв, які вже не з нами, які є нашою небесною вартою, але вони все зробили, щоб зберегти державу, і щоб ми мали можливість відзначати День міста, жити, працювати, розвиватися, ходити на роботу, діти мають можливість ходити до школи. Це все дякуючи нашим воїнам, дякуючи нашим героям.
2: Направду хочеться сказати дякую кожному, хто захищає нас. Ну і хочеться нагадати одразу, якщо ми вже почали про це говорити, про те, що ми збираємо зараз на нашу банку.
4: Для наших хлопців.
2: Так, у нас відкритий збір, як так сказав вже Євген, даху немає. Тобто збираємо стільки, скільки можемо зібрати. Збираємо ми для роти безпілотних авіаційних комплексів.
4: Окей, не даху, межі тоді.
2: Межі, так, межі немає. Для Едельвейсів заходьте на QR-код, донайте на банку і долучайтеся до цієї хорошої справи.
4: Пані Світлана, наступне питання. На жаль, та, ну, маємо повномасштабку, маємо, як казав один наш діяч, маємо те, що маємо. Економіка України має працювати в будь-який час. І на Прикарпатті функціонують релоковані підприємства, які з часу повномасштабної війни передислокувалися, скажімо так, сюди, до нас, на Франківщину. Заводи, компанії відновили роботу, бізнес продовжує свою діяльність. Скільки підприємств працює на Франківщині і як область допомагає підприємцям вистояти і розвиватися? Чи планується, ну, чи розвиваються вони в майбутньому, будуть розвиватися?
3: Звісно, що ми повинні працювати, незважаючи ні на що, тому що сьогодні я переконана і завжди при зустрічах про це говорю, що свою державу, особливо такий важкий, страшний час війни, ми маємо любити своєю працею. Івано-Франківщина і місто Івано-Франківськ, і наша область стала таким дуже добрим прихистком для внутрішньопереміщених людей, тому що ми прийняли понад 150 тисяч внутрішньопереміщених людей, 110 зараз в нас знаходяться, але ми прийняли також понад 200 великих підприємств, які сьогодні продовжують працювати на Прикарпатті. Не рахуючи дрібних, які є сьогодні також у нас і в місті Івано-Франківську, і на Прикарпатті. Дуже важлива підтримка таких підприємств, і звісно, що ми даємо можливість розвивати. Є програма Міністерства економіки щодо релокації. Дуже важливо, що у нас працювали всі територіальні громади, це виділялися відповідні місця, земля. Звісно, повинна бути налагоджена і хороша інфраструктура, тому що разом з підприємствами приїжджають люди. І це і школи, і садочки для дітей. Тому ми бачимо, і місто Івано-Франківськ за час війни надзвичайно змінилося. І область також змінилася, тому що весь релокований бізнес ми зберегли. Для нас що було надзвичайно важливо? Щоб цей бізнес не виїхав за кордон. Щоб ми зберегли виробництво, щоб ми зберегли ті традиції, які вже створені в Україні, і щоб бізнес мав можливість працювати і розвиватися у своїй державі. Це є надважливо, тому що це є сплата податків в наші територіальні громади, в обласний бюджет і, звісно, в державний бюджет. А це можливість забезпечити оборону нашої країни. Наприклад, у нас в обласному бюджеті є дві програми, і вже ми заклали в фінансовий рік 200 мільйонів, але кожна сесія – це є додаткові вливання, виключно на підтримку тих військових формувань, які створені на теренах Прикарпаття. Це і здійснюють кожна територіальна громада. Тобто всі разом об'єднуємо зусилля і закуповуємо все те, що потрібно нашим хлопцям військовим на фронту. Також прекрасна традиція Івано-Франківської військової адміністрації – це організація благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України і наших військових формувань. Тому ми таку традицію будемо продовжувати і вже практично готові до 12-го нашого благодійного аукціону. Ці заходи є дуже важливі, тому що ми збираємо кошти на тактичні речі, які зберігають життя і здоров'я наших хлопців, але ми об'єднуємося всі, тому що сьогодні для нас, щоб вистояти і перемогти, потрібна єдність.
4: А ви спілкувалися з тими людьми, які приїхали? От як їм Франківщина взагалі? Як вони
3: постійно спілкуюся?
4: Подобається, не подобається?
3: Дуже подобається Прикарпаття. Як ми можемо зробити висновок, що Прикарпаття і Івано-Франківськ місто дуже подобається? Жодне підприємство не повернулося зовсім, тому що були такі підприємства, які поверталися, наприклад, в Ірпінь, в Київську область, але вони залишили філії на Прикарпатті, тому що тут гарний мікроклімат, і вони повністю підприємство не виїхало,
4: тобто
3: вони продовжують працювати, вони розширили свою діяльність. Жодного немає такого підприємства, яке виїхало з нашої області повністю. І це також є результат роботи всіх голів громад, це є результат роботи і військової адміністрації, і, звісно, надзвичайний комфорт, який є і вирує в місті Івано-Франківську і в нашій області, зокрема.
2: Також є до вас питання. От іноземні партнери запевняють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Івано-Франківщина продовжує розширювати міжнародне співробітництво. Розкажіть, як розвиваються партнерські відносини і якими є актуальні напрямки співпраці у цій сфері?
3: Я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення. Ми особливу увагу звернули на наших міжнародних донорів, на ті країни, які солідарні з нами. І ми практично тоді починали з самого початку. Інші області мали дуже класний і старт, якого, на жаль, не мали ми. Але на сьогоднішній день ми сформували коло близько 100 міжнародних донорів, які з нами працюють постійно. От, наприклад, така була страшна ситуація, коли дрон вцілив центр міста Івано-Франківська, і міський наш пологовий центр, де народжуються діточки, дуже сильно постраждав. Ми одразу дали клич, тому що в нас є така група швидкого реагування, і наш американський благодійний фонд одразу прийшов на допомогу, і коли я в крайній раз відвідувала міський пологовий центр, вже 79 вікон було змінено, ми домовилися, що всі інші вікна також будуть змінені. У нас дуже багато міжнародних донорів, які заходять з різними і відкривають в нас центри ментального здоров'я, допомагає з відкриттям ветеранських просторів. От, наприклад, ми в стінах Івано-Франківської військової адміністрації відкрили унікальний заклад «Ветеран ПРО». Це для наших ветеранів. І левова частка – це були кошти наших міжнародних донорів. З Польщі надійшли нам кошти, така підтримка. І сьогодні цей центр працює в суботу і в неділю, тому що дуже багато звертається саме ветеранів, ветеранок, родин героїв, родин без звісті зниклих туди.
2: Хочеться подякувати вам за вашу працю, за те, що ви робите для нашого міста, для громади. І наостанок хочеться, щоб ви щось побажали усім, хто нас зараз чує, бачить, усім мешканцям і гостям міста.
3: Я дуже щиро хочу, перш за все, подякувати всім містянам, всім людям доброї волі, які сьогодні живуть заради того, щоб допомагати і підтримувати Збройним силам України. Звісно, що в державі велика рана, тому що кожен день помирають хлопці, і щоб вистояти, щоб перемогти, нам потрібно бути єдиними, об'єднувати зусилля, допомагати Збройним силам України, допомагати тим хлопцям, які повертаються з фронту. Це ветерани, ветеранки. Дуже важливо, я сьогодні хочу звернутися до всіх і до кожного напередодні Дня Матері, тому що 10 травня ми визначаємо День Матері, про підтримку родин героїв, саме з родин героїв-матерів, тому що вони не дочекалися своїх синів, це дуже велика біль, але ми можемо бути разом, що полегшить цю біль. Ми маємо знайти слова підтримки і допомоги. Місту я хочу побажати тільки процвітання, щоб наше місто змінювалося найкраще, щоб все нам вдавалося, Божої ласки, Божого благословення, бо це сьогодні є надзвичайно важливо.
2: Дякуємо.
4: Світлана Нищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була в нас в ефірі. Ми дякуємо вам за розмову. Не прощаємося, не зникаємо надовго з ефіру. Буквально за кілька хвилин ми повернемося до вас із хорошими новинами і з призами.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Як добре, що камера вмикається саме тоді, коли має вмикатися, тому що щойно ми з Євгеном на чувачі вирішували, хто перший буде розпочинати цю розмову.
3: Але так сталося, що ми
2: виграли нічия.
3: Це в діджеїв завжди так.
2: Що, виграє нічия?
3: Нічия. У нас 1-1 по цьому, по нулях, коротше.
2: Це вже заготовлено. Так, тому нагадуємо вам, що це радіомарафон, телерадіокомпанія «Вежа», радіо «Західний полюс». Євген Опільський, Юлія Чикель, ми сьогодні з вами тут сьогодні до 13-ї, потім будуть інші ведучі.
3: Потім будуть інші
2: Вистачить
3: гості.
2: Вистачить нас, так, будуть інші гості. А зараз хочемо вам нагадати, що цей радіомарафон не просто так проходить у центрі Івано-Франківська наживо, а ми маємо, по-перше, хорошу нагоду, а по-друге, ми маємо хорошу мету.
3: У нас мета, друзі, назбирати 50 тисяч. Ні, давай відійдаємося від цієї цифри.
2: Немає цифри, так.
3: Давайте так, безмежну кількість.
2: Як
3: я не знаю, скільки нам вдасться назбирати.
2: Як найбільшу.
3: Але якомога більше, я думаю, що хлопці не образяться. Збираємо ми для наших едельвейсів. Хлопцям потрібно екофло. От, але якщо будуть ще в них якісь потреби, ми обов'язково їх закриємо.
2: Так, тому, будь ласка, ви зараз проходите в центрі міста по театр кіно «Люм'єр». У нас є QR-код на баночку. Ходьте, донайте, і плюс будемо вас заохочувати. За донат від 200 гривень ви маєте нагоду виграти 2 сертифікати та Powerbank від компанії «Рекорд», від магазину «Рекорд».
3: Ну, і вже раз так пішло, будемо нагадувати вам за партнерів нашого ефіру, насамперед, генеральний партнер компанія «Благо».
2: Також ми дякуємо театру кіно «Люм'єр»,
3: Івано-Франківська міська рада,
2: мережа гастро- та виномаркетів «Вайнтайм»,
3: «Медатлант», ваш надійний партнер в питаннях здоров'я.
2: Авокадо, суші та піца. Пряме попадання у сердечко. Знаходиться на Приозерній, 28, у ЖК «Міленіум». Тут завжди смачно та вигідно.
3: Суші «Норі» – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
2: Також дякуємо «Міг чаю» – це смак затишку Карпат.
3: І магазин «Рекорд».
2: Так, отакі от у нас партнери. Ну і у нас зараз дуже цікавий блок. Мені особисто він такий, знаєш, ох, нарешті ми будемо спілкуватися з тими, хто нас чує та бачить. У нас зараз буде розіграш подарунків. Угу. А як їх виграти, ви можете просто нам зателефонувати за номером, можете вже нотувати, 0800-21-21-34.
3: Безкоштовний номер.
2: Да? До речі?
3: Да.
2: Вау, я не знала. Дасте відповідь на питання про наше місто, звісно ж, і маєте нагоду виграти цілий просто набір подарунків. Євген, я в шоці.
3: Такий
2: скільки
3: міг
2: там,
3: великий.
2: Скільки там всього?
3: Я не знаю, як ви це будете нести. Вам потрібно буде візочок, напевно, для того, щоб
2: друг,
3: це все вивезти.
2: Друг, який буде нести вам подарунки.
3: Так, або два.
2: Або два. Взагалі, зараз ви маєте нагоду виграти. Ми вам розкажемо. По-перше, подарунковий пакет від «Вайнтайму». Що там, ви вже самі поглянете. Набір чаю від «Міг чаю», а також сертифікат від
3: «Медатланту» на 1000 гривень. Угу. Я думаю, це буде такий... Ну, сертифікат, як ви цей...
2: Використаєте. У нас вже є телефонний дзвінок, з нами вже на зв'язку наш слухач-глядач. Доброго дня, як вас звуть, хто ви, звідки ви?
4: Доброго дня, вітаю всіх днем міста нашого, мене звати Максим.
2: Раді
3: так,
2: чути.
3: Приємно.
2: Ну, ви маєте зараз нагоду на весь Франківськ привітати його з днем міста. Використовуйте, вітайте.
4: Вітаю всіх містян та гостей міста. З нашим днем народження нашого чудового міста. Всім бажаю всього найкращого, радості, радісних моментів в житті. І підтримуйте наші Збройні Сили України.
2: Окей. Дякуємо. Добре. Дякуємо за це вітання. Давайте так, питання поза розіграшем. А знаєте, скільки років Франківську?
4: 364.
2: Слухали уважно. Mm-hmm. А тепер питання, відповідь на яке принесе вам виграш і подаруночки. Євген, прошу.
3: Варто, мабуть, розпочати, що це вже нас, якщо ми будемо згадувати про ратушу, що це наша не перша вже ратуша. От, в нас їх було багато, кілька вже було, 100%, але оце от остаточний такий варіант. До речі, єдина ратуша, яка має золоте покриття.
2: Так, я теж знаю цю інформацію.
3: В Книгу рекордів, напевно, треба записувати. Ми жирне місто, що ж ти, 364.
2: Золота ратуша. Так. Отож, саме питання.
3: Щоб піднятися на оглядовий майданчик вежі нашої ратуші, вам необхідно буде здолати Перший варіант 166 сходинок, другий варіант 366 сходинок, третій варіант 566 сходинок.
2: Як гадаєте, пане Максим?
4: Як я гадаю, я думаю, що 156, чи там перший варіант.
2: Перший варіант 166 сходинок, так?
4: Так.
2: Точно? Це ваша остаточна відповідь?
3: Ну, дивіться, а? Місто там 364 там, роки, та?
4: Так?
3: Другий варіант 366 сходинок і третій варіант 566.
2: От, а ви не знаєте? Ми вас плутаємо, ну, чи допомагаємо?
3: Ви впевнені в першому варіанті, так?
4: Ну, я так,
3: ні, ми просто питаємо, ми ж нікуди вас не намагаємося направити. Ми питаємо, чи ви впевнені в першому варіанті?
4: Думаю, що так.
2: Фіксуємо відповідь 166 сходинок. І ця відповідь – барабанний дріб.
3: Правильно!
2: Правильно, ми вас вітаємо!
4: Вау, супер!
2: І зараз всі, хто нас слухає, думають, от жуки, от під'юджують.
3: Ну, а як же ж так? Ну, хороші призи.
2: Така у нас робота.
3: Максим,
2: так, дякуємо вам.
3: Вітаємо вас. Поза ефіром дізнаєтесь, де і як зможете забрати свої призи. Ну, а всім нашим слухачам нагадуємо, навіть якщо ви виграли вже призи у нас на вежі, так? От, один раз виграли, і на цьому все. Дайте зіграти іншим, тому що, ну, інші люди теж слухають радіо, і теж хотіли б щось отримати, тим більше в День міста, правильно?
2: Так, тим паче ми завжди приймаємо перший дзвінок, тому якщо ви вже грали, будь ласка, дайте нагоду ще комусь зіграти разом з нами і отримати класні подарунки до Дня міста. Ну що, в нас час переходити на невеличку, якщо
3: музичну,
2: я не помиляюсь,
3: паузу,
2: музичну паузу.
3: Або відео, або музичну паузу. Ну, залежно від того, де ви нас слухаєте і де ви нас дивитесь. Та. А тим часом ми готуємося до наступного гостя. От, і готуємо вам ще цікаві призи і цікаву розмову вже на наступну годину.
2: Ой, в нас стільки всього попереду. Залишайтесь разом з нами. Радіомарафон «Серця Франківська» сьогодні до Дня міста. Євген Пільський, Юлі Чікель, виходимо на невеличку музичну паузу.
3: До зустрічі.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета. Два радіо, одна мета. Направду, ми сьогодні зібралися тут, щоб вітати наше місто з днем народження. Ну і того всього, щоб провести гарний, великий збір, щоб зібрати якнайбільшу суму для наших захисників і захисниць з гірсько-штурмової бригади «Едельвейсів».
2: Наша мета. Дуже солідна сума. Ми не називаємо цю суму.
1: У нас немає мети, ми так казали, так?
2: Ні, мета у нас є.
1: Мета є. У нас немає, як це правильно? Межі. От, у нас немає межі. Ми збираємо стільки, скільки ми можемо зібрати. Якщо хтось має нагоду зараз скинути 100 тисяч гривень, прошу, кидайте вже, ми будемо дуже-дуже раді, але ми далі будемо збирати сьогодні кошти.
2: І маємо хорошу новину за поповнення нашого збору.
1: Mm-hmm.
2: Та, дуже крутий донат. Задонатила барабанний... Задонатила 30 тисяч гривень фіїнка наша.
1: Дякуємо.

0: Такий величезний донат, він, ну, такий конкретно заповнив
1: нашу баночку,
0: нашу баночку та нашу скриньку, так би мовити.
1: А ви, до речі, можете долучатися теж донатом. У нас є QR-код на нашому великому екрані. Взагалі, де ми базуємось? У
0: зараз
1: нас
0: побачите, до речі,
1: наживо ефір з серця Франківська, театр кіно «Люм'єр». Величезний екран. Ви можете нас красивих бачити. Також ви бачите там QR-код на банку. Переходьте, донайте, допомагайте. Нехай це буде комфортна для вас сума, яку ви можете сьогодні виділити для наших хлопців і дівчат, захисників і захисниць. Ну і що, від 200 гривень за донат ми потім розіграємо подарунки.
0: Обов'язково.
1: Від магазину «Рекорд».
0: Ну, якщо раптом не можете задонатити, приходьте сюди до нас в кінотеатр «Люм'єр», тут підніматися сюди нагору. В нас є ще така скринька, от ось вона перед нами, теж вона з QR-кодом. Можете скористатися QR-кодом, можете просто закинути туди кошти, які вам комфортно.
1: Так, без готівку. Готівку. Все приймаємо. Головне ваше бажання донатити.
0: Картки, біткоїни приймають, ні?
1: Ну, мені я здається, думаю, ми щось вирулимо.
0: Я думаю, що вирішимо.
1: Так, якось ми до цього дійдемо.
0: Один якийсь нещасний біткоін там нам би не завадив.
1: Клас. Дякуємо кожному, хто долучається. Нагадуємо вам, що сьогодні аж до самого вечора. До речі, до котрої години наш радіомарафон?
0: До 19.
1: До 19 години ми будемо тут з вами балакати, розважати вас, будемо приймати гостей. Ну, а ви маєте час до 19 години донатити і допомагати нам закрити цю баночку.
0: Юлія Чікель.
1: Євген Опільський.
0: До зустрічі в наступній годині.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Привіт, Франківськ, привіт усім радіослухачам, усім гостям нашого міста, усім мешканцям нашого міста. У нас сьогодні, ну не в нас, в міста сьогодні день народження.
3: Можна казати, що

0: І в кожного мешканця день народження. Так. Насправді ми сьогодні зібрались тут, щоб привітати наш рідний Івано-Франківськ з 364-ю річницею.
1: Нова година нашого ефіру. Юля Чикель.
0: Євген Опільський. І сьогодні ми вже, направду ти казав, другу годину.
1: Ми майже екватор, хотів сказати екватор, та 12-та година.
0: Дня.
1: Екватор дня. Ми вже зробили крок вперед такий, там вже кілька хвилин.
0: І будемо сьогодні з вами багато говорити, багато слухати музики, зустрічати гостей, вітати Франківське з днем народження. Ну і, звісно, розігрувати подарунки. Тому, якщо ви нас чуєте по радіо, робіть гучніше, не перемикайте. Якщо ви нас чуєте в центрі міста, підходьте ближче. У нас локація у самому серці, театр кіно «Люм'єр», величезний екран, де ви можете нас красивих ще й побачити.
1: Ну і нагадуємо вам, задля чого вся ця колаборація, задля чого от всі люди, які знаходяться зараз поза кадром, які знаходяться там от перед нами, можемо вам помахати, помахайте нам у відповідь. Ой, всі ручки підняли, як все класно. Збираємо, друзі, ми величезну суму для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Хлопцям потрібен екофлоу. До речі, якщо маєте екофлоу вільний, і він вам не потрібен.
0: О, до речі, ви можете екофлоу нам подарувати. Ми його подаруємо нашим «Едельвейсам». Mm-hmm. А кошти, які зібрали, ми спитаємо, що ще потрібно.
1: Ну, якісь смаковики,
0: вони точно треба.
1: Потрібно.
0: Так. Ми просто їм закупимо те, що вони потребують. Тому, якщо маєте вільних 50 гривень або екофлоу, то скидайте на
1: або
0: банку, або
1: екофлоу?
0: Приносьте.
1: Так. До речі, розповім таку тобі цікаву історію. Ну, я собачник. Я не котятник, я собачник.
0: Я теж.
1: І вчора... Ти теж собачниця?
0: У мене є песик.
1: Клас, клас. Гов-гов. Вчора гуляємо собак і... Не секрет в тому, що дуже багато людей приїхали до нас із своїми улюбленцями, та? І ми гуляємо, пересікаємося десь в парку з багатьма знайомими. Тут дівчина, з якою я не знайомий, в принципі, але знаю чудово її собак.
0: Ага.
1: От, там,
0: я не буду питати, як відбулося це знайомство, давай
1: з собаками, та. Ну, в мене теж Кнопа, і вона там полюбляє з ними. Не з усіма, але вона такий самий соціопат, як і я, знаєш, вона не з усіма собаками тусить. От, коротше, йдемо, вчора вже повертаємося з прогулянки, ввечері. От я кажу: "Йой, тільки б завтра дощу не було там. А що таке?" Каже: "Там у нас ефір завтра там від Люм'єра там і цей. А що за ефір?" Кажу: "Ну, вперше в історії міста дві радіостанції об'єднуються в одну радіостанцію і будуть на своїх хвилях розповідати про збирати кошти на екофлоу для хлопців там і так далі. І поки я до Кнопи відвернувся, повертаю голову до неї, вона стоїть, тримає 500 гривень. Я кажу: "А це що?" Вона каже: "Це хлопцям передасте." Я кажу: "Ні, давайте так, ви прийдете сюди і або в соцмережах побачите оцей QR-кодик і передасте хлопцям оці от кошти. Ну, в принципі, міг би взяти, зараз би в скриньку
0: закинув.
1: Але людина матиме можливість прийти особисто сюди, послухати, побачити нас, закинути гроші хоча б сама в скриньку. От, і я зрозумів одне, що нас не зламати.
0: Мені здається, що кожен у своїй сфері, хто де працює, працює зараз для фронту і для того, щоб там наші хлопці і дівчата мали якнайякіснішу техніку,
1: так,
0: зброю, захист, щоб відвойовувати наші кордони. Так,
1: щоб відсувати ту всю нечисть, яка прийшла на нашу землю.
0: Так, і повертатися сюди живими, здоровими і святкувати разом перемогу. Ви, до речі, от правильно Євген сказав, якщо ви хочете поглянути, як це все тут відбувається, а в нас, направду, велика команда, режисери, камери, ви можете підніматися, театр кіно «Люм'єр» на другий поверх.
1: Це ми вас тут двоє просто тут сидимо, такі от красиві там, але є ще величезна команда, набагато більше, яка над цим всім працює. Це не просто так собі прийшли,
0: поговорили і пішли.
1: Вежики ручкою помахали, ведмедики там лапками
0: потанцював. Та тому все. Підходьте, донайте. Якщо маєте готівку, піднімайтеся. У нас є скринька, закидайте свої кошти, донайте, допомагайте, робіть все від вас залежне, тому що ми тут направду маємо єдину мету і єдину місію – допомагати тим, хто там.
1: Ну і, друзі, буквально вже за кілька хвилин в нашій студії, такій імпровізованій величезній студії, з'явиться наступний гість. Не будемо казати, хто це.
0: У нас буде інтрига, не будемо вам розповідати, щоб ви точно залишалися на наших радіохвилях або були з нами ось тут в центрі міста і слухали.
1: Але ви його
0: нас
1: знаєте 100%, той, хто слідкує за соцмережами, за інстаграмом.
0: Не палися.
1: Ні, я не буду казати, хто.
0: Ой, друзі, залишайтеся з нами. Далі у нас буде крихітна музична пауза. Будемо дивитися класні кліпи, слухати класну франківську музику. До речі, у нас сьогодні тільки франківська музика в ефірі.
1: Так, без цього не може бути.
0: А ми з Євгеном до вас обов'язково повернемося за декілька хвилин.
1: До зустрічі в ефірі.

0: Західний полюс та Вежа FM.
1: Два радіо, одна мета.
2: Ну що, друзі, наш радіомарафон триває. Телерадіокомпанія «Вежа», радіо «Західний полюс». Євген Опільський, Юлія Чекель, самого серця Франківська. Наживо сьогодні для вас у цей прекрасний святковий день для нашого міста.
3: Ну і прийшов час представити вам наступного нашого гостя. Всі ви його знаєте чудово, хто слідкує за соцмережами. От багато хто дивиться його відоси. Ну, я в тому числі.
2: Я теж.
3: 100%, тому що, ну, насправді цікаво подача і цікаві відео. Навіть бувають такі історії, яких я ще не знав. Хоча історії, дякуючи Івану Іван Бондарю, і книжці його, багато історій знав. Mm-hmm. В нас навіть диск такий був на вечі, ми його випустили з історіями міста. А тут я так і дивлюся, подача, і то, ну, дуже кльово. Остап Дольний!
4: Привіт, Франківськ.
3: Архітектор і блогер.
2: Давайте одразу тоді почнемо з вітання. Вітайте.
4: Вітати місто.
3: Місто.
4: Ну, Франківськ завжди для мене це дім. Я як виходив на Вічовий майдан, таке враження завжди було, що заходив в вітальню просто вдома. Ну, не будемо говорити, що сталося, але від того я менше так, Франківськ так. Не люблю, і ця любов навпаки проявляється в тому, що хочеться це місто змінити в кращу сторону, щоб воно було прикладом. На жаль, багато що вже не зможемо змінити, але думаю, що спільними зусиллями виправити якісь помилки буде дорожче, але ми з цим справимося.
2: Яка для вас особисто найкрасивіша локація нашого міста? Куди от хочеться приходити, дивитися і насолоджуватися? Не один раз, не двічі і не тричі?
4: Ну, це складне питання, того, що кожну локацію трошки попсували, в якій любив приходити, ж правда?
2: Так от для вас особисто? Не можете виділити одну, давайте три локації.
4: Навіть так взяти, то кажу, знову ж таки, воно як вітальня для мене, цей центр міста був завжди прекрасно
2: ратуша,
4: приходити.
2: Так?
4: Ратуша зараз в такому виді трошки ні, а от Міцкевич, Лесі Українки, все-таки парк Шевченка, зрозуміло.
3: Тобто це місце, ну, місце сили, де от відчуваєш, що справжній дух Франківська. Є в нас таке, така локація десь, що в місті залишилась недоторкана,
2: скажімо. Непошкоджена, так.
4: Ну, можливо, це може стати і стає помалу Палац Потоцьких.
2: Угу. Палац Потоцьких, клас.
3: Який нарешті відновлюється, так.
4: Який нарешті відновлюється, звичайно. Ну, зразу сказати, може, людям, що чого він так довго відновлюється. Бо я робив проекти реставрації, і щоб ви розуміли, навіть коли ми долучали в пам'яті тут на Незалежності горище до квартири, реставрацію фасаду робили, то така маленька робота, але тривала 2.5 роки майже ця документальна робота. А Палац Потоцьких, так як це комплекс, і там робиться грамотно, так як пише буква закону, тому воно трошки довше і робиться. Ну і величезні капіталовкладення, адже він в приватній власності, просто його доводили до кінця, до його кінця.
3: Ну, і мало що бракувало, щоб там не збудували якусь
2: високоповерхівку,
3: якесь величезне одоробло, та? Яке би,
2: ну, високоповерхівка звучить трошки краще, ніж те, як ти назвав.
3: Ну, я не називаю це багатоповерхівкою, тому що це одоробло. Ну, як в центрі міста, я от не знаю, чи погодиться зі мною Остап, я, наприклад, категорично проти, щоб чіпали взагалі центр міста.
2: Історичний,
3: власне, центр. Історично не можна. От, я був і в Вроцлаві, там в багатьох там містах, та, скажімо, ти приїжджаєш там чи в Чехії, там, чи в Польщі, і там не можна будувати, там навіть вікна не можна
2: змінювати.
3: Так. А в нас дивишся, там пластик, там ще щось там поміняли. Ну не можна.
2: Яке місце Франківську ви б точно змінили, от в першу чергу, і повернули до його історичного вигляду?
4: Ну, можливо, навколишні забудови в центрі деякі, і, звичайно, що вулицю Шевченка. Там є приклади хорошої сучасної забудови, яка вписана в масштаб вулиці, яка комфортно, гарно вписана, а є, звичайно, декілька багатоповерхівок, які просто вириваються з того масштабу. Які би вони класні не були, які би там матеріали не були, як би це не називали,
3: не вписуються.
4: Вони не вписуються. Тобто, Потрібно просто проєктувати з повагою до міста, до містян, які там жили. Адже ми можемо додавати доданої вартості тим квадратним метрам, які зараз коштують там по тисячі. Вони можуть коштувати і 2-3 тисячі,
3: тисяч, так.
4: Але крім того, створювати цінність простору. Цінність, до якої будуть тягнутися люди, які захочуть приїжджати, так як раніше з Києва, з Одеси сюди їздили, дійсно, бо Франківськ це був, ну, так до року, скажімо, 17-18-го, там вже почалися якісь такі незворотні зміни. Вони приїжджали за тим масштабом, за тим духом, за тим станіславським феноменом, за тим самим Порто-Франко, який колись міжнародний потужний фестиваль, який, ну, як на мене, не треба було зупинятися, і я тільки за, якби він відновився, розвиватися, так? Комусь не сподобалось, були якісь помилки, є діалог. Завжди в діалозі народжується істина.
2: Угу. Можна дійти до вчаться.
4: І на помилках вчаться, так, звичайно. Треба вміти просто визнавати свої помилки, що ти десь їх зробив, і рухатися вперед. Адже це ж промоція міста була на цілий світ. Згадати просто
3: так.
4: Шикарно, неймовірно. Цього не вистачає дуже.
3: Остапе, дорогі Юлі, зараз от йде така жваве таке обговорення, ну, принаймні в соцмережах, там, де я це спостерігав, за те, щоб з'єднати вулицю Мазепи і з'єднати Галицьку. Тобто пустити автобуси попри
2: маршрут
3: ратушу.
2: Маршрут попри ратушу, так.
3: Ну, я не знаю, як ви, я категорично проти, тому що це все-таки історична частина міста, будинки, вони не розраховані, ну, на мою думку, я не знаю, ви як архітектор маєте це знати більше, будинки не розраховані на цю вібрацію і так далі, тобто, тим більше, знаючи, що по Мазепи вже, коли там до медичного інституту, та, до медакадемії, там йде підземелля різні, там проходять десь, та, правильно я кажу?
4: Ну, частково так.
3: І вони десь провалюються. І я не знаю, ну, я не впевнений, що вони витримують автобус величезний, кількатонний. Я би взагалі автівки заборонив пускати до ратуші, ну, чесно.
4: Ну, дивіться, чому ця концепція взагалі зародилася? Архітектура, містобудування – це така штука, яка ти думаєш на 20-50 років вперед.
3: Вперед, так. Угу.
4: Тобто ми не можемо розглядати, знову ж таки, оце одиничне рішення. Вирвали з контексту, я записав відео, і всі запижики кажуть, автобуси пустять, давайте пояснимо. Перше, що ми робимо, це ліквідуємо повністю паркінг звідти.
3: О-о,
4: зі всіх вулиць,
3: так,
4: від Старозамкової заїзд. Потім робимо реконструкцію вулиці Старозамкової, вулиці Галицької. Піднімаємо її в один рівень, так як зробили з Лесі Українки.
3: А, тобто повністю реконструкцію.
4: Повністю інклюзивний простір, тому що там, ну, там не можна. Я от приїжджав до нас в місто Дмитро Щебетюк, записували з ним теж відео, і ми от їздили, він на кріслі колісному пересувається. І якраз ми говорили про інклюзивність міст. І от в один рівень повністю робимо площу ринок, додаємо зелених насаджень однозначно, бо тому що спекотно, це тепловий
3: так,
4: острів зараз
3: так,
4: є.
3: Так.
4: Ота парасолька, яка водичкою пшикає, вона ж, тобто, не охолоджує повністю, повністю всю територію.
3: Ну, такі.
4: І тоді розглянути як варіант з'єднання, тому що автомобілів буде дуже багато. Але це за собою тягне і виділену смугу транспорту, тобто це тягне за собою багато ліквідації всіх паркінгів на Мазепи, які попри дорогу, щоб транспорт зручно рухався, бо автомобілів буде ставати все більше, більше і більше. І один маршрут, я зараз, я можу так говорити довго, але це вже закінчую. Один маршрут, який би з'єднав обласну лікарню, реабілітаційний центр, плюс міську лікарню, який міг їхати до автостанції номер 3, колишньої, і так само з автостанції 2 до автостанції 3 і з автостанції 3, якщо там розглядати, якби можна було, ну, вона не працює, можна би було замість автостанції в перших двох поверхах її залишити, приміщення, додати громадські, зверху добудувати офіси, бо там розбудувався район, я думаю, що з часом там би 100% вона розкупилася, і залишити ту територію, бо вона вже і так є, тобто розвертатися автобусом, відстоюватися автобусом і перетягнути з центру міста, де люди посадки в нас є там на Богарчани, пижики, ще якісь. Всі туди. Тобто, профіт. На людина приїжджає на автостанцію, там сіла зразу на автобус міський, принесла гроші, бо вона не в нашій ОТГ. Правильно, правильно.
3: Тобто паркування, я так розумію, всі парковки перенести за місто.
2: От я тільки хотіла казати, що мені як автомобілісту тоді умовно з'являється ще одна проблема, це де залишити авто в центрі міста.
3: Вдома.
2: Дякую, Євген, я тебе почула.
3: Ні, я теж їжджу з автомобілем, ну, тому і мені я. Теж, так. Було би проблематично,
2: от,
3: якщо не маєте залишити.
2: От, а як тоді бачите вирішення цього,
4: так,
2: цієї проблеми?
4: Звичайно, коли громадський транспорт, от дивіться, є виділена смуга, допустимо, так. Угу. І автобус, дуобус електричний або тролейбус на електричній тязі, угу, не буде загазовувати площу ринок. Тобто, угу, раз на півгодини, раз на 15 хвилин один маршрут, такий презентаційний, можна сказати, який проїхав, з'єднав якісь два райони. І, наприклад, якщо є Погалицький, от уявимо, що ліквідували парковки, то, бо німці це нам скажуть, які приїдуть робити. Скажуть, ви заберіть, зробіть виділену смугу громадського транспорту. І автобус, який буде їхати з точки А в точку Б 10 хвилин, або свій автомобіль, який їде 45 хвилин, стоїть в заторах, тратиться свій бензин, амортизація
3: витрачає
4: на автомобіль
3: гроші,
4: і ще й немає де припаркуватися. Mm-hmm. Бо, тому,
2: ми
4: що
2: виграємо
4: це
2: від першого варіанту.
4: Індукований попит, тобто чим більше паркінгів, чим ширші дороги, тим більше буде машин. Це так не працює. Чогось в Копенгагені
3: працює.
4: Тобто,
3: ну, ми не Копенгаген. Там,
4: ми можемо стати краще, якщо
2: але
4: захотіти.
2: Але ми туди так. От, ми йдемо в тому напрямку, щоб, направду, ставати кращим. Остапе, для людини, яка, можливо, вперше приїхала до Франківська умовно, або тільки планує їхати до нас в місто. От як би ви його описали з розрізу архітектури у прикметниках? Тобто, який він?
4: Знаєте, я сьогодні якраз виставив відео, таке привітання. Найкраще описав би текстом «Порт Франківський» Тараса Прохаська. От
2: клас.
4: Там все так описано ідеально, просто все як має бути. І з висновком таким в кінці прекрасно. От, якщо люди хочуть дізнатися, що таке Франківськ, нехай прочитають це оповідання.
3: Заінтригував, чесно. Ну, мені
2: хочете вже якоїсь музичної паузи зайти, подивитися, почитати і дізнатися цю інформацію.
4: Так, зразу я хочу подякувати всім людям, бо я кинув трец клич такий, щоб містяни відправляли свої відео. Я хотів об'єднати і своє відео, кадри Франківська. І дякую всім, хто відправили їх. Ну, ми такий маніфест маленький зробили, вітання до Дня міста разом.
2: Клас. Взагалі хочеться, щоб наше місто розвивалося і ще раз розвивалося, ставало кращим, ставало сучаснішим, але не забувало свою історію. Тому що саме там, саме тоді ми починали створювати наш Франківськ, яким він є зараз.
3: Ну і розбудовували, звісно, не за рахунок таких, я їх називаю людяшники, знаєш, від слова мурашник, а це людяшник такий, тому що впритик, скажімо так, будівля в будівлю, от, і бачите, як в тебе там, ні, ну, з іншого боку дивитися, як в тебе роздягається сусідка через вікно, так?
2: Це для когось це атракція.
3: От, а от коли сусід, це вже гірше там якось відбувається.
2: Дякуємо, хочеться подякувати вам за всю вашу роботу, за всю вашу просвітницьку роботу, яку ви робите в розрізі нашого міста. І наостанок, давайте так, особисті побажання місту, та, щоб ви хотіли, щоб з ним сталося там найближчі 5 років і усім нашим містянам.
4: Ну, найбільші побажання для міста і містянам — це не то, що побажання, може таке прохання, щоб люди відстоювали своє місто, говорили відкрито про проблеми його також, не боялися, щоб приходили на всі громадські слухання, всі громадські обговорення, тому що нам тут жити, і ми хочемо жити в комфортному середовищі, людиноцентричному, і всі, хто повернуться колись в це місто, теж хочуть побачити його красивим, а не суцільною бетонною стіною з призмою якимось там речей, не буду називати.
3: Дарма.
2: На цьому і закінчимо. Направду дякую, тому що було дуже корисно, взагалі було дуже цінно в розрізі от будівництва, так, будови, відновлення нашого міста. Хочеться знову прийти у Палац Потоцьких, подивитися, як там все зараз відбувається, який він. І хочеться, щоб за років, ну скільки, 5?
4: 5.
2: Ну, десь за років
3: 5. Нехай буде 5.
2: Нехай буде 5. Прийти туди і побачити відновлений Палац Потоцьких як найкрасивіша локація нашого міста.
4: Дякую вам за запрошення.
3: Ну, Палац Потоцьких вже відновлюється, і це приємно бачити, тому що ми там часто проводимо якісь концерти. От, і, до речі, якщо ми вже говорили там про концерти, про музику 90-х, вже завтра, про це, до речі, поговоримо, поговорять вже наступні пара з Юрієм Косиком та з наступним гостем. І буде дуже круто.
2: Там взагалі, там вже зараз дуже круто, а буде ще і ще краще.
3: Дай Боже.
2: Ах, ідемо на крихітну музичну паузу.
3: Так, але в нас ще буде перед тим невеличке опитування. Будемо говорити про райони міста, до речі. Ну, ми ж так тематично вже підсовуємо наш ефір під нашого співрозмовника. Остап Дольний був у нас в ефірі.
2: Дякуємо.
4: Дякую.
3: Дякуємо, Остапе. До зустрічі. Архітектор і блогер.
2: Який розвиває наше місто, по-перше, розмовами про нього, а по-друге, з розрізу архітектури.
3: Дякую.
4: Дякую.
0: Івано-Франківську 364.
1: Вітаємо улюблене місто.
5: 364-й день народження міста Івано-Франківська. Місто змінюється щороку, і мікрорайони в ньому змінюються. Тож, який станом на зараз найкращий район нашого міста, на вашу думку?
6: Озеро, напевно. Ну, там гарна інфраструктура, багато магазинчиків, кав'ярень. Ну, приємний район для проживання.
7: Центр, я з центру.
8: В місті. Ну, якраз оця площа.
9: Парк і озеро. Бо туди йду кожного дня.
10: Центральний, мабуть. Центр. Бо ми тут недалеко живемо.
11: Подобається, що ми можемо трошечки відпочити в хаті. Подобається ходити по майданчиках гуляти.
5: Місто не зупиняється і в будні, і в свята. Воно працює, гуляє, живе, шумить. І ви не зупиняєтеся у своїй підтримці Едельвейса.
0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.
2: Радіомарафон триває. Телерадіокомпанія Вежа, радіо Західний полюс. Євген Опільський.
3: Юлія Чікель, ще раз всім доброго дня. Ми вже в майже фактично завершуємо півгодинки, майже нам трошки більше.
2: Слухай, час так пролетів сьогодні.
3: Та взагалі просто з реактивним цим таким
2: двигуном
3: мотором.
2: Просто хочеться подякувати усім людям, які разом з нами зараз нас слухають, на нас дивляться, десь нас чують в центрі міста, не розуміють, де ми базуємось, ми знаходимось в серці Франківська, театр кіно «Люм'єр». У нас тут величезний екран, можете підходити, дивитися, ну і, звісно, донатити, тому що
3: там, звісно,
2: ми для цього тут і зібралися.
3: Друзі, можу зараз пчихнути, ви даруйте, тому що в мене страшенна алергія.
2: Я тобі хочу... одразу скажу, будь здоровий.
3: Це просто жах, оце почало щось літати.
2: А то цвітіння, то такий період, Євген.
3: Це мій улюблений період, та, знаєш, починаючи там від... Все починає цвісти, потім це починає літати, і так до літа, і так до осені. Осінню більш-менш нормально, от, ну і потім зима. Та.
2: Давайте будемо нагадувати все ж таки про людей, які допомогли нам, власне, по-перше, створити цей радіомарафон, а по-друге, закривати нашу баночку.
3: Так,
2: у нас
3: це
2: є
3: наші партнери.
2: Так, тому будемо дякувати їм. Наш генеральний партнер – це компанія «Благо».
3: Театр кіно «Люм'єр».
2: Івано-Франківська міська рада.
3: Мережа гастро та виномаркетів «Wine Time».
2: «Медатлант» – ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
3: Авокадо, суші та піца. Пряме попадання в серденько. Знаходиться на Приозерній 28, ЖК «Міленіум». Тут завжди смачно та вигідно.
2: Суші Норі – це доставка, яка народилась від великого бажання робити хороший продукт.
3: Міх чаю. Смак затишку Карпат.
2: А також дякуємо мережі магазинів «Рекорд» за призи за донат. До речі, якщо ви задонатите нашу баночку від 200 гривень, ви маєте нагоду взяти участь у розіграші подарунки від магазину «Рекорд», а власне двох сертифікатів та павербенку.
3: Ну і в цій годині на вас чекає ще розіграш, ще один призи. А не будемо казати, які призи.
2: А давай просто скажемо, що їх так багато, що ми в шоці. Ми думали, що ми всі їм потрішки будемо дарувати.
3: Там, пляшечка, мінералочка, яка там банальна.
2: Ми розіграємо багато цінних подарунків, а щоб їх виграти, вам треба буде просто, коли ми скажемо, звісно, зателефонувати нам, дати правильну відповідь на питання про Франківськ, тому що у нас День міста, ну і отримати подаруночок.
3: Ну і вкотре нагадуємо вам, якщо ви одного разу вже виграли в нас хоча б один приз, та дайте зіграти все ж таки іншим. Ні, ну серйозно, ну народ, ну не будьте такими жадібними, всі гроші не заробиш і всі призи не з'їси.
2: Так, ми, направду, хочемо це вам повторювати, і це і будуть вам повторювати інші ведучі, тільки для того, щоб ми могли якнайбільшій кількості наших містян роздати подаруночки в честь нашого Дня міста.
3: Взяли там один міг чаю, для чого вам два міга чаю, так? Ну, вам незручно буде все нести з собою.
2: Нехай ще один хтось інший забере.
3: Та, ну і про всяк випадок, друзі, ми не кажемо телефонувати зараз, в жодному випадку. Про всяк випадок нагадуємо вам номер телефону 0800-21-21-34. І коли ми дамо вам команду, тоді будете вже телефонувати до нас і казати: «Алло, це я в ефірі».
2: Євген, у мене до тебе питання.
3: Кажи.
2: А яка твоя улюблена вулиця в Франківську? Тому що я особисто, особливо в період, який ти дуже любиш, коли все розцвітає, я дуже люблю нашу вулицю Франка. Вона така зелена, вона така красива, така об'ємна. Хочеться, знаєш, іти і милуватися.
3: Ну, дивись, колись мені подобалася, та й зараз подобається, чому ні, вулиця Липова.
2: Це де?
3: Вулиця Шевченка.
2: А, наша. Це колишня Липова.
3: Так, по-перше, ну, я, наприклад, двома руками за те, щоб її повернути, в принципі, її історичну назву, а вулицю Шевченка назвати якусь велику вулицю. Все ж таки, ну, це поет, це Кобзар, його має бути. Ну, він теж кльовий, він теж затишний, але вулиця Липова, чому Липова? Там все в липах.
2: Так, там, до речі, от все в липах, Христе.
3: От, я розумію, що там за час оцієї цієї перебудови її просто там, ну, покоцали, її, ну, в липи там позрізали і так далі. Так, позрізали, насадіть інші. Нехай вони ростуть, нехай виростають, і не обрізайте їх по самий чубок для того, щоб це. Для чого? Ну, вони дають тінь, там кльово, там прохолодно, навіть в найлютішу спеку, там дуже прикольно завжди, там завжди тіньочок. Вона якась комфортна, така тихенька. Була до того часу, поки туди не пустили транспорт. Знаєш, як тільки туди почали заїжджати машини, все.
2: Цією парківкою. Я, до речі, теж хочу тобі сказати, що я проти парківки у таких місцях, де хочеться просто відпочивати, видихнути, дихати свіжим повітрям і от навіть пустити дітей просто побігати, погратися і не хвилюватися, що там десь може заїхати авто.
3: Ти спокійно, там, допустим, січових стрільців собі, такою помірною ходою йдеш, заходиш в парк, ти не помічаєш, як ти в парк заходиш уже. Ти йдеш собі до озера, там годуєш качечок якоюсь пшеницею, якимись сімками там і так далі, якихось лебедів, гусей. Так, можна, але качечок не можна годувати хлібом. До речі, хто нас чує, хлібом не можна, птахів взагалі годувати. Їм це не можна. Так само, як їжачків не можна поїти молоком.
2: Так,
3: вони від цього не дуже комфортно себе почувають.
2: Ой, цікаві факти дізнаємось ми сьогодні від Євгена. Кажемо вам, що, направду, ми дуже раді бути з вами в цьому радіомарафоні. Сьогодні 364-та річниця Дня міста, нашого Дня Івано-Франківська, ми відзначаємо. І дякуємо кожному, хто разом з нами зараз на зв'язку, на радіохвилях, кожному, хто чує нас в центрі міста, хто на нас дивиться на нашому великому екрані. А найбільше ми дякуємо тим, хто донатить.
3: Я так подумав. Мов, це знаєш, нещодавно от Львів святкував свою річницю, ну там вдвічі більше взагалі, Львів вдвічі старший від нас. Там,
2: ну територіально цей... він і не вдвічі більший, він так, знаєш, в разів 5,
3: але,
2: як мінімум.
3: Ну от у Львові є свої фішки, і в нас є свої фішки. Особливо, коли знати історію, до речі, люди, поцікавтеся історією міста. Є дуже багато цікавих таких історій. Можливо, це вигадані історії, можливо, ні. Про Зосину волю, як вона з'явилася в вулиці.
2: Але це класно, тому що це створює ту атмосферу нашого міста, ото якийсь такий вайб Франківська, в який зараз мені особисто, мабуть, і хочеться повернутися.
3: І воно дуже цікаво. Ви коли приходите на екскурсію по Франківську, ви це не прочитаєте ніде в книжках. Є такі в нас екскурсовод, пригоди, які возять, які водять от людей, і вони розповідають такі історії, і ти просто це все, і ти вникаєш, і ти живеш тією історією, історією міста, і ти проживаєш цих 364 роки буквально там за півтори-дві години екскурсії, скільки воно триває.
2: До речі, хочеться кожному побажати хоча б раз мешканцю Франківська, та тому що ми можемо тут жити і навіть не знати нашу історію, не знати тих вуличок, не знати тих цікавинок та про Зосину волю, про пожежу Мармелядову.
3: Так, ну це, я думаю, вже в школі навіть вивчають.
2: Відвідайте екскурсії Франківськом. Це так класно і так пізнавально.
3: Це цікаво, насправді, друзі. Причому, ну, не тільки мешканці, гості. Ви в першу чергу маєте знати, тому що ви звикли жити там, ви приїхали в нове місто. А що нове місто, а що тут, а де тут? Для того, щоб це не запитувати, для того, щоб це знати, друзі, приходите на екскурсію, записуйтесь на екскурсію. Де? В ратуші, так?
2: Так, мені здається, в ратуші це все відбувається. І що? І пізнаємо наше місто зсередини, пізнаємо його з початків.
3: І дізнаєтесь стільки багато всього цікавого про наше місто, і вам буде справді цікаво.
2: Залишайтесь разом з нами, ми зараз будемо йти на крихітну музичну паузу, ну а потім будемо розігрувати подаруночки.
3: Дочекайтеся і готуйте свої мобільні телефони.
0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.

ради, а не мешти. Поджумов літаю, і на серці легше.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Радіомарафон до дня міста триває. Телерадіокомпанія Вежа, Радіо Західний полюс.
3: Юлія Євген... Чуркін.
2: О, ти перший? Дякую. Євген Опільський. І ми вже зараз прийшов час дарувати подарунки від нас до вас.
3: Так, ну і просто так нагадуємо, точніше не просто так, ми взагалі нагадуємо, чому ми тут зібралися все ж таки. Дві радіостанції,
2: так.
3: Дві радіостанції, одна мета. І я, наприклад, двома руками і двома ногами за те, щоб таких колаборацій було набагато більше.
2: Я теж.
3: І відбувалося набагато частіше. Тому що, ну, насправді, де ви ще можете побачити, щоб діджеї, скажімо, там, двох радіостанцій разом були в одному об'єднаному ефірі, от такому кльовому.
2: Не побилися,
3: та?
2: Не посварилися.
3: Ні, у нас ще все попереду. Та.
2: А ми зараз вийдемо з ефіру. Мені стає страшно, рятуйте.
3: Ні, я жартую. Ні, насправді, Боже збав, щоб ми десь там одне одному казали якісь там погані слова.
2: Ні,
3: насправді дуже кльово.
2: Ми взагалі дружимо, це дуже класна колаборація. І, до речі, а ти знаєш, коли зародилася ця ідея? От створити колаборацію?
3: Ні.
2: А я тобі розкажу.
3: А, ну скажи.
2: А у нас був день народження Західного полюсу.
3: Так,
2: святковий ефір. Великий. І сюрпризом нас прийшли вітати вежівців.
3: Ми
2: тобто
3: знаємо.
2: Ви.
3: Ми
2: прийшов
3: знаємо.
2: Тарас Зень, Ігор Хименець.
3: Так.
2: І ми сіли разом в ефір. Ми щось так багато говорили, сміялися. І я кажу, слухайте, от би нам якийсь разом, не знаю, спільний ефір, колаборацію.
3: А, то це твоя була ідея?
2: Ми посміялися. А потім
3: Тарас
2: так,
3: записав,
2: знаєш,
3: блокнотик собі, як будемо.
2: Тарас дзвонить нашому директору. І так кажуть, все, спільний ефір з вежею. Так, оце от посміялися, пожартувала. Власна ініціатива, і
3: супер.
2: Дуже кльово, що ми її приурочили
3: так,
2: до такого класного дня, до дня нашого міста. І плюс, що ми відкрили банку і закриваємо потреби наших захисників і захисниць.
3: Ну, не можу вам сказати, друзі. Ой, даруйте, мінералка не в того горло пішла. Не можу вам сказати, яка сума конкретно зараз на банці, але те, що я бачив перед нашим ефіром, перед тим, як ми починали, ну там вже далеко за...
2: Було. Ну, хочеться якнайбільше.
3: За нашу мету, ту, яку ми називали з самого початку, але я би хотів, щоб вона, ну, якщо не потроїлась, то принаймні подвоїлась.
2: Ну, давайте так.
3: І було би дуже круто.
2: Скільки можете, стільки і надсилаєте. Якщо ви можете 100 гривень, надсилаєте 100 гривень. Якщо 200,
3: можете 50,
2: так 200.
3: Можете 50.
2: Можете 50 тисяч. Можете 50 тисяч.
3: Так, ми тільки фіїнка зробила 30-30-ку за славу.
2: Фіїнка нам задонатила на баночку 30 тисяч гривень. Хочеться, щоб наші франківські музиканти доєднювалися і брали приклад, тому що це дуже-дуже кльово.
3: Це вам не якась там двушечка на Москву, це тридцяточка для наших
2: Едельвейсів.
3: Так.
2: Угу. Ой, що, кажемо номер студії, а ви його записуєте? Не
3: запам'ятовуйте. Зараз номер студії кудись полетить.
2: Просто записуєте, так, де він нас загубився, і телефонуйте.
3: 0800 21-21-34, телефонуйте просто зараз. І будемо з вами спілкуватися.
2: Будемо
3: на ту
2: з вами
3: тему,
2: гратися
3: на тему нашого міста. У нас всі питання сьогодні про наше місто.
2: Слухай, але вони такі складні. Направду, от вибираючи питання, я б...
3: А ми навмисно набирали складні питання для того, щоб
2: було
3: ваші відповісти.
2: А давай кажи правду, а не ми, а ти. Я хотіла простіше.
3: Давай
2: у нас вже є телефонний
3: є
2: дзвіночок.
3: Алло, добрий день.
2: Як вас звуть, звідки ви?
4: Алло.
3: Добрий день.
2: Вітаємо.
4: Доброго дня, то я вже у прямому, так?
3: Ви вже у прямому ефірі. Пряміше не буває просто.
4: Так, доброго дня, мене звати Роман.
3: Роман, дуже приємно. Так.
4: Так, вітаю вас, шановні всіх наших слухачів, жителів міста, з днем народження нашого міста.
3: Угу.
2: Ну що, ми доєднюємось
3: Роман,
2: до ваших вітань?
3: Ви мешкаєте в Франківську давно, скажіть?
4: Вже давненько. Я фактично не є корінний, але
3: okay.
4: 18 років я тут проживаю багато років.
3: Історію Франківська трошки знаєте, так?
4: Вже рідним моїм містом стало і так.
3: Знаєте. Добре.
4: Просто...
2: Історію нашого міста десь там знаєте, чули?
4: Ну, знаєте, я не буду казати, що аж так. Мені навіть цікаво, слухаючи вашу передачу, дещо дізнаватись нове.
2: Клас. Зараз будемо разом дізнаватися ще один цікавий факт.
3: От в цьому питанні от 100% дізнаєтесь щось цікаве про наше місто. Ну, ми не будемо казати там, коли тролейбуси в нас запустили. Та? Ну, це загальновідомий факт, який можна погуглити. От. Дивіться.
2: Що зараз буде відбуватися? Ми вам задаємо питання, даємо вам варіанти відповіді. Ви обираєте правильний варіант і отримуєте за це подаруночки.
3: Домовились?
4: Та буде.
3: Та будем, ну а що вже робити?
2: Будемо пробувати. Що, тоді питання. Слухайте уважненько, будь ласка. Отож, перші в історії Івано-Франківська електричні лампи спалахнули взимку 1897 року на...
3: Перший варіант – міській ратуші. Другий варіант – залізничному вокзалі. Третій варіант – міському пологовому будинку. І четвертий варіант – по вулиці Липовій.
4: Цікавенько історія. Це такі роки. Знаєте,
3: 1897.
4: От можна подумати, що або вокзал, або ратуша. Я, напевно, все-таки вибираю вокзал.
2: Ну, а як то кажуть, ми мусимо перепитати. Це остаточна відповідь?
4: Ну, мабуть, я не так. Мабуть, не буду крутити так. Бо, чесно кажучи, не знаю правильно.
3: Ти знаєш, я би, чесно кажучи, якщо б я не знав відповіді зараз...
2: Я би не сказала правильну відповідь.
3: Я би обрав вулицю Липову, тому що, ну, там все ж таки колись...
4: Тому що ви її любите, так?
3: Ні, тому що, ну, по-перше, так, та я
2: це
3: її люблю.
2: Це вже зрозуміло по нашому ефіру.
3: Але згадуючи те, що колись вулиці опалювалися газом там і так далі, і тут приходить на допомогу логіка, та? От, що в нас було необхідніше, вулиця Липова чи залізничний вокзал?
2: І знаєш, що мене тішить? Що у нас сьогодні просто одразу дві правильні відповіді. І ми даруємо подарунок, тому що ви сказали правильно. Ура! Вам оплески.
3: Так, Роман, ви отримуєте пакетик від Wine Time, мережа гастро та виномаркетів Wine Time. Смачний пакетик, чесно кажу.
2: Також ви отримуєте міг чаю, набір, ну і, звісно, сертифікат на суші Норі. Зараз поза етером вам розкажуть, як, власне, отримати ваш подаруночок. Ну, а зараз, користуючись такою нагодою, можете побажати щось нашому місту.
4: Ой, ви знаєте, я, звичайно, і місто, і всі наші держави України. Я хочу, щоб ми 365-ту річницю зустрічали з перемогою, щоб орки забралися, це потім забралися з нашої держави. І вже наступну річницю ми, як то кажуть, не турбувалися цими сусідами. Оце моє щире побажання.
3: Я думаю, що так і буде. Принаймні, дуже хочеться в це вірити. І
2: хочеться робити все для того, щоб приближати нашу перемогу.
3: Власне.
2: Ну, а кожен з нас може долучитися, кожен у своїй сфері. І саме зараз будь-хто може просто задонатити і допомогти закрити черговий збір, який ми, власне, відкрили і який ми сьогодні і набираємо, закриваємо.
3: Завжди в таких випадках спадає на думку фраза «донатів маленьких не буває».
2: Угу, так, тому... Світ опониці і бідному сорочка, як то говорять, донайте хто скільки може. QR-код є на нашому великому екрані, а також у наших соцмережах Facebook та Instagram.
3: У нас невеличка музична пауза. Поза ефіром Роман вам пояснить, де і як ви зможете отримати свої призи. Ще раз повторю, тому що Юля вже сказала. Побачимося. Точніше, і побачимося, і почуємося.
2: І почуємося ще зовсім скоро. Не перемикайтесь, будьте з нами.
3: Уже час стікає.

0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.
2: От так от і пролетіло 2 години нашого з Євгеном марафону, який підходить на нашій зміні до завершення, але здається, сьогодні він триває аж до 19-ї.
3: Здається, 2 години, ой, це так довго там цей. А тут мить просто, отак, фактично. От, здається, щойно ми розпочинали, казали всім доброго ранку, всім привіт, там вітаємо цей, ми розпочинаємо наш радіотелемарафон, а тут вже треба прощатися.
2: Ох, якби сумно не було, я хочу подякувати кожному, хто був разом з нами в цей час з 11 до 13. Євген Опільський,
3: Юлія Чікель
2: були разом з вами і прокидали вас, і стартували наш радіомарафон, де ми вперше за всю історію об'єднали 2 радіостанції нашого міста.
3: І нехай це буде не востаннє. Нехай це буде хороший початок, який матиме таке от позитивне, хороше продовження. Нехай таких ефірів буде якомога більше. Я думаю, що це піде на користь як нашим хлопцям, які там зараз бронять нашу країну, нашим збройним силам. Так само і для радіостанції. Я думаю, що в цьому нічого поганого немає.
2: Ні, далі тільки більше, тільки краще і тільки плідніше наша співпраця буде продовжуватись. Я в це вірю, а наші директори, вони там будуть, знаєш, домовлятися.
3: А вони собі вже домовляться, так. Ми собі будемо окремо, в нас там своя парафія. Тут перед мікрофони, там...
2: Камери, так, засидіти, балакати. А ті всі питання нехай вони закривають.
3: Так, це в їхній парафії.
2: Хочеться ще раз нагадати, що зібрались ми тут не просто так. В першу чергу ми відзначаємо 364-ту річницю нашого Івано-Франківська. Ну і поза чергою основне, чому ми тут зібралися, це, власне, збір для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейсів. Збираємо на Екофлоу. Межі збору не існує.
3: Нашому музичному редактору Антону величезний привіт. Він теж там. Антоха, привіт, якщо ти нас чуєш, ну, принаймні, ми тобі виріжемо десь цей кавальчик і привіт тобі передаємо. Екофло буде у вас, не переживайте за це, навіть не переживайте.
2: Може, навіть не одне?
3: Може, навіть не одне.
2: А може і не два?
3: І не два, там, ну, подивимося. Там, і, ну, і сподіваємося на наших партнерів також, друзі, партнерів ми обов'язково мусимо назвати, тому що все ж таки завершення години, як-не-як, і вже чекає наступна пара.
2: Так, тому

0: Міх чаю, смак затишку Карпат.
1: І також дякуємо магазину Рекорд за надані призи, які ви можете виграти, якщо просто задонатите на нашу баночку від 200 гривень.
0: Ну що ж, для вас в ефірі працювали Юлія Чікель,
1: Євген Опільський, і ми дякуємо. Я дякую тобі, до речі, класний, легкий
0: тобі
1: ефір. Як на перше знайомство, ми тут вже пообіймалися. Будемо сподіватися, що ця колаборація буде продовжувати десь на нових рівнях співпраці наших радіостанцій. Ну, а передаємо ми цей ефір нашим наступним ведучим.
0: Марічка Марцинковська і Любомир Сидор зараз влітають в наш ефір. Друзі, вам
1: передаємо вам слово, звільняємо ці крісла і ще раз вітаємо усіх з Днем міста.
0: А оце вже залежить від вас. От тут скринька і там QR-код. І, друзі, велкам. Ми прощаємося. Всім па-па, до зустрічі.
1: Дякуємо.
0: Телемарафон триває. Па-па.
2: Західний полюс та Вежа FM.
3: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Що, шановні друзі, а ми продовжуємо і підхоплюємо наших попередніх ведучих. Дякую за класний старт, Юля, Женя, ви молодці. Ну, а ми далі будемо ближчі дві години тут, саме тут, на терасі кіно «Люм'єр» з Марічкою Марциновською.
3: Діджей Кепасо, друзі, усім вітанечка. Сьогодні прекрасна погода, нереально крутий день, святкуємо День міста Івано-Франківськ. Ну, і ми тут зібралися сьогодні задля дуже-дуже важливої мети.
2: Друзі, 364-та річниця улюбленого міста, міста Івано-Франківськ. Тилового міста, тому що знаємо, що Івано-Франківськ приймає і захищає багато зараз, так? Ну, але тим не менше, знаємо, завдяки кому це все відбувається, заради наших Збройних сил України. Ми сьогодні робимо хорошу мету. Два радіо. Радіо «Західний полюс» і «Вежа ФМ» сьогодні саме тут.
3: Ми зібралися, друзі, і закликаємо усіх долучатися. Ви, до речі, у прямих трансляціях можете бачити QR-код, а також у наших соціальних мережах є прикріплена банка, куди вам буде дуже зручно задонатити будь-яку суму. Ми вже дякуємо усім, хто долучився своїми донатами, а також репостами, вподобайками. Друзі, не зупиняємося, ми будемо продовжувати, адже нашим захисникам та захисницям завжди потрібна допомога і підтримка від нас.
2: Ну і скажемо, що збираємо 50 тисяч для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремо гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Потрібно екофлоу, і скажемо, що один з працівників, який працював колись на Західному полюсі і на ТРК «Вежа», зараз саме там, тому робимо добру справу разом. Ну і дуже-дуже тішить душу і серце те, що ми вже практично, а можливо, вже мені підказують так, що ми вже закрили майже те, що було нам
3: нашу мету.
2: Так, ну і я боюся, що не, як то кажуть, постукаю по столі. Нехай так і буде, нехай так іде. І дякуємо окремо кожному, хто донатив, тому що маленьких донатів не буває. Особливо подяка нашій прикарпатській співачці Фінці, яка зробила хороший внесок, так,
3: такий
2: у наші донати.
3: Потужний донат,
2: так.
3: Потужну підтримку. Дякуємо, друзі. Ну і дійсно, як ти сказав, маленьких донатів не існує. Ну і наша ціль, в принципі, 50 тисяч гривень, вона була умовною. Ми розуміємо, що кожного дня ця допомога, вона зростає не тільки в матеріальності, але також, друзі, в духовності. Тому дякуємо всім, хто також дивиться прямі трансляції. Нагадуємо, що вони зараз відбуваються на сторінках наших соціальних мереж «Радіо Західний полюс», «ФМ Вежа». Ну і також ми хочемо подякувати нашим партнерам, які долучилися до цього радіомарафону, який сьогодні триватиме до 19 години.
2: Ну і хочемо насамперед подякувати партнерам, генеральний партнер компанія «Благо», театр, кіно «Люм'єр» за гостинність, за те, що ми можемо тут на цій терасі бути і проводити такі чудові, гарні події і відзначати день народження міста Івано-Франківська. Тому дякуємо за гостинність «Люм'єру», Лідії Шкрібляк. Клас.
3: Також дякуємо Івано-Франківській міській раді, мережа гастро та виномаркетів Wine Time.
2: Медатлант, ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
3: Авокадо, суші та піца, пряме попадання у серденько.
2: Суші Норі, це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
3: Міх чаю, смак затишку Карпат.
2: Тому, друзі, ми всім-всім дякуємо. Ну і, звичайно, магазину «Рекорд», який також сьогодні разом з нами. І хочемо сказати, що будь-який донат більше 200 гривень, ми обов'язково вас не забудемо. Сьогодні ті, хто задонатили цю суму і більше, звичайно, отримають класні подарунки від «Рекорду». Ти сказала 50 тисяч. До речі, було би класно навіть, якби та 50 тисяч, але ми сьогодні то в доларах назбирали.
3: Ви знаєте, будь-яка хороша сума, вона завжди буде хорошою. Саме основне, друзі, це ваша підтримка. Ну так, будемо розігрувати призи на банці, верніше, за донати від 200 гривень. А також пам'ятайте, що сьогодні у прямому ефірі ми будемо розігрувати теж призи, якщо ви до нас зателефонуєте.
2: Це буде пізніше, призів багато, тому слухайте уважно. Питання будуть дещо і непрості, а дещо будуть трошечки і складні. Тому, друзі, залишайтеся з нами, беріть активну участь, лайкайте, пишіть коментарі свої, звичайно. Ну і з гості, які будуть сьогодні у нас теж з Марічкою, уже буквально за деяку мить ми їх будемо представляти.
3: Дякуємо, друзі, залишайтеся з нами.
1: «Західний полюс» та «Вежа ФМ».
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа FM. Західний полюс.
2: Отак, друзі, ми довго самі не побули з Марічкою, бо вже прийшли до нас гості. Ну, дякуємо, що прийшли. А нагадуємо, що День міста Івано-Франківська продовжується. Об'єднані дві радіохвилі – Західний полюс і Вежа ФМ. Ну і, звичайно, люди, я думаю, що більшість впізнають їх в місті Івано-Франківську, коли йдуть чи десь бачать по ТВ, так? І дуже приємно і вас бачити вкупі навіть, якщо чесно, тому що... Це рідкість побачити відомих людей міста Івано-Франківська, коли ще і роблять якусь класну штуку, класну продукцію. Саме сьогодні Юрій Косик, ну і Іван Нікітін завітали до нас. Вітаємо, хлопці.
3: Раді бачити. Добрий день.
4: Доброго дня, вітаємо вас святом.
2: Вас теж навзаєм. Як ви себе почуваєте в день міста Івано-Франківська, скажіть?
5: Святковий настрій, по-любому.
3: Святкували вже трошки щось, встигли?
5: Ні, у нас основне свято, ми працюємо 9-го. Суботу,
2: післязавтра.
5: І ми до того свята ні грамо.
3: Друзі, щоб ви розуміли, це організатори фестивалю, концерту «Станіславський хіт-парад 90-ті». Така легендарна, насправді, відбувається зараз тут подія, тому що колись, в 90-х, це ще було то дійство. Це такий був поєднання рейву, особливого вайбу тих різних артистів, які по нинішній день також лунають на наших хвилях, зокрема, ну і також, які стали досить відомим на всю Україну. Зараз відбуваються дані фестивалі, зараз буде концерт 9 травня, так? Можете привідкрити якусь завісу, що конкретно там буде відбуватися цікаво? Ми розуміємо, що все.
4: Мабуть, розпочну я з історії.
3: Так.
4: Адже найпотужніші дні міста в Україні розпочалися саме в Івано-Франківську в 92-93 роках. Якщо ви пам'ятаєте, хто пам'ятає саме той період, була поставлена найбільша сцена тоді в Україні компанії Івано-Франківської на той час Зінтеко. І виступали найвідоміші артисти нашої країни. Це був якраз 92-й і потім так само 93-й вже біля готелю «Надії». Таким чином тоді вже сформувався такий погляд на святкування цього дійства не тільки в нас, але й на теренах нашої держави. Відповідно, коли ми говоримо про ті чи інші заходи, завжди треба згадувати про Івано-Франківськ. Це, до речі, всі пам'ятають і зірки першого ешелону, і так само промоушн-компанії, в тому числі Зінтеко. Тому не дивно, що коли нам запропонували хлопці, які на початку 90-х робили цей концерт, ми їм допомагали. Це були братчики студентського братства. Відповідно, цю ідею підтримало чимало людей, це і музикантів, продюсерів, музичних журналістів саме з Франківська, виконавців. І ми приєдналися до цієї теми, а Юра вже далі розповість про тих виконавців, які безпосередньо з нами.
2: Ну, зрештою, я би дійсно хотів підкреслити твої слова, тому що я пригадую той момент, коли ви давали старт нашим ось цим популярним виконавцям, рок-гуртам, поп-гуртам, які рулили просто на всю Україну, територія А, ми то пам'ятаємо. Я пам'ятаю, як нам заздрив Київ, як нам заздрив Львів, тому що в нас була така тусовка, коли у нас кожну пісню майже виходили люди і співали. І ти сказав про ці концерти, і це зараз така ностальгія, коли я пам'ятаю, ми приходили, ну, завжди перед концертом що відбувалося? Приходили якісь народні доми, спочатку розігрів, там якісь сопілкарі, ще щось. Ну, і народ чекав, коли вже починається цей двіж. І ми всі стояли вже, я ще маленький був, так? І ми стояли і вже чекали, коли вже починається отой головний двіж, коли вийде «Хвилю тримай», коли вийде «Паша Дир», і виходить Іван Нікітін на сцену і оцим своїм голосом: «А, ну що ж, Франківськ, скажи зараз то, Іван, я сумую
3: цього
2: за тим таким твоїм голосом».
4: Так, це не проблема, тому що насправді нещодавно з одним МС сперечався, кажу: «Скільки ти готовий провести часу на сцені, коли будеш ведучим?» «Ну, хвилин 5», кажу. «А слабо годину?» Він так на мене дивився, кажу: «А це реально?» Кажу: «А як нереально, якщо виходить суперзірка і треба зробити саундчек, там, підключення, якщо вони не встигли, ту технічну репетицію, і треба щось говорити, а не підеш ти зі сцени?» Кажу: «А таке реально?» Кажу: «Реально, реально,
2: пробуй». І причому ж ти без листочка, ти
4: без
2: стоїш,
4: листочка.
2: Як, розумієш?
3: І без чату GPT на хвилиночку, так, тоді цього не було.
2: Я пригадую навіть фестиваль «Червона рута» в драмтеатрі, ще коли я брав участь у одних з гуртів рокових. я бачу, хлопці вже налаштовані, але ще щось там, якісь технічні моменти. І Іван мене стоїть і каже: «Ано, Любко, дай щось на басу з лепчиком, давай». І ти мусиш тягнути час. Так, це дійсно професіоналізм, і ти мусив вирулювати, тому що ти знаєш, що зараз має вийти топ-зірка, і ти маєш її просто так представити дуже круто. Перепрошую, що увліз в ту розмову про фестиваль. Ми зараз
4: це говоримо. Настрій, це нормально.
5: Давайте я ще скажу два слова. Чим Франківськ змінився, коли я долучився до цієї теми?
2: О.
5: Це був 96-й рік, а я бізнесмен, музичний продюсер, але більше займаюся бізнесом, тобто грішми в музиці. І тут раптом я собі так подумав, що от переді мною робили День міста, і там були всі зірки. Звідки? З Києва, зі Львова, а з Франківська зірок не було. Ну і я вирішив, що то треба змінити цю традицію, треба зробити так, щоб Франківськ, щоб всі почули про Франківськ у Львові, в Києві, в Харкові, там, в Криму, всюди.
2: То такої дійсно вам самому прийшло?
5: Так,
2: то? Чи
5: звичайно,
2: хтось
5: звичайно.
2: Там сказав, давай, а ну,
5: ні,
2: що?
5: Ні, ніхто мені задачу не ставив. Якось я вважав за потрібне зробити так, щоб про Франківськ почули. Ну і пройшло буквально 2 роки, просто в одну цитату вам таку наведу. 2 роки всього пройшло, 98-й рік. Таврійські ігри організовують фестиваль «Майбутнє України». Ну, тобто, Таврійські ігри – це там такий формат, де зірки світові, там, ну, зі всієї України. А тут «Майбутнє», от відкрити нові імена. Якраз 90-ті, друга половина 90-х відкривалися нові імена у нас повсюди в Україні. І от включаю я телевізор, там на одному з центральних телеканалів дає інтерв'ю про цей фестиваль Олександр Богуцький. Він тоді був ведучим Таврійських ігор і, власне, організатором цього фестивалю «Майбутнє України». І він каже: от ми відібрали на наш фестиваль 8 поп-виконавців, 8 учасників у поп-номінації. 4 з них з Івано-Франківська. Це якийсь центр поп-музики.
2: І що ви думаєте? Хто то був?
5: І що ви думаєте? І всі 4 перших місця взяв Івано-Франківськ, 98-й рік.
4: Так це було у Львові. А я ще додам, що крім цього, брати блюзу гран-при «Червона рута», «Турботехносаунд», лауреати «Червоної рути»,
2: Тарас,
5: гурт, фактично, Саві,
4: гурт «Мора», перша премія «Перлин сезону». Тобто на той час Франківськ був на всіх перших позиціях на різноманітних майданчиках нашої країни. Тобто це дуже такий серйозний був поштовх.
5: От друга половина 90-х.
4: І так, перша, якраз, і друга, відповідно.
5: Ну,
4: там.
5: Так, звичайно. Перша Іван штовхнув, а вже в другій половині я вже приєднався до цього. І, власне, нам прийшла така ідея цього року, а чому би не зробити отакий камбек, щоб франківські виконавці повернулися до себе в рідне місце, в місто, вийшли на сцену, як колись 30 років тому. І вони погодились. Так, ми зробимо любе для нашого Франківська. Ми приїдемо, ми все відіграємо.
2: Це,
5: але тут починається. Я їм кажу: але чекайте, я вам поставлю одну умову. Розумієте, ви маєте звучати зі своїм теперішнім матеріалом, але в стилістиці 90-х. Давайте робіть всі ремікси, щоб це було в стилістиці 90-х, щоб це була денсова музика. Така, добре, будемо робити. І що ви думаєте, всі під мої захцянки всі робили. І
3: тобто,
5: ви це все побачите і почуєте.
3: Виконавці сучасності, які переробляли такі ремікси.
5: Починали в 90-х. Зараз вони відомі, ви всі їх прекрасно знаєте.
2: Але вони
5: співають зараз в сучасному стилі. Але я кажу: ні, давайте, щоб ви зазвучали так, як це було в 90-х. Або якщо, наприклад, там беремо декотрі виконавці, зберегли ту стилістику, то вони так вже і будуть.
4: Ви хотіли знати, хто, так розуміє.
3: Так,
2: давайте зачепимо.
4: Спочатку 90-х, це славнозвісний Тарас Жетинський, його донька Ірина Жетинська, зараз оперна співачка, яка працює в Польщі.
2: До речі,
4: того,
2: Тарас Жетинський моїй мамі весілля грав колись.
4: Прекрасно. Крім цього, мої друзі Олександр Глушко, він тоді, пам'ятаєте, був вокалістом гурту «Анейрос», а зараз він має свою сольну, займається сольною кар'єрою. Дмитро Цепердюк, це гурт «Луйку», колись це був ще й гурт «Дезл Дрімс».
5: А перед тим «Мора».
4: Перед тим гурт «Мора», перед тим ще «Маленьке свято» навіть.
5: Так.
3: Ого-го.
4: Далі ми продовжуємо, з ким більше тісно співпрацював Юра.
2: Карна.
5: Ну, Карна – це вже був кінець 90-х.
3: Але вони також учасники.
5: Але вони, навіть Карна, пішли на такий безпрецедентний крок, я так вважаю. Я їм кажу: дивіться, мусить бути От ви, от Карна, ми всі знають, як ви звучите. Нам треба зробити, щоб це були 90-ті. А ну, пригадуйте, давайте, Продіджі, там, наприклад, чи Аполло Фофоті. От найнижче Нейлс. В такому звучанні. От забираємо барабани. Забираємо барабани. І кладемо туди...
2: Ритмашинку, так?
5: Ритмашинку в стилі техно. Спочатку вони опиралися, але потім якось дослухалися і роблять. Що вони там зробили, я ще сам навіть не знав.
2: Це може бути сюрприз.
5: Це буде сюрприз, має бути гарно.
3: Сюрприз для них самих буде так само.
5: Далі, наприклад, співачка Лама, яку ви всі знаєте, починала у нас у Франківську.
2: Наталя
5: Дзеньків, в нашій мистецькій агенції, починала в дуеті. Дует називався «Магія». І співали.
2: Свята Римар.
5: Магія. Та, спочатку Свята Римар, потім замість неї була ще інша вокалістка. В результаті залишилася сама Наталя, стала Ламою. Але ми вертаємо магію до нас.
2: Та це круто.
5: Але ми її вертаємо? Хай це буде сюрпризом. Я поки що нічого не скажу.
2: Ми говоримо про магію, і я бачу той кліп в класі, так. Як вони сидять.
3: Кліп в класі, так, відразу так, перед очами.
5: Ця пісня називається «Напиши мені доле листа».
2: Так, звичайно.
5: І вона прозвучить. От як вона прозвучить, ми не скажемо.
2: Ну, тепер приходьте, друзі. Ну, і я там дочитав, що там, а тепер усе інакше.
5: Гринджоли будуть, до речі.
2: Гринджоли.
6: Що гурт Полюс?
5: Але Полюс буде. Гринджоли з тим матеріалом, який вони робили в 90-х, теж в нашій мистецькій агенції. Океан. Там, де літа, де ма.
2: О, клас. Аквавіта там я прочитав.
5: Аквавіта. Ну, гості Івано-Франківська. Наші друзі з 90-х. Територія А. Наші друзі, гості. Мусили когось запросити як гостей. Аквавіта якраз відображає ту стилістику 90-х. Це тоді була така популярна така хвиля, була дуети. Хлопчик-дівчинка, дві дівчинки. Аквавіта – це був такий от варіант хлопчик-дівчинка. Тепер, що саме найцікавіше, що тепер Ігор Балан, той, що був тоді в Аквавіті хлопчик. Він виступає далі там, з дівчинкою, а ця дівчинка – це його донька.
3: Прекрасна
5: дівчинка, круті. Молоденька, та. І вони от в дуеті будуть у нас
2: поставлені. Я вже хочу це побачити, оце парабаріє.
3: До 9 травня треба зачекати.
5: А от ще от цікава фішка, яка в нас сталася. Поєднання поколінь – 90-ті і сьогоднішній день. Батьки і діти. Тарас Житинський, Ірина Житинська. Ігор Балан і з дочкою. І таке поєднання, воно дає нам можливість і молоді дати можливість відчути той дух 90-х. І людям з 90-х повернутися в сучасне, відчути себе ніби зараз сучасними. Це чудово.
3: Це дуже крута нагода, насправді.
2: Обов'язково приходьте, не прогавте, друзі, післязавтра. Це буде феєрично для нашого міста, це топ. Ну, якщо ми вже заговорили на цю тему, тоді мене замучило от таке питання, Юр. Універсал шоу.
5: Універсал шоу?
2: Так. Це такий собі пробничок, чи це, можливо, вже так в подальшому щось є в голові?
5: Ти маєш на увазі, що...
2: Чи далі, попробуємо ще щось.
5: Чому знову універсал шоу вийшло на...
2: Ні, я маю на увазі, чи це ми десь одноразова акція така...
3: Чи
2: десь,
3: буде продовження?
2: Чи десь буде to be continued?
5: Ну, я так думаю, що to be continued. Я не збирався цим займатися, мене хлопці витягнули, ті, що трохи молодші, витягнули мене пенсіонера. Аби я став до роботи, та і я став. Але мені подобається.
2: Може, хвилю тримає, розбудемо колись.
5: Будемо будити.
2: Сплячки.
5: Будемо будити з хвилю тримає.
6: Люди повертаються з 90-х, продюсування, я повернувся в музичну журналістику. Це нормальний процес.
5: 90-ті рулять. Ви розумієте, дивіться, 90-ті, особливо 90-ті, це був період звільнення української музики від окупації, від російської окупації. Стало раптом модно співати не російською, як було до того, а саме українською. Звичайно, територія велика заслуга в цьому, і ми якось також в нашому місті відчули, що ми будемо допомагати, витягати, але виключно україномовних виконавців. Ну, були російськомовні, ми їм дозволяли, не душили то, в принципі, але стимулювали. Ні, давайте, добре, гарна російська пісня, обов'язково робіть щось українське. І слухали, прислухалися, і таким чином ми зробили цей поштовх.
2: Таке питаннячко, попри тих людей, яких ми зараз назвали, тих виконавців, з тих старших, що колись ми під них кайфували, з ким ще підтримуєте зв'язок? З ким десь, можливо, зідзвонювались, можливо, пропонували навіть саме на цей фестиваль?
3: А ти вже хочеш все знати, я так дивлюся, всі секрети, всі підводні течії.
5: Я скажу так, у 2004 році так сталося, що я пішов з шоу-бізнесу. Мене не було в шоу-бізнесі 20 років. 20 років я займався іншим бізнесом. Я по життю займаюся бізнесом, ще зі школи. Не бідував, все в мене виходило з тим бізнесом. І тут раптом мене тягнуть знов сюди. Ну, я послухав хлопців молодших, попробував, пішло. І, напевно, що таки буде продовження. Тому що я звертаю, до кого не звернуся, всі кажуть, робимо, їдемо, робіть. Ми обов'язково підтримуємо. Якось мені це було легко.
3: Працюємо. Вам не здається, що є якась така паралель, можливо, 90-ті, так ви кажете, що тоді стало раптом цікаво і популярно співати українською, так, було таке відродження, і зараз воно так само десь на тій самій хвилі з таким самим запалом відбувається, і зараз дуже доречно якраз такий станіславський хіт-парад.
5: От повертаються 90-ті, якимось чином вони входять в моду. Можна зараз подивитися, багато українських виконавців повертається в 90-ті. Наприклад, Юрко Юрченко. Він же ж у нас останні там 20 років, чи це був вже гурт Юркеш, він грав рок-музику. Зараз він, по-моєму, військовослужбовець.
3: Так.
5: І в Скрябині, і це зовсім інше. Тут раптом я дивлюся анонс. 30 років Юрко Юрченко, тобто він повертається як Юрко Юрченко з тим матеріалом.
2: До речі, знову ж таки, з сином своїм.
5: І це я не чув.
2: А це я вже знаю, так.
5: І не тільки він повертається. Ел Кравчук знову.
6: А подивіться, який феномен відбувається на концертах Іва Бобула і вже, на жаль, покійного Степана Гігі. Там купа молоді, 18-21 рік.
5: 90-ті повертаються.
6: Тобто, ми
5: мусимо повернутися, раз таке діло.
6: Ні, ну я, до речі, і не відходив від тої теми, я завжди займався, відповідно, але саме до 90-х ми якось так плавно всі підійшли до концертів тої самої тематики, тому що я 3 роки тому, що ви знаєте, розпочав робити програму музичну, якраз «Liberty Art. Історія української сучасної музики». Це якраз про виконавців саме з 90-х років, тобто івано-франківських і всіх наших українських. Це якраз от про запитання, чи підтримувалися зв'язки і контакти. Вони такі підтримувалися завжди, нагадалися і почувалася подальша співпраця. І ця тема зайшла.
2: Дуже гарно.
3: Ми в очікуванні вже наступних сезонів, так би мовити, подивимося, куди це все приведе, але дуже круто, що є новий початок.
5: Наразі на 6-ту годину в суботу приходьте.
2: Дуже гарно. Але ще в мене буквально на завершення одне малесеньке питання. Ідея назви «Станіславський хіт-парад». Пам'ятаємо той «Станіславський хіт-парад» на 402-му каналі. Фаня, царство йому небесне, Лялюс, вони вели його. Ми всі його дивилися. Чому так підв'язалось, чи це просто випадковість?
5: Ти вже сам дав відповідь на своє запитання. Я просто нагадаю тим, хто трошки молодший, розкажу, а тим, хто старший, нагадаю. Була така телепередача на 402-му каналі, на Івано-Франківському телебаченні. І вона раптово стала надзвичайно популярною. Мені дзвонить Ігор Данильців, директор 402 каналу. Слухай, та мені тут пошта приносить листи на твою програму. Не під пахвою, а такий мішок величезний. І ми то висипаємо на стіл, і то, що ті листи завалюють стіл, пишуть глядачі цієї телепередачі. Ну, така була, само собою, що треба було її відновити, але в іншому форматі. Так наша програма і буде називатися «Станіславський хіт-парад 90-ті».
2: Дуже гарно. А, до речі, от якщо так запитатися вас, ну, я не знаю, як правильно ви би мали відповісти, але тим не менше, були якісь такі у вас того часу любимчики серед вас, ті, хто під вами були в той момент?
3: Але так, по-секретному. Так.
2: Ну, такі, що
3: тільки
2: ви,
3: нам.
2: Що ви знали, що у вас раз, два, три, чотири?
5: Були. Наприклад, я найбільше віддавав особистого часу, уваги і піклувався найбільше про Гринджоли. Ну, так сталося. Я навіть з ними їздив на всі концерти. Там одного разу захворів дракон в останній момент, клавішник їхній, то я навіть за клавішами стояв на концерті, бо знав партії ті, що грав дракон. Найбільше Гринджоли.
6: А в мене було пару дівчаток. Це Таня Ліберман.
2: Тіна Кароль,
6: так. Христина Кочмарик, вона зараз в іншій країні.
2: І Мар'яна Косович.
5: Мар'яна Косович.
6: Вони була в спільних проєктах.
5: Вона якось поміняла раптово стилістику і пішла з нашої з поп-музики, вона пішла в традиційну естраду.
6: Двохтисячних.
5: А що в 90-х? Втратили з нею зв'язок.
6: Ну, тобто, що ви розуміли, в 90-х ми могли, Юра і я, спокійно виставити концерт на 2-3 години без хітлайнерів київських. різножанрових, різнопланових, красивих співачок з вокалом.
5: Ми так і робили.
6: З гарними рок-музикантами і могли спокійно тримати людей, 20-30 тисяч публіки на озері в центрі. Ну, і ти сам пам'ятаєш, це прекрасно.
5: От останні концерти, які я робив, День міста та інші, там не пам'ятаю точно, які видатні дати. Два останні концерти були хедлайнерами, були на одному Карна, а на другому концерті хедлайнерами були Грінжоли. І ніяких ні з Києва, ні зі Львова нікого не було потрібно, був повний аншлаг. Всі хором співали пісні цих виконавців, бо знали їх на пам'ять. Ціле озеро співало. Ну, розумієте, це успіх концерту. Якщо публіка прийшла, вони знають, люблять виконавця і співають його пісні разом з ними.
3: До нас сьогодні так само має завітати, правильно, соліст гурту «Карна», але дещо пізніше. Ну і так, як ми сьогодні все-таки святкуємо День міста, 364-та річниця, такий має бути святковий, хороший настрій. Хочеться запитати, напевно, саме от, окрім концертних майданчиків, які, можливо, ще місця для вас конкретно у нашому місті є такі, які відновлюють сили, скажімо так, або місця натхнення.
2: Зара
3: саме Франківська.
2: Зараз Нікітін скаже, там, де сцена стояла на озері.
3: Я кажу, окрім концертних майданчиків.
2: Там нема вже.
6: На озері, де стояла раз, сцена стояла на річовому майдані, два. Сцена стояла біля готелю «Надія» три.
5: І дякую.
6: Сцена стояла. Але я скажу відверто, я взагалі, коли прогулюю з Франківськом, проблеми нема. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, я ще є ведучим і співавтором програми «Вулиця», які, до речі, саме на День міста виповнюється 23 роки.
2: О, як гарно.
6: Всі дні.
2: До речі, на якій ви зараз вулиці?
6: Ми зараз з вами на вулиці Грушевського.
2: Молодець.
6: Біля площі Міцкевич. Зараз я вам не буду розповідати історію цієї вулиці, бо то багато часу. Але нагадаю,
3: що... Ми зробимо окремий подкаст.
6: Тому мені простіше, це всі вулиці, площа Франківська, люблю гуляти, і для мене це завжди потужна енергетика. До речі, особливо площа Міцкевича. Тут завжди у нас на початку 90-х збиралась тусовка.
2: Шахматистів.
6: Шахматисти були, перепрошую, зліва.
5: Ой,
6: а тусня була біля Міцкевича справа. Художники, музиканти, поети, журналісти.
2: Була.
6: У нас там було дві крайніх таких невеличких лавки. Ми там збиралися. Що робили? Грали на гітарах хлопці, ми співали. Відповідно, хтось віршики розповідав. Ну, так було на початку 90-х, насправді.
5: Ні, ой, це раніше було. Я ще вчився в інституті в 80-х, і тут було все те саме. Ще в 80-х, але гідно продовжили в 90-х.
3: Такі спогади. Ну, мене ще тоді не було, але тим не менше дуже приємно насправді від самих очевидців з перших вуст, так би мовити, чути про це. Зараз, мені здається, трішки ця культура потихеньку вона знову відновлюється, і це дуже приємно насправді, що панує такий дружній дух, скажімо так, у Франківську. Він завжди був, але зараз, мені здається, це з особливою силою стає більш відчутним і потужним.
2: Під завісу нашої розмови, що би хотіли побажати нашим франківцям, нашому місту?
5: Ну, немає актуальнішого побажання, як мирного неба.
2: Це правда. Це правда. Дай Бог, і щоб ми наступний станіславський хіт-парад уже гуляли під мирним небом.
6: Я додам так само мирного неба, всім здоров'я, і щоб на розігріві у нас працював наступний раз Imagine Dragons.
3: Хороше побажання.
2: Губа гарна, але ми віримо, що хай буде.
6: Це головне бажання.
3: Це правда.
6: Вітаю вас з Днем міста, дійсно. Всім всього найкращого. Святом.
2: Іван Нікітін, Юрій Косик сьогодні завітали до нас. Ми вам дякуємо, хлопці. Приходьте частіше, ну і післязавтра приходьте на станіславський хіт-парад, а в нас далі вуличне опитування, яке ми маємо переглянути і подивитися. Тому залишайтеся з нами, друзі, ми буквально за якусь мить повернемося.
6: Дякуємо.
1: Івано-Франківську 364.
0: Вітаємо улюблене місто.
7: Спогади часто мають не дату, а локацію. Ми запитали івано-франківчан, які місця для них є особливими.
8: Озеро, лавочка біля озера.
7: Угу.
8: Прекрасно посидіти, подивитися на тих самих качок, на птахів. Треба сказати, місце для розслаблення.
9: Напевне, озеро. Озеро. Там дуже зараз буде вайбово, літом гуляти. Дуже свіжо. Бо біля озера там тиша внутрі, Дуже класно. Мені дуже подобається це місце.
8: Це парк культури відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка.
9: Я люблю міське озеро. Мені подобається там гуляти, особливо літом, коли гарні заходи сонця. Також просто центр 100-метрівка, коли вона на вихідних оживає вечором. Це дуже прикольно, дуже класно. Маленькі дітки, дорослі, пари навіть літнього віку, які ходять, гуляють. Це дуже зворушливо. І, напевно, райончик Ратуші теж прикольний.
10: Напевно, Вовчинецькі гори. Краєвид. Просто краєвид. Це трошечки незабудоване місце на Франківську, яка єдина така, напевно.
11: Ну, колись було озеро, але воно стало занадто людним.
12: Також улюблене місце – це парк воїнів-визволителів, бо я тут поруч мешкаю, і ми з дитиною ходимо сюди постійно на прогулянки.
13: Також мешканці Івано-Франківська звернулися словами вдячності до прикарпатських едельвейсів.
14: Перш за все, це наснага і терпіння, тому що, напевно, і там інакше ніяк. Незламності, сили великої волі, великої сили духу і, напевно, найбільше терпіння.
12: Я бажаю міцного здоров'я, я бажаю витримки, я бажаю тримати той позитив у своєму серденьку, наскільки це можливо. Я бажаю всьому підрозділу, щоб вони повернулися живими додому, до своїх сімей, і щоб вони знали, що їх всіх підтримують, шанують, люблять і цінують.
8: Перемога, швидкої перемоги.
7: Допомагаємо Збройним силам України. Ваш донат – це ще один крок до нашої спільної перемоги.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.
3: Друзі, ми продовжуємо. Сьогодні не тільки відзначаємо 364-ту річницю міста, з чим ми вас і вітаємо, але і також маємо дуже-дуже потужну мету. Сьогодні ми збираємо для наших едельвейсів і запрошуємо вас долучатися до прямих трансляцій, де ви зможете побачити QR-код. Це по-перше. По-друге, у наших соціальних мережах завжди є банки, куди ви можете задонатити. Ну, а по-третє, пам'ятайте, донати від 200 гривень будуть брати участь у розіграші призів від наших партнерів.
2: Тому давайте, друзі, активніше, хто скільки може, маленьких донатів не буває. І давайте то зробимо, аби нам вже та проблема спала з голови, щоб ми то скоро зробили.
3: Все вірно. Ну, а ще, ми би хотіли привітати з днем народження університет Короля Данила, який саме сьогодні. Вітаємо обидві радіостанції Західний полюс, ВЖФМ. Вітаю вас, процвітання вам, натхнення і успішних студентів, тому що це запорука нашого майбутнього.
2: З днем народженням, хеппі бьоздей. Ми приєднуємося, так. Друзі, ну а ми продовжуємо далі. Говоримо з Марічкою Мартиновською сьогодні в прямому ефірі.
3: Діджей Кепасо!
2: І я хотів тебе запитатися, ти в Івано-Франківську живеш, я так знаю, років вже з 10-15, плюс-мінус, так?
3: Так, плюс-мінус, так.
2: Тобто вже як йдеш десь там по позитрону, то не заблудишся. Як мінімум вийдеш.
3: Ой-ой-ой, оце ти знаєш, в таку темну сторону мого життя зайшов. Дивись,
2: ну, але орієнтуєшся, на головну дорогу вийдеш, якщо...
3: Почекаю. Дай я тобі дещо скажу. В мене є реально тупографічний, я це називаю.
2: Кретинізм.
3: Кретинізм.
2: В мене теж.
3: Це не жарти. Я можу загубитися у своєму власному районі, де живу вже так 15 років.
2: А по хаті не губиш?
3: Ну, дивись, це теж питання. Можу зайти на кухню і не пам'ятати, що я сюди прийшла.
2: Це буває. Це в кожної людини буває. Тим більше в людей творчих, які тут.
3: Я думала, в людей твого віку. Думаю, ну, дякую. Добре.
2: Добре, то приколи, так, звісно, але, знаєш, в мене є декілька таких простих запитань, де тобі просто треба сказати, так воно чи ні, і воно може стосуватися як тодішнього Станіславова, чи теперішнього Івано-Франківська. Я думаю, що ти багато знаєш, тому тобі, напевно, буде легко відповісти, але тим не менше. Існує така легенда, що стару дерев'яну ратушу знищила пожежа колись, давно, і це сталося через курей. Нібито вони розтягнули жар з печі, це все роздмухалося своїми крилами, і ось така от сталася, ну, біда.
3: А потім фенікси прилетіли, і воно зродилося з попелу,
2: наступне,
3: так?
2: Питання. Ні, ну все ж таки, як думаєш, це ілюзія, чи це, можливо, правда?
3: Дивися, в нашому світі можливо абсолютно все. Я тобі чесно скажу, чіткої відповіді я не знаю, схиляюся.
2: Але я тобі вірю.
3: Тобі я вірю. Схиляюся, що більше це може можливо, якась фантастична вигадка, але знову ж таки, це може бути і правдою. А чому ні?
2: Це мені... і легенда дійсно таке гласить, що дійсно там були кури,
3: так.
2: І якщо б не вони почали бідкатися від того жару, від своїх крил, можливо, десь дзьобами носили, я не знаю, як то вже було. Це дійсно правда. Вони допомогли розпалити ту вежу. Ще одне запитання, тоді вже так швиденько.
3: Так.
2: Тран-тран-тран.
3: Я вже хвилююся знову.
2: Наприкінці 1700-х років повноводність річок Бистриця, Солотвицька і Надвірнянська сягали глибини 14 і більше метрів глибини і до 100 метрів ширини. Тому у той період ходили великогабаритні судна і баржі. На деяких з них відбувалися театральні шоу і навіть циркові вистави з акробатикою і клоунами. 1700-й рік.
3: Ти що, думаєш, що я відьма, що так довго живу? Мене ж тоді ще не було.
2: Ну, і мене теж не було.
3: Так, дивись, мені хочеться вірити, що це правда.
2: Хочеться вірити,
3: хочеться
2: що це
3: вірити,
2: правда.
3: Так.
2: Тобто ти собі уявляєш картину, пливе баржа, акробати.
3: Я розумію, що більше, можливо, неправда. Ну, я дивись, я розумію, але хочеться.
2: А люди як, біжать по берегу і дивляться на то все?
3: Махають руцями, дивляться на все це шоу.
2: Тобто, можливий варіант, що таке було в 1700-му році.
3: Ну, дивися, я кажу, швидше ні, але хочеться вірити, що так.
2: Ні, давай вже скажи швидше якусь відповідь.
3: Я як справжня жінка, я відповідаю дуже двозначно, а ти вже мені кажи, як правильно.
2: Каже, але то хитре. Неправда, не було такого. Дійсно, глибина річок була тоді, на той час, дійсно такою великою, але ніяких там не було театральних шоу і ніяких цирків тим паче не було. Я тебе ще потім щось запитаю, можна? Добре,
3: потім. У нас є час. Дай мені підготуватися і відійти від твого питання трішечки.
2: Ми продовжуємо далі і ми послухаємо, я так розумію, щось музичне, а потім у нас є розіграш, тому, друзі, налаштовуйтеся щось вигравати. У нас є номер телефону 0800-21-21-34. Все правильно я назвав? Правильно. Так? Тому буквально через пісеньку ми з вами поговоримо і, можливо, ви станете володарем якогось крутого приза від наших партнерів.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Західний полюс та Вежа FM.
1: Два радіо, одна мета.
2: Ми продовжуємо.
3: А ми удвох.
2: Ну що, друзі?
3: Так, говори. Бо ми не домовлялися,
2: давай,
3: як Женя з Юлею.
2: Будемо на чувачі,
3: ми
2: так?
3: Ми не домовлялися, як ми Женя з Юлею, без чувачі. Ми одночасно вийшли і сказали.
2: Ну, все тому, що зараз тут, друзі, панує нереально велика така потужна енергетика, оскільки сьогодні дуже потужна подія. Сьогодні святкуємо День міста Івано-Франківськ. І з нагоди того, що ми маємо на меті збирати для наших захисників та захисниць, для наших едельвейсів певну суму грошей. Наша мета вже, знаєте, вона така десь невизначена, бо ні мало, ні багато грошей насправді не буває, а верніше донатів. Тому долучайтеся. Ну і для того, щоб вас більше заохотити, щоб у вас більше було натхнення цієї роботи, ми будемо розігрувати зараз призи від наших партнерів.
3: Тому що в день народження міста ми щирі і готові з вами ними поділитися. Але не просто так, друзі. Ви зараз берете в руки свої слухавки, набираєте 0800 21 21 34, телефонуєте до нас уже зараз, можна дзвонити, так, у прямий ефір. Чи то етер тепер класно казати?
2: Ти знаєш, і так, вірно. Саме основне, щоб ви телефонували, друзі, і не боялися, бо зараз у ваших руках ваша вдача.
3: А вдача, знаєте, буде яка, якщо ви виграєте? Пакет від Вайнтайму, мережа гастровиномаркетів Вайнтайм.
2: Також набір чаю, міх чаю, смак затишку Карпат.
3: Ну і квитки у парк ліхтарів, який нещодавно запустився, так, на дві особи. Завітайте у Івано-Франківську. Це масштабна виставка світлових інсталяцій «Парк молодіжний» в вулицях Гната Хоткевича. Туди бажано йти ввечір, так, щоб побачити ті всі ліхтарики. Це все ми зараз віддамо одній людині, яка зателефонує до нас за номером телефону. Нам підказують, що є хтось в нас в прямому ефірі. Вау, це дуже добре. Ми хочемо познайомитися з слухачкою, чи глядачкою, чи глядачем. Доброго дня вам.
4: Добрий день.
3: Ох, який приємний голос. Як вас звати?
4: Олександр.
3: Олександр, а ви звідки до нас телефонуєте? Де ви нас чуєте?
4: З самого серця Франківська. Міста найкращого світі, з яким вітає всіх вас і всіх нас.
3: Дуже класно. А ви десь, може, проходили попри нас повз і нас ще й чули, бачили? Тут біля Люм'єру ми знаходимося. В Люм'єрі ми знаходимося.
4: Бачили. І першу зміну бачили, і вас бачили. Зараз буквально хвилин 15. Тому дуже класно, атмосферно. Люди стоять збоку, дивляться, слухають. Дуже файно.
3: Олександр, клас. А скажіть, будь ласка, ви корінний Івано-Франківець?
4: Повністю.
3: Перші такий... секундочки. Той корінь такий, ох.
2: Ви знаєте, бо ми будемо зараз це перевіряти. Якщо ви хочете отримати приз, вам потрібно дати відповідь на одне запитання, яке ми зараз будемо оголошувати.
3: Але... Ви готові чути? Ви тут? Алло.
4: Так, я тут.
2: Тільки корінні, мені здається, жителі міста Івано-Франківськ можуть знати відповідь на це запитання. Ну що, ми готові зачитувати, так? Колишнього грозу 100-метрівки нашого міста, більш відомого як «Пане, дайте пару копійок», звали.
3: Василь, Петро, Микола. Ну і четвертий варіант вам ще так зробимо. Олександр, бо ви Олександр, може.
2: Як ви думаєте, як ви гадаєте? Або ви знаєте?
3: Ну той, що казав, пане, маєш пару копійок? Знаєте його, правда? Знали. На жаль.
4: Це легенда. І бачилися з ним не тільки в центрі. Він зараз ходив по Мазепі пішки. По проїзній частині собі на автобус там за місто. Коли? А то був пан Василь Парфан. Це справжня легенда.
3: А ви давали йому якісь копійки хоч раз, два?
2: Або може більше трохи, ніж пару копійок?
4: Слухайте, то десятки, напевно, років два, тому що його оця, як сказати, лінія життя, вона там на симетрі проходила... Просто купу років.
3: Тому питання, Олександр, скажіть, як звали Василя Парфана?
4: Василь Парфан
3: так і звали, так? Ну я попрошу оператора оплески запустити. Серйозно, ми вас вітаємо. Олександр, пакет від Вайнтайм вам, набір чаю, міг чаю і квитки у парк ліхтарів. До речі, ви вже були в тому парку чи ще ні?
4: Ще не був, от якраз буде файна нагода.
3: А з ким підете?
2: Може, з сім'єю, може, у вас є діти?
4: Є троє дітей, дружина є, так що
3: О, тут дітям ліхтарі, а собі вайнтайм, а жінці чай. Нормально?
2: Заспокійли ви міг чаю.
3: Пане Олександр, з вами зв'яжуться і обов'язково вам розкажуть, як забрати ваші подарунки. Ну, а ми вам дякуємо. Якщо є якісь привіти чи побажання, то ми з радістю вислухаємо вас.
4: Так, я надзвичайно радий привітати усіх франківчан і усіх гостей, що зараз є в нашому місті. Насправді дуже сонячно і тепло сьогодні. І нехай так буде і надалі. Енергетики нам, сили, віри і любові.
3: Дуже гарно.
2: Клас. Дякуємо. І вас зі святом. Святкуйте. Нехай ваш настрій сьогодні буде хорошим. Ну і залишайтеся на лінії, щоб вам розповіли, як забрати ваші призи.
3: Ми дякуємо нашому слухачеві, так? Ну і нагадаємо, що в наступній годині ми з Марічкою ще маємо класні подарунки. Теж там багато чого буде цікавого, тому слухайте наш ефір, набирайте до нас в прямий. Ми тут, ми задамо вам вже інше, правда, запитання, але, можливо, поталанить і щось і від нас ще отримаєте. Але ми сьогодні тут довго, так що призів
2: до
3: багато.
2: До 7 години вечора, друзі.
3: Так що, якщо ви не виграли, не розчаровуйтеся, далі в нас музика, ну і ми повертаємось потім.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Шановні друзі, ми повертаємося знову в новій музичній годині до вас в День міста Івано-Франківська. Продовжується. Ну і ми два радіо, одна мета об'єдналися сьогодні. І знаходимося тут на майданчику на літній терасі Люм'єру, так, щоб робити хороші справи, щоб вітати вас з Днем міста Івано-Франківська. Ну і сьогодні моя партнерка по ефіру Марічка Марциновська.
3: Діджей Кепасо!
2: І ми вже другу годину розпочинаємо далі розповідати вам щось цікаве, забавляти вас, так, ну і дарувати гарні подаруночки для усіх, хто сьогодні разом з нами є активним. Але попри те, ми робимо хорошу і добру справу.
3: Так, друзі, по-перше, ми збираємо сьогодні кошти для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз нашим хлопцям, захисникам та захисницям включно також необхідний екофлоу. Тому ми дуже просимо вас долучатися будь-якими донатами до допомоги. Так, банку ви зможете побачити у наших соціальних мережах, на наших соціальних мережах. Радіо Західний полюс, Вежа ФМ також є посилання. Ну і, звичайно, QR-код, який ви можете бачити на прямих трансляціях, на ваших екранах. Все для вашої зручності. Головне, доєднуйтеся до допомоги.
2: Ну і слава Богу, що ми вже то зробили майже, так, але все рівно лишніх гривень не буває, тому долучайтеся, ми обов'язково все, що сьогодні зберемо, обов'язково відправимо нашим хлопцям туди, на передову, де їм потрібно. Екофлоу вже точно їде, а далі вже все залежить від вас. Якщо не маєте можливості задонатити, хоча б зробіть якийсь репост, це теж добра справа, показати те, що нам потрібно. Чим більше людей залучимо, тим більшу суму ми назбираємо.
3: Ну і загальному, друзі, так само можете позначати Радіо Західний полюс, Вежа ФМ у своїх соціальних мережах, якщо ви зараз переглядаєте ці прямі трансляції, або раптом ви проходите повз кінотеатру «Люм'єр», де на терасі ви зможете нас споглядати, а також там на вулиці є величезний екран, де ви безпосередньо можете бачити, що тут відбувається. Хочемо подякувати кожному, хто долучається до даної події сьогодні, ну і також нашим партнерам, а саме генеральний партнер «Благо».
2: Дякуємо театру кіно «Люм'єр», як ми вже сказали, за гостинність, за те, що ми можемо тут знаходитися, так, нас тут пригощають, ми тут сидимо, ми тут кайфуємо, свіже повітрячко, погода супер, все дуже гарно. Дякуємо вам, «Люм'єр».
3: Також хочемо подякувати Івано-Франківській міській раді, ну і мережі гастро- та виномаркетів «Wine Time».
2: «Медатлант» – ваш надійний партнер у питаннях вашого здоров'я. Авокадо, суші і піца – пряме попадання у сердечко. На Приозерній 28 вони знаходяться. Смачне, смачне.
3: Також суші «Норі» – це доставка, яка народилась від великого бажання робити хороший продукт.
2: Якщо ви любите попити щось смачненьке у вигляді гарячого чайочку, то «Міг чаю, смак затишку Карпат». Там дійсно є великий асортимент, де ви зможете скуштувати чай для себе на будь-який смак. Ну і, звичайно, дякуємо магазину «Рекорд», який також долучається і який, попри те, що є нашим партнером, ще й сьогодні дарує гарний подарунок для тих всіх, хто сьогодні донатить від 200 гривень. Я знаю, там і павербанк, і сертифікати. Так що хтось із вас ще й сьогодні буде ще в одному плюсі.
3: Великий бонус, велика приємність. Взагалі дуже класно, що зараз тут конкретно панує така позитивна, хороша енергетика. Люди доєднуються, це дуже приємно. Насправді, тому що ми розуміємо на різні події, відзнаки, так, які зараз в нас є, зокрема сьогодні, 364-та річниця міста Івано-Франківськ, але реалії залишаються реаліями. Тому дуже дякуємо, що ви знаходите в собі сили, натхнення і продовжуєте робити гарні справи, зокрема сьогодні разом з нами.
2: Але гарно сказав. Молодець. Друзі, ми буквально через якихось півтора хвилинки до вас повертаємося і вже будемо не самі. Далі у нас є прекрасні, хороші гостів.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: У нас, друзі, День міста продовжується, ну і ми знову з Марічкою не самі. Приємні, прекрасні гості заходять сьогодні періодично до нас. І з великою приємністю хочу представити наступну нашу співрозмовницю, пані Валентина Якубів, ректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ще важко звикнути, перепрошую, до нововведення про слово «карпатське», але тим не менше. Ну і перш ніж розпочну, комплімент вам. Прекрасно виглядаєте, дякуємо за символіку. Дякуємо. Так, гарно. І скажіть, будь ласка, а ось ректорка, фемінітиви, все окей? Тому що зараз прийнято фотографиня, ректорка, чи це не
3: нормально
2: дратує?
3: Нормально сприймає фемінітиви, все нормально.
4: Це вже
3: все
4: можна і ректор, і ректорка, абсолютно все добре.
2: Як ваш настрій сьогодні? Як ви почуваєтесь?
3: Сьогодні день нашого міста, тому однозначно настрій дуже позитивний. Ми готуємося до цікавих інтерактивів в межах Дня міста. За 2 години буде студентський науковий пікнік. Я буду разом з студентами, і це дуже круто.
4: Дві години пікнік, трішки дивимося, погода змінилася.
3: Ми готові
4: для пікніків.
3: Ми готові працювати в таких умовах.
4: Тобто є запасні варіанти на всі випадки життя.
2: Так. Нас, українців, нічого не здолає, не зламає, правда? Точно. Тим більше якась там погода чи якийсь там дощик. Ну, давайте, якщо так ви вже почали, то, можливо, декілька моментів розкажете про ті плани, які зараз ви от зараз сказали, що у вас що зараз на меті у вас якраз сьогодні?
3: Сьогодні ми долучаємося до наукового пікніка, який організовується в межах Дня міста. Він відбуватиметься о 16-й годині біля ратуші. Кожен університет, школа буде представляти свої доробки в галузі інновацій, технологій. І ми представляємо нашу школу хімії, біохімії, фізики для того, щоб поділитися з мешканцями міста тими інноваціями, які творять наші студенти і наші науковці.
2: Тобто мангал, там такого не буде. Барбекю?
4: Ярмарки.
2: Бо ми знаємо з Марічкою інакше, що пікнік та йдемо, що беремо, маринуємо.
3: Можливо, якщо це буде якийсь факультет туризму, тоді так. У нас це буде дуже цікаво, дуже кольорово, інновації, але хімія, біохімія і фізика.
4: Якщо говорити так про сьогоднішню подію, то це десь заздалегідь діти, студенти готувалися до цього. Як взагалі підготовка відбувалася? Ну, тому що якийсь певний час все-таки має бути перед цим.
3: Наші студенти готові завжди показати свої досягнення. Це насправді не є якоюсь там заготовкою. Нам потрібно за 4-5 годин сказати місце локації, і ми
4: за
3: готові.
4: За 4-5 годин?
3: Так, і ми готові показати свої досягнення, ну, тому що це не формувалося за 2 дні. Ті інновації, які створюються, ті нові технології, які створюються, вони не створюються за тиждень навіть. Це є ціле покоління науковців, які продовжують свою справу, а студенти долучаються до цього і відповідно творять якісь нові інновації.
2: Ну, якщо ми сьогодні говоримо про наше місто, про День міста, чи, можливо, є якийсь предмет у вашому вузі, де, можливо, більш вивчають Івано-Франківськ, де більш розказують про архітектуру, чи, можливо, історія, щось таке пов'язане? Розкажіть.
3: Насправді є цікаві такі предмети, дисципліни. Вони навіть є в межах каталогу вільного вибору. Їх можуть обрати студенти усього університету. І вони пов'язані з країнознавством, і в тому числі з історію рідного міста. Дуже цікаві предмети викладаються в межах в інституті мистецтв, на факультеті туризму, де студенти пристально вивчають історію, особливості, традиції і відповідно культуру і мистецтво нашого міста.
4: Вау. Слухайте, а якщо говорити десь, от, ну, бо я сама навчалася в цьому університеті, це так трішки вже було, ну, далеченько років тому, ми не будемо про це.
2: Ти зараз так рукою, бо я з Нафтигазу.
4: От, власне, ми тут розділяємо цю стіну. Але, тим не менше, за цей час я бачу дуже круті зміни, насправді, не тільки в назві, звичайно, що, а й в загальному, в глобальних масштабах. Якщо, наприклад, говорити на рік вперед, є якісь у вас ще такі амбітні цілі, можливо, якісь, які ви вже почали втілювати, або які плануєте втілювати, і що буде відбуватися за цей час?
3: Дуже цікаве запитання про цілі. Я так не буду все розкривати, але точно скажу, ми будемо мати мега-інновацію в галузі цифровізації. І вже за 2 місяці ми можемо це представити, зокрема для наших абітурієнтів. Це абсолютно новий підхід до комунікації з нашими абітурієнтами. Це цифровізація в контексті створення додатків, мобільних додатків для студентів, саме які повністю адаптовані до нашого університету. Це теж буде така цікава новація. Я думаю, що після того, як ми її запровадимо в себе, ми можемо ділитися і з іншими університетами. Але ще є кілька таких завдань, які ми ставимо перед собою. Одна з них – це створення середовища співтворення і створення середовища, де можна створювати стартапи для студентів. Тобто, я вважаю, що нашому місту сьогодні дуже потрібно інновації, стартапи і створення нових бізнесів. Якщо ми не будемо мати сильної економіки, то всі інші речі відходять трошки на задній план, бо немає дохідної частини. Тому ми створимо таку екосистему інновацій, щоб студенти різних спеціальностей мали можливість започаткувати свій стартап, мали можливість започаткувати свій бізнес, а не тільки очікували робочого місця на існуючому ринку праці.
2: А скажіть, будь ласка, ну, ми всі знаємо, що один із найсильніших ін'язів міста Івано-Франківська у вас англійська для ветеранів, є такий проєкт, у вас це дуже чудово, це дуже класно. Так коротко про нього і далі вже, якщо ми заговорили про англійську, яка є, можливо, міжнародна співпраця з іншими іноземними вузами на світу?
3: Насправді ми реалізовуємо зараз цей проект. Курси вивчення англійської мови для ветеранів. Це не єдині курси, це не єдиний такий волонтерський проект. Ми організовуємо також майстер-класи для ветеранів з мистецтва, з малювання, з скульптури. Є також реабілітологи, які працюють з ветеранами. Це дуже важливе питання, дуже важлива частина діяльності університету. Психологи працюють з ветеранами. В межах всіх наших експертиз ми готові до надання до допомоги нашим ветеранам. Це є, знаєте, нашим такою маленькою галочкою, маленьким внеском в ту велику спільну справу, до якої ми так прагнемо, до нашої перемоги. Якщо говорити про міжнародну активність, то в нас є більше 90 іноземних партнерів. Ми є учасником 6 міжнародних альянсів, і це має величезні переваги. Я навіть зараз скажу, що щойно прийшла з заходу, де до нас приїхав професор Кембриджського університету. Я їх запросила разом. Це така цікава ініціатива, започаткована фондом президента. Я їх запросила до нас на науковий пікнік. Показала, як будуть показувати наші студенти саме досягнення в галузі STEM. Тобто, хочу сказати, що практично кожного тижня в університеті відбуваються гостьові лекції із залученням іноземних партнерів. Однією з цілей Карпатського університету це є збереження молоді в місті Івано-Франківську, повернення молоді з-за кордону. Ми розуміємо, наскільки це важливо для нашої країни. І тому ми робимо все, щоб наші студенти мали можливість прямої комунікації з лекторами з різних країн світу. У нас є і з Сполучених Штатів Америки, з Іспанії, з Італії, з Польщі, з Чехії, з Великобританії. І це не на разовій основі. Вони приїжджають до нас час від часу.
2: А на який приблизно термін ось цей обмін відбувається?
3: До прикладу, професор Кембриджського університету, який зараз проводить лекції для студентів математиків, приїжджає на тиждень. Це є така програма цікава Visiting Professor Program і в межах ініціативи Twinning. І він впродовж тижня має різні воркшопи і лекції з нашими студентами. Але це залежить від кожного окремого випадку.
4: А якщо говорити про студентів, ну, професори до нас, викладачі, можуть приїздити, я розумію, і туди, напевно, так само наші можуть їхати. А якщо говорити про обмін студентами, чи є така практика?
3: Насправді це дуже поширена практика. Mm-hmm. Сьогодні ми маємо підписані угоди, і вони працюють в межах академічної мобільності більше ніж з 30 університетами різних країн Європи. Наші студенти мають унікальні можливості семестрово виїжджати на семестр на навчання в університети Хорватії, Іспанії, Італії, Польщі, Чехії, отримувати там стипендію близько 1000 євро щомісяця.
4: Так, хороший стимул, як на мене.
2: Вчися, Марічка.
4: Я ще раз вступаю. можна?
3: Можна
4: поновитися.
3: Можна. Приймальна комісія починає працювати з 1 липня, тому так. Ну, насправді, я цілком підтримую. Коли я навчалась, таких можливостей у нас немає, а зараз є студенти, які тут, навчаючись, впродовж 4 років перебувають в різних університетах різних країн світу. Це неймовірні можливості для сучасної молоді.
4: Це справді дуже круто.
2: Ну, пані Валентина, скажіть, а які вони ті зараз студенти? От порівняйте тих студентів, яких ви пам'ятаєте десь в своїй, можливо, юності, чи ще років там 15 тому назад, і зараз. Я просто дивлюся зараз на інших, на цих людей, на інших людей. Вони зовсім інакші, ніж ми були колись. Вони креативні,
4: але
2: вони
4: так десь
2: дивляться
4: так
2: вдаль. Вони...
4: І тати, і мами точно нам теж казали, ми зовсім зараз інші, ми були зовсім інакші.
2: Ну, технології рухаються дуже сильно
4: правда
2: вперед. Буквально за останні 5 років ми не читаємо десь, не дивимося в рецепт там якийсь Дар'ї Цвек, ми просто гуглимо в цьому, в гуглі чи в чаті GPT і питаємо, як посмажити яйце. Ну, я так, такий легенький приклад. Які вони зараз, на ваш погляд?
3: Сучасні студенти, мені дуже подобається, скажу відразу, вони відкриті. Відкриті до нового і відкриті до комунікації. Вони не мають якихось обмежень чи лімітів, як колись ми мали, боялися зайти на кафедру чи покомунікувати з професором. Ні, я скажу як приклад. Позавчора, коли ми знімали маленький відеоподарунок до Дня міста, до мене підійшли студенти і сказали, чи можу я на науковий пікнік прийти в мерчі, в футболці і в джинсах. Я скажу, чому ні? Звичайно, я прийду. Тобто вони не бояться комунікувати, вони є відкриті. Вони позитивні в тому, що вони не гоняться за успіхом, а більше шукають гармонії, напевно, гармонії самореалізації без якихось великих показників. Тобто це є дуже важлива ознака, знаєте, інтеграції до Європейського Союзу. І це є добре. Студенти зараз позитивні в тому, що вони вільно володіють іноземними мовами. Англійська мова для наших студентів, рівень B1, B2 – це нормальна практика. Додаткові мови, польська мова, чеська мова, французька мова, німецька мова, яку вони вивчають, це додатковий бонус. Ну і, звичайно, вони на ти повністю з усіма цифровими технологіями.
4: Ну, тобто це не дивно на сьогоднішній день. Пані Валентину.
2: А можна я якраз вже так вклинюся легенько? Ми вже так заговорили за ось ту мерч-футболку. Якщо би вас повернути, наприклад, на один день буквально десь назад в студентство, от ви би десь так пішли би з одногрупниками своїми, там прогуляли легенько, чи...
4: Чи все-таки ні-ні-ні, але чесно.
3: Я була відмінницею. Я була відмінницею номер один. Далі я маю бути прикладом для студентів. Тому прогулювати ні, це погана практика. Але насправді я мала дуже гарну дружню групу, а закінчувала теж кілька років тому, не буду казати скільки, але це було цікаві студентські роки. Ви знаєте, кожної людини найкращий вік, який в неї був, це студентські роки. Тому наш важливим завданням створювати такий студентський простір, створювати такі умови, можливості, щоб наші студенти, незважаючи на те, що вони живуть в такі складні часи війни, мали можливість провести той найкращий свій період. Він не повернеться, другого такого не буде.
2: А ось ви, як жінка-ректор, ви зранку прокинулися, подивились на себе в дзеркало, так? І от ви думаєте, я ректор, я маю щось вдягнути, тому що я приклад. Якщо би отак от трошки зм'якшити ось той дрес-код такий строгий, можливо, би щось собі легше вділи і прийшли на роботу. Можливо, худі якесь, не знаю, чи якийсь спортивний, легенький.
3: Брендове худі в мене теж стоїть в кабінеті.
2: Є таке,
4: от,
2: так.
4: Будь ласка.
3: Худі, різні види футболок, це все дуже є, все дуже гарно. Я дуже сильно планую все наперед. Управління собою – це номер один для мене, тому я планую одяг з вечора, а не зранку. Зранку це вже все тільки йде по наперед заготовленому плану. Але я за. Тобто я не є противник одягнути худі, одягнути світшот. Це нормально.
2: Трошки з своїми студентами на одну хвилю.
3: Так, сьогодні будемо на науковому пікніку на
2: дуже
3: одну хвилю.
4: От якраз усіх у брендових худі.
3: Так.
4: Ми, до речі, десь поза етером з тобою, Любчик, розмовляли про те, хто що любить поїсти. Так, зокрема, тут у нас все-таки був невеличкий перекус. Ви взагалі їсте у столові університету чи ні? І якщо так, то можливо, не знаю, яка там ваша улюблена страва?
2: Вінігрет може там добрий.
4: Якась котлетка, то така добренька.
3: Насправді, через обмеження з часу я харчуюсь виключно в університеті, в нашій їдальні. Дуже якісно, дуже гарно, дуже креативний простір. Улюблена страва, напевно, салати все-таки.
4: Салат. Mm-hmm.
2: Овочеві чи м'ясні?
3: Овочеві салати.
2: Легенькі,
3: це, напевно,
2: такі,
3: так.
2: Перекус якийсь такий легенький. Гарно.
4: Апетит розігрався. Ну і ще, ми сьогодні все-таки святкуємо День міста, так? Можливо, у вас є якісь асоціації конкретні саме з Франківськом? Вони можуть бути словесні асоціації, можливо, якісь традиції, які саме характеризують наше місто. Щось таке, що перше приходить на думку.
3: Знаєте, для мене Івано-Франківськ – це місто гармонії і балансу. Я бухгалтер за спеціальністю, тому якось
4: про гармонію і баланс стало зрозуміло.
3: Про гармонію і баланс. Бо насправді в нас в місті можна знайти такий затишний двір, де попити ранкової кави, і можна знайти місця, локації, де є такі конкурси, фестивалі, відбуваються великі події. Мені здається, що нам важливо зберігати те, що ми маємо, бо багато моїх колег заздрять тому, що місто Івано-Франківськ є зручне, дуже затишне і комфортне для життя. Єдине, чого мені дуже хочеться додати, щоб в нас вже найближчим часом асоціювалось, це Івано-Франківськ – молодіжна столиця України. Це насправді моя мрія, тому що якщо ми будемо мати молодь, ми будемо мати платоспроможний попит, ми будемо мати розвиток бізнесу, ми будемо мати посмішки дітей, радість, і це дуже важливо для нашого міста. Тому, ну і звичайно, ми як університет будемо мати багато студентів. Тому для мене хоч дуже хочеться, щоб Франківськ такого гармонійного, затишного міста мав ще асоціацію «Місто молоді».
4: Нам подобається.
2: Це дуже гарно. Ну і так вже не хочеться вас дуже сильно затримувати, а наприкінець, бачите, ми сьогодні об'єднали дві радіохвилі – Вежа і Західний полюс. У мене є така пропозиція, ідея, оскільки ми вже про пікніки почали говорити з вами. Давайте об'єднаємо ще і Карпатський національний університет, і на обсерваторію на Піпіван, якою ви
3: опікуєтесь. З радістю запрошую. Там відбуваються найкращі тімбілдинги.
2: О, шикарно.
3: На висоті 2027 метрів відбуваються найкращі тімбілдинги, які бувають.
2: То коли? Як
3: я зараз вам скажу, коли в ефірі, то до нас прийде, приєднається багато людей. Але обов'язково я запрошую, насправді. Узручний для вас час. У нас цього року, правда, запланована дуже велика подія відкриття. То це буде тиждень, коли буде обмежений доступ. А все решту запрошуємо, узручний для вас час. Разом доєднаємося ще нашу кафедру журналістики і буде мега круто пікнік на Піпівані.
4: А мені подобається, Любчик, як ти вмієш домовлятися. Відразу тут, не відходячи від каси.
2: Порішав, нормально. Ми вам щиро дякуємо за гарну, теплу розмову і дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас в День міста. Ми бажаємо вам натхнення, миру, перемоги. Нехай все у вас здається. Ну і нагадаємо, що сьогодні нашою співрозмовницею була ректор
4: Карпатського
2: національного університету Бачите, я далі плутаю, не можу ніяк.
3: Карпатського університету імені Василя Стефаника.
2: Спасибі вам, спасибі. Ну, а далі ми будемо дивитися наше вуличне опитування.
1: Івано-Франківську 364.
0: Вітаємо улюблене місто.
4: 364 – це ще достатньо мало, як для населеного пункту, але дещо вже встигло тут закріпитися за Івано-Франківськом як статус. То в чому родзинка міста Івано-Франківська?
5: Та в нас куди не ступиш, родзинка, особливо в центрі, вон синагога, там парк Міцкєвича. Люблю парк Міцкєвича.
6: Ну, це найбільше то про ратушу я розказую.
4: Ага. Парк і озеро.
7: Парк і озеро.
8: Родзинка міста. Парк Шевченко і озеро.
4: Підтримуючи їх, ми підтримуємо себе. Відчуваємо це щоразу, коли донатимо на військо. Не зупиняйтесь у своїй підтримці Едельвейса.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.
4: Приємно спілкуватися з приємними людьми, і ми будемо продовжувати це робити. Діджей Кіпасо.
2: Марічка Марциновська сьогодні разом зі мною. Приємно, що ми разом тут, і дві радіохвилі зібралися для того, щоб відзначити День міста Івано-Франківська.
4: І також доєднатися до спільної мети. Два радіо, одна мета. Друзі, ми вам нагадуємо безпосередньо, для чого ми тут сьогодні зібралися. Для того, щоб зібрати кошти для наших едельвейсів, для захисників та захисниць, які наразі потребують EcoFlow. Ну і також є інші потреби. Зараз нам дуже втішно повідомити новину про те, що наша банка, вірніше, наша ціль досягнута.
2: Вона не закрита.
4: Вона не закрита, оскільки ми її продовжуємо, і цілі цілі. Це добре, коли цілі змінюються, і вони стають тільки вищими і вищими. І якщо ми перевершимо усі цілі сьогодні, то знаєте, це буде справді така маленька перемога.
2: Так, друзі, тому долучайтеся. QR-кодики ось бачимо на нашому екрані. Беріть свої гаджети в руки, відскановуйте 10, 20, 100, 300. Це я про долари зараз говорю.
4: Ну, а від 200 гривень, друзі, якщо задонатите, то візьмете участь у розіграші призів, крутих призів від наших партнерів, а їх чимало. Окрім того, що ви можете виграти тут безпосередньо у прямому етері трішки пізніше, так, то донатьте від 200 гривень і вже берете автоматичну участь.
2: Давай побалакаємо далі з тобою, Марічка.
4: Ну, давай. Ти знову мене хочеш щось розпитати.
2: Ти музикант, ти прекрасна вокалістка, і я думаю, що це питання тобі буде дуже легким від мене, так? Тому зараз відповідь ти даш.
4: Я так розумію, що це знову буде якийсь такий ех, і я так... Дивись, ти пам'ятаєш, як я відповідаю, так?
2: А дивись, не переживала, що ти парасолю не взяла, вже дощ перестав, бачиш? А,
4: ну,
2: все добре.
4: Дивись, я не боюся змокнути, якщо що.
2: Отже, барабанщик легендарного гурту Queen Роджер Тейлор відвідав Івано-Франківськ у березні 1993 року. Цей візит відбувся без широкого афішування, тому інформація про нього тривалий час вважалася маловідомим фактом у історії музичного життя. Наші спільні знайомі, до речі, його привозили сюди в Івано-Франківськ. Мав тут справи, одним словом. Як ти вважаєш, могло таке бути барабанщик Queen в Івано-Франківську? Це джингл. Це джингл ми собі запишемо на дзвінок.
4: Що у нас голова? Так, нагадай, який це рік?
2: 1993 рік.
4: 93-й, окей, я в 92-му була. Народжена, значить, ну, теоретично, знову ж таки, це можливо. Хотілося б, щоб це була правда. Кажеш, наші спільні знайомі, але підняв очі догори, коли це говорив. Отже, це, напевно, неправда.
2: Правда, Марічка.
4: Правда?
2: Правда, тут був
4: добре,
2: барабанщик.
4: Добре, хто наші спільні знайомі, по-перше, його завозили сюди?
2: Пані Тетяна Тресенова.
4: О-хо-хо.
2: Це правда. Ну, давай ще одне.
4: Наскільки це було таємно, що це по нинішній
2: так,
4: день,
2: так, невідомо.
4: Так,
2: але це була правда, є фотозвіти, фотофакти.
4: А ти про це звідки знаєш?
2: Знаю.
4: Мені вже трішки ще страшніше стає.
2: Добре,
4: добре,
2: наступне просте запитання, я думаю, для тебе буде. У 1900 році, 1900, Івано-Франківськ перейняв від Львова тенденцію у запуску трамваю. Рейси були прокладені вздовж вулиці Галицька, але через крихкість ґрунту він прокурсував лише 4 дні. І від цієї ідеї тодішні мери-бургомістри відмовилися.
4: Чому ж вони відумовилися?
2: Ну, крайці не тримали.
4: Не витримали, я розумію. Напруги, все таке.
2: Навантаження,
4: так важко. Я думаю, що це, напевно, не правда, яка може бути правдою.
2: Ну, ти закрутила.
4: Ну, а що ти думав, так буде легко? Ти мені задаєш питання, я тобі таку відповідь. Так, це ж треба зробити цікавіше.
2: Так чи ні?
4: Чи? Завжди є ще вибір.
2: Добре,
4: розумієш?
2: Я тобі скажу, що це дійсно неправда. Неправда, тому що колись у місті планували запуск трамваю, але ідея так і не була реалізована. Тому Івано-Франківськ – одне з обласних центрів без електротранспорту такого типу, Марічка.
4: До речі,
2: Львів
4: ти...
2: має, ми не маємо.
4: А ти як думаєш, ну от взагалі в майбутньому десь якомусь, можливо далекому чи недалекому, це взагалі можливо для нас, для Франківська? І взагалі уявляєш ти себе в якомусь такому транспорті?
2: Скажу твоїми словами, я де знаю?
4: Ага, ну, перейнялося.
2: Ну, наше місто вузеньке, в принципі, і деколи велосипедом важко, знаєш, проїхати.
4: Ну, це
2: але
4: правда.
2: Реалізувати трамвай, можливо, якщо широка вулиця, забрати десь парковки по бокам, то чому би і ні, тому що це автентика, так, правда, це красиво.
4: Однозначно. Ну, і, Любчик, якщо вже говорити так про все-таки, ти взагалі сам народився у Франківську чи поза межами?
2: Сам родився.
4: Сам родився.
2: Ну, я з Франківська.
4: Ти з Франківська. Отже, ти корінний житель міста Івано-Франківська.
2: Так,
4: окей. Добре, а що для справжнього франківчанина, так, франківця, жителя міста Івано-Франківська є безумовною традицією, за якою можна сказати так, ти саме з міста Івано-Франківська. От така безумовна традиція.
2: Традиція для франківця. Ну, я, напевно, знаєш, скажу тобі, що Івано-Франківськ то для мене рідне, то для мене все, і насамперед це спогади, напевно, дитинства. Тому що єдине, куди, напевно, кожна людина хотіла би повернутися, то в то дитинство, в це то правда. Безтурботне таке, коли ти собі вибіг на двір, пограв м'яча, десь там пішов на річку, поплавав, мама приготувала поїсти. Такі в мене спогади про Івано-Франківськ. Я його люблю як тодішній, так і зараз, теперішній, тому що якось життя моє було пов'язано зі всім. І зі сценою, і з танцями, і з якимись такими життя розваги, і робота – це моє все. Тому Івано-Франківськ – це моє улюблене місце, але обожнюю і набережну, обожнюю і парк, і міське озеро.
4: А традиції? У нас традиція? Є дві безумовні традиції. Дивись.
2: А, то ти про традиції так, спитала. А я...
4: Це навіть не такі традиції, знаєш, як сімейного типу, а просто це для нас дуже сильно характерно.
2: Це таке, як випити у Львові пиво – традиція. О, та? А у Франківську? У Франківську, ти знаєш, для мене просто проста традиція – це прогулятися улюбленим містом. Стометрівка, яку я обожнюю.
4: Правильно, але найперше ми йдемо стометрівкою прогулятися не просто задля якоїсь цілі, а просто походити туди-назад, так? А ще ми, якщо збираємось на каву, то ми збираємося і пропадаємо в тому кафе, бо там оселяємося і живемо там, розумієш?
2: Кава, залипаємо.
4: Так, кава для нас і стометрівка, насправді це є два таких моменти, які, напевно, вже от в кожному житті існують кожен день, по декілька разів навіть на день. І мені здається, це класні традиції, от просто собі вийти погуляти місто.
2: Дуже, тому, друзі,
4: каву.
2: Якщо ви івано-франківчанин чи гість нашого міста, то любіть це місто, поважайте це місто, шануйте це місто, воно в нас дійсно, направду, на краще.
4: Я погоджуюся. Ну і не забувайте, друзі, донатити. Адже сьогодні ми, два радіо, одна мета, задля того, щоб зібрати чи маленьку, чи велику, безмежну суму для наших едельвейсів.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Що ж, пані та панове, ми обіцяли і ми будемо виконувати. Ми маємо подарунки і знову готові когось потішити сьогодні, а можливо і розчарувати. Все залежить від вас, від вашої ерудиції, інтуїції і, можливо, знання того, що ми будемо питати. Тому беріть уже свої слухавки в руки. 0800 21 34. Ми то виріжемо.
3: Номер телефону, за яким вам треба телефонувати, друзі, 0800 21 21 34.
2: То безкоштовно з ваших телефонів, так, то цифрова лінія, дзвоніть. І зараз ми поспілкуємося з кимось у нашому прямому ефірі, якщо ви є у нас на лінії. А призи сьогодні, направду, дуже чудові наших партнерів.
3: Їх чимало.
2: Так, їх чимало, і ми дуже вдячні за таку підтримку, за те, що вони нам допомагають в нашому ефірі. Дуже класний подарунок від компанії Wine Time, від магазину гастро та виномаркетів. Набір чайочку, міг чаю. Хто полюбляє попити якийсь класний чайок, то обов'язково заходьте до них.
3: Також авокадо суші та піца. Отримаєте сертифікат авокадо суші та піца. Це пряме попадання в саме серденько.
2: Тако буду тут піцу і суші їсти. Якщо ніхто не виграє, я буду їсти.
3: Дивіться, якщо ви не вмієте їсти отими приборами, можна просто руками. Дозвольте собі бути вільними, друзі. Ну і так
2: само.
3: Алло, є.
4: Доброго дня.
2: Доброго дня, приємний жіночий голос. Як звуть вас? Давайте познайомимось.
4: Наталя.
2: Наталочка, дуже приємно. Ви скажіть, звідки телефонуєте до нас?
4: Івано-Франківська.
2: З самого? Так, з самого. Бо деколи кажуть, а ви звідки? Кажуть, та там від центру 62 кілометри.
3: Я з Франківська.
2: Та, Наталь, а скажіть, будь ласка, ви часто радіо взагалі слухаєте?
4: Чесно, не дуже рідко.
3: А сьогодні от ви слухали, тому що сьогодні День міста святкуєте, чи от якось, можливо, на прямих трансляціях у наших соціальних мережах побачили?
4: Люблю вас слухати, дуже ваше гарне радіо, хочу побажати місце в вітанні до міста.
2: Дуже гарно, дуже приємно. Ну що, ви готові почути запитання, яке Марічка зараз вам озвучить? Так. Трошки гірше вас чути, але тим не менше працюємо, задаємо питання.
3: Так, пані Наталі, я зараз зачитаю запитаннячко, і ми надамо вам варіанти відповідей. Ваше завдання – вгадати або знати і дати нам ту правильну відповідь. Отже, найдовшою вулицею нашого міста є вулиця і варіанти відповідей. Зачитуй. Чого ти дивишся? Коновальця – це як варіант або Вовчинецька, або Галицька.
4: Галицька.
2: Ви вважаєте, що найдовшою вулицею міста Івано-Франківська є
3: дивіться,
2: вулиця Галицька?
3: Не тою, якою довше треба зранку в заторі їхати, знаєте? Бо, можливо, вона по відчуттям буде довшою за всі решта. Але... та, яка найдовша.
2: Коновальця? Точно Коновальця? Та ну. То що вона така довга, чи що? Ну добре, а звідки, а звідки вулиця Коновальця починається і де завершується, як ви думаєте?
4: Не знаю.
3: Та як? Я, що ти таке питаєш? Спочатку Коновальця і в кінці Коновальця.
2: А, початок і кінець. Все має свій початок і свій кінець.
3: Пані Наталя, а ви взагалі з якого району міста Івано-Франківськ саме?
4: Пасічна.
2: З Галицької.
3: О! На жаль, це неправильна відповідь.
2: Але пані Наталя сказала, вулиця Коновальця. Але ви виправилися. Чи Вовчинецька? Ну, кажіть, пані Наталі. Коновальця. Точно.
3: Ми намагаємося вас заплутати.
2: Все так, бо ми вже зараз Марічкою подумаємо, що ти чи не найдовша, чи ще якась.
3: Ні, це правильна відповідь, Коновальця.
2: Так, ви молодець.
4: Дякую.
2: Ваша інтуїція, бачите, вас не підвела, вона разом з вами. Призи ви отримаєте від радіо «Західний полюс», від телерадіокомпанії «Вежа». Це хороший приз від «Вайнтайму», від «Міхчаю», ну і авокадо з суші. Ви любите, до речі, суші їсти?
4: Так.
2: А які ваші улюблені? Які ще раз?
3: Загалом вам точно буде смачно.
2: Я думаю, що ви сказали Філадельфія, то хай буде.
3: Бо це твої улюблені.
2: Ну, я люблю.
3: Ми дякуємо за те, що ви зателефонували і взяли участь. Вітаємо вас, ви виграли. Сьогодні ваш день ще кращим стане. Ну і, друзі, ми продовжуємо святкувати, продовжуємо доєднуватися до нашого збору. Пам'ятайте про це наша головна сьогодні місія і мета. А ви, пані Наталю, зараз отримуєте телефонний дзвіночок, вам розкажуть.
2: З вами зв'яжуться і вам все розкажуть, як і де ви маєте забрати свої подарунки, ті сертифікати, так що вам смачного, ну, можете з нами поділитися.
3: Якщо раптом так. Ми тут на терасі знаходимося кінотеатру «Люм'єр».
2: Та ми так не дуже любимо ті суші, але хіба трошки.
3: Тільки що сказав, Філадельфію любить, а вже не дуже. Він просто собі все хоче забрати.
2: Жартуємо. Вітаємо вас, пані Наталі, далі слухаємо музику і ще трошки до вас повернемося.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Я люблю спостерігати за декількома речами у цьому житті. Ти знаєш?
3: У мені.
2: Ну, тобі особливо. Але насправді, дивися, класно дивитися, коли тече вода, горить вогонь, коли інші люди працюють. Це не туди. Почекай, і як наповнюється банка?
3: А банка в нас, до речі, вже трошки переповнюється з тою метою, яку ми заклали, так, тому що там уже 60 плюс тисяч, і це не може не тішити. Спасибі кожному і кожній, хто сьогодні долучився до нашого збору. Але в нас ще є як мінімум 4 години, коли ми будемо тут знаходитися, наш спільний етер вежі і Західного полюсу, тому ви маєте можливість ще і ще. Лишніми ті гроші не будуть.
2: Нам треба взагалі зібрати щонайменше 100 тисяч гривень.
3: О, гарна ідея.
2: Мета. Так.
3: А там вже, як кажуть, Бог дасть.
2: Буде більше, то буде більше. Ну.
3: Як карта ляже, тому ми не відмовимося. Всі, абсолютно, кожна копійка відправляється до наших хлопців на передову. Ми передаємо кошти. А може і на 2 кофлов натягнемо. Буде дуже гарно, буде дуже добре. Ну і величезне спасибі всім, хто долучився і донатив, задонатив. І особливо нашій співачці Фіїнці, яка сьогодні зробила чималий внесок і допомогла нам назбирати на кофлов.
2: Ми дуже закликаємо усіх насправді брати ви приклад, тому що це величезна підтримка для наших захисників і захисниць. І нагадуємо вам, що безпосередньо ви можете доєднатися допомогою вашими донатами за QR-кодом у прямих трансляціях, а також посилання на банку, яке завжди є і висвітлюється у будь-яких сторіс наших радіостанцій FM-вежа, а також Західний полюс, у наших сторіс, у наших закріплених і докріплених дописах, у шапках профілю, загалом усюди, де вам зручно.
3: А може йдете попри люм'єр, то зайдіть до нас в гості, поп'ємо разом кави, і ось у нас баночка стоїть теж на столі. Нічого не маємо абсолютно проти. Ну і нагадаємо, що сьогодні ми збираємо ці всі донати для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремо гірського штурмового батальйону нашої десятки Едельвейс. Тому спасибі всім, хто сьогодні долучився. Ну і спасибі всім нашим партнерам, які сьогодні допомагали, дарували подарунки, давали нам всякі підтримки. Це теж дуже-дуже низько кланяємося.
2: А ще найперше, ми дякуємо нашим ЗСУ, захисникам, захисницям, нашим героям за кожен день, за можливість бути тут, за усе, що ви робите для нас. І ми дуже сподіваємося, що ця підтримка у вигляді такого збору буде вам помічною насправді.
3: І нехай вона приближає нашу перемогу неодмінно. Ну і спасибі абсолютно ще раз кожному, хто сьогодні був з нами. Ну а ми з Марічкою будемо помалесеньку вже завершувати наш сьогоднішній ефір і будемо передавати нашим колегам слово. То є наш Денис і Анничка, які вже майже готові. Вони тримаються за руки, вони переживають.
2: Теж там ночувачі вирішують, хто буде починати.
3: Хто буде перший. Все тут добре. Тут комфортніше, ніж там з того боку, так що все буде у вас добре. Ну, а я дякую і тобі, Марічко, за гарний теплий ефір. Давай 5.
2: І я тобі дуже дякую. Це було круто, це була гарна енергетика, тут позитивна, класна. Дякуємо ще раз і вкотре кожному. Друзі, ми продовжимо. Пам'ятайте, що ми тут до 19-ї години, ви нас можете знайти і у прямих трансляціях, ну, а також, якщо ви десь гуляєте поруч, наприклад, 100-метрівкою або десь у парку Міцкевича, пам'ятайте, що ми зараз тут наживо на терасі кінотеатру «Люм'єр», котрому ми теж дуже вдячні за гостинність.
3: Радіо «Західний полюс».
2: FM-вежа!
3: Клас. Давай також зробимо.
2: Ми міленіали, знаєте, нам то важко якось. Але я думаю, у нас той крабик сердечний якось вийшов.
3: Шануйтеся, з ним міста. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Друзі, всіх вітаємо. Я вітаю вас з Днем міста. Я сьогодні не один. У студії працюю для вас Анишка Хитрак.
3: І Денис Сатановський. Слухайте, ми тут трошечки поза ефіром познайомилися. Денис взагалі непоганий такий хлопчина, він мене дуже підтримував.
2: Нічого собі.
3: Так, тримав за руку, казав, у нас все вийде, все буде класно, тому що це перший взагалі такий експеріанс.
2: Yes. Я думаю, що мені гарний вечір гарантовано, звісно, все ми жартуємо.
3: Що? Так, на хвилиночку. Вечір, можливо, у тебе гарно гарантований.
2: О, гарний
3: тому,
2: знак,
3: що,
2: друзі.
3: Тому що сьогодні ми відзначаємо 364 роки нашому місту. Івано-Франківську, ви уявляєте, ми дожили до цього моменту.
2: Друзі, це неймовірно. Це чудова нагода вийти на вулицю, одягнутися, сказати сусідову привіт, як твої справи, чи не бажаєш сьогодні хильнути пива або ж кави, ту залежності, з ким ви дружите. Ну що ж, все ж таки, така дата, 364 роки, і це, направду, дуже багато. Дякуємо Андрію Шептицькому, який здобув для нас магдебарське право, аби ми могли зараз мати місто Івано-Франківськ. На той момент це ще був, звісно, Станіславів, але все ж таки ми живемо зараз в Івано-Франківську.
3: І це дуже круто. Тим паче, телерадіокомпанія «Вежа ФМ» і «Західний полюс» вирішили об'єднатися, тому що маємо на меті таку важливу справу – допомога нашим Збройним силам України, куди ж без цього. І саме для наших едельвейсів ми збираємо певну суму, хочемо добити до сотні. Є трошечки більше 60 тисяч, правильно? Але хочемо добити до сотні. І тому закликаємо всіх і кожного гуртуватися.
2: Так, звісно.
3: Гуртуватися і донатити, адже маленьких сум ніколи не буває. Є лише ваша повага і єднання, а воно зараз дуже потрібне кожному українцю.
2: Однозначно. Це абсолютно так. І хочу нагадати, що збираємо для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Воякам необхідно «Екофлоу». Друзі, потрібно збиратися, донати та допомагати тим людям, які зараз боронять нашу державу та дають можливість вести цей ефір. Шана нашим воїнам!
3: Слухайте, ми ще хочемо нагадати все-таки партнерів, завдяки кому ми можемо зараз тут сидіти, спілкуватися, відзначати 364 роки нашого міста. Тож почнемо. Партнери ефіру, генеральний партнер саме «Благо», а ще театр кіно «Люм'єр». Адже ми знаходимося зараз на терасі «Люм'єр».
2: Ви нас можете бачити, так. Що ж, я продовжу. З твого дозволу, нашим партнером, звісно, є Івано-Франківська міська рада, а також мережа гастро та виномаркетів «Wine Time».
3: Також «MedAtlant» – ваш надійний партнер питання в здоров'ях. Авокадо-сужі та піца – це пряме попадання в сердечко, знаходиться на Приозерній, 28 житлового комплексу «Міленіум». Тут завжди смачно,

0: І вигідно.
1: І звісно, хто ж, як-не-як, не любить суші. Суші Норі – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт. І міг чаю – смак затишку Карпат. І звісно, магазин Рекорд.
0: І це дуже круто. Дякуємо усім, хто долучився до цього заходу. Всім просто відеографам, підсилювачам звуку, нашим взагалі радіоведучим і всім-всім-всім, хто доєднався, СММ і так далі. Друзі, не забувайте, що в нас буде QR-код на екрані, який ви можете відсканувати і долучитися своїми донатами.
1: Звісно, не забуваємо про це. У студії працює Денис Сатановський, Анишка Хитрак. Говоримо про місто, про його людей, які наповнюють та роблять його історію. Звісно, також хочу привітати всіх з цим святом. Бажаю вам натхнення плекати українське, розмовляти українською в Івано-Франківську. Що ж, у нас сьогодні будуть гості. Гості дуже цікаві, незвичні, місцями, можливо, зіркові. Хоча так, я думаю, вони будуть зіркові.
0: Вони ось так до нас залетять в студію, і ви просто забудете, як можна взагалі дихати. Тому що це саме творчі люди. За допомогою цієї творчості ми кожен наповнюємося, маємо сили, щоб боротися і жити. Тому вже за кілька миттєвостей, будь ласка, не перемикайтеся, ми зараз будемо слухати музику.
1: Так, звісно, ми продовжимо ще говорити. Нагадаємо, що ви можете задонатити. Обмежень у донатах немає. Донатите стільки, скільки бажаєте за потрібне. Все для війська, все для наших воїнів. І також хочу сказати, що в Едельвейсах є наш колега, який працював як і на Західному полюсі, і також на радіо Вежа FM. Це Антон, і ми збираємо для нього для EcoFlow.
0: Тому ще раз прохання долучатися, а тим часом хочу тебе, Денисе, дізнатися, як тобі взагалі місто Івано-Франківськ. Тому що зараз я його трошки спалю, він сам не місцевий. Мені цікаво, саме твої враження, що ти найперше закохався, що тебе вразило, і, можливо, що тобі дарує оце натхнення, щоб творити. Зараз спілкуватись тут.
1: Друзі, ви знаєте, я з дуже великого села, простого, місто Київ, столиця, приїздив сюди навчатися, та... І, ви знаєте, коли я тільки побачив 100-метрівку, я зрозумів, я закохався. Це місто, яке надихає своєю творчістю, студентським осередком, звісно, Короля Данила, Прикарпатський університет, нафти і газу, і так далі, можна говорити і говорити. І місто надихає людьми, людьми, які творять історію, які використовують свій голос, аби розповідати про тих, заради кого ми можемо жити.
0: Класно. Я взагалі теж не місцева.
1: Я, до речі, про це також знаю. Та, у нас така панянка не місцева, але дуже цікава. І, направду, не чую від тебе ніяких гуцульських слів, хоча
0: не
1: я очікував.
0: Як так можна?
1: Ну,
0: що ти починаєш говорити?
1: Друзі, це мед на вуха, наша гуцульська говірка. Що ж, Анечко, я маю до тебе також таке запитання.
0: Яке?
1: Що тебе надихало? От, власне, твоє враження про Івано-Франківськ.
0: Ох,
1: виходиш така з торбами, з вокзалу, така от, що ти бачиш?
0: Що я бачу, коли виходжу з торбами? Так. Я бачу підлогу, тротуар і бордюр, щоб в нього не врізатись і не перечепитись за торбу. Але знаєте, найперше, що мене вразило, це все-таки люди.
1: Люди.
0: Ти на них звертаєш увагу. І вони мають бути синхронні з тобою, щоб тобі було комфортно знаходитися в місті. І мене синхронізувалося, розумієш?
1: Ось
0: тому
1: так.
0: Що так почалася історія. З першого кроку, з першого погляду. І я закохалася в Івано-Франківськ. Так, як ти. Ну, добре, ладно. Не так зовсім, як ти, але... По-своєму.
1: Це, знаєш, це начудово. Я дуже звичайна людина, я хочу передати вітання своїм друзям, колегам, які мене підтримують, люблять і кажуть, що, ти знаєш, ти вже і став сам як франківець. Звісно, маю такий трішки хвилювання від етеру, але все ж таки передаю вітання Вероніці Микулин, Уляні Никулюк, а також своїй мамі. Мамо, привіт, я у телевізорі. Ти уявляєш, мене сюди покликали.
0: Друзі, ви теж не забувайте, забувайте за своїх найрідніших, за маму. Це, знаєте, як меседж їй зателефонувати, подякувати, що вона привела вас у цей світ, що ви теж можете відзначати сьогодні саме річницю міста Івано-Франківська. І хочемо ще раз нагадати, для чого ми всі тут зібралися. Адже одна ціль, одна мета, але дві хвилі. Вежа ФМ, Західний полюс, так, об'єдналися для того, щоб все-таки підтримати наших військових. Донатами, теплим словом, своїм фокусом уваги. Донайте. Є QR-код, який ви можете відсканувати просто зараз на екрані.
1: Так, звісно,
0: я бачу,
1: дивіться на екран, тому що ми транслюємося не тільки як на радіо, а також і на телебаченні. Тож, звертайте і на це увагу. Ви знаєте, важливо відзначати 364-річчя Івано-Франківська. Важлива дата для багатьох містян, а також гостей, тож ми, знову ж таки, вітаємо вас, насолоджуйтесь цією погодою, а можливо, місцями і негодою, тому що погода була доволі дивна, ми не знали, чи
0: вона
1: нас...
0: Вона як жінка, правда, Денис? Непередбачувана. То може дощик хляпнути на голову? І в мене, до речі, такий експеріенс був в студії якось під час розмови з моєю партнеркою Марічкою Марціновською. Почався дощ. І просто ми на мансарді, і він лупашить нам у шибу.
1: Ого.
0: І ти розумієш, я мала сказати трошки некультурне слово. Але вийшло не воно, а вийшло трошки видозміна. Я сказала, задахав цей дощ, тому що він ліпашить по даху.
1: Аго, ну така історія. Сподіваємося, у нас, дивіться, у нас даху немає. Ми люди відкритих поглядів, ні про що не переймаємося, звісно. Тож, ми перебуваємо зараз біля кінотеатру «Люм'єр». Ви нас можете побачити, привітатися. Тут, до речі, є гості. Ми всім також передамо вітання і смачного. Друзі, смачного вам.
0: Тож, друзі, незабаром очікуйте цього моменту, тому що у нас дуже важливий гість сьогодні.
1: Та ми перемикаємося на невелику музичну паузу, і далі ми продовжимо нашу розмову. До зустрічі.
2: Західний полюс та Вежа ФМ.
3: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Друзі, ми повертаємося до нашого телерадіоефіру. У студії, як завжди, Денис Становський і Аничка.
3: Аничка Хитрак. Слухайте, в мене тут зараз так серце тьохкає. Я сиджу біля свого студентського кумира.
4: О!
3: Я за вас згадую, за ваші треки. Просто саме під ваші треки відбувається двіж в стінах гуртожитку.
4: Ну, це приємно чути. Я уявляю собі цей двіж.
3: Так, і слухаючи їх, ні, нічого там такого немає. Все презентабельно. Але коли я слухаю ваші треки,
4: гуртожиток, послухайте. От коли я жив в гуртожитку, і у нас відбувався двіж під музику братів Гадюкіних, ну це був двіж, це були ламані стільці, це було трішки інакше, у нас був рок-н-рол.
2: Цікавий у вас гуртожиток.
4: У нас був хороший, та ще філологічний факультет, та все як треба, українська філологія.
3: Знаєте, мені дуже цікаво, це саме на українську філологію вас надихнув ваш якби гуртожиток. Ваше навчання? Той період?
4: Ні, я насправді філологію любив з дитинства, любив мову, літературу, відповідно, я хотів її вивчати, відповідно, природньо, що я саме опинився в гуртожитку філологічного факультету.
2: Візьму хвилину, друзі, ми зараз перебуваємо на терасі, з нами письменник, громадський діяч і також військовий 13-ї НГУ Хартія Сергій Жадан.
4: Доброго дня, друзі, добрий день.
3: Чи цікаво почути, як розпочався ваш сьогоднішній день? Це вже обідня пора, зрозуміло. Дуже цікаво, як пройшов ваш ранок і взагалі день перед тим, як ви сюди потрапили.
4: Я вчора пізно ввечері приїхав, тому що у нас вчора була зустріч із громадою міста Нововолинська. Відповідно, зранку якісь зустрічі, розмови, зуми, купа службових обов'язків, тому що я справді знаходжусь зараз в лавах 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія. Тому це щоденна якась робота.
2: Пане Сергію, зараз скажіть, будь ласка, власне, поки ви сюди йшли, ви не намокли? Погода сьогодні дуже така різка, змінна.
4: Я їхав автомобілем і стояв в пробках, тому що в місті Івано-Франківську дуже багато автомобілів. Я дивлюся, як місто змінюється, як місто розвивається, стає більше людей, відкриваються якісь нові заклади, будуться і цілі мікрорайони. За цим справді цікаво спостерігати. Я пам'ятаю свій перший приїзд до вашого міста, це була зима 94-го року, і ясно, що Франківськ був трішки інший, не трішки, зовсім інший. Та. І,
3: відповідно, що саме змінилося? Вибачте,
4: та все змінилося. Послухайте, це зараз європейське, красиве, динамічне місто, де багато нових будівель, прекрасних закладів. От цей заклад, де ми з вами сидимо, чудовий, фантастичний. Тому ясна річ, що це все змінилося, але змінилася і кількість автомобілів. Тому я перепрошую, що трішки затримався.
2: І ви знаєте, це не просто так, тому що сьогодні місто відзначає День міста, 364 роки, така велика дата, тому, певно, і багато автомобілів, бо багато людей, хто долучається до різних інтеракцій, які проходять у місті. Що ж, ви вже згадали, що ви раніше приїздили до Івано-Франківська, і ви кажете, що місто розвивається, та?
4: Ну, слухайте, я сторонній глядач, тому я, можливо, не все бачу і не все знаю, але назовні, візуально, та безперечно, послухайте, місто таке живе, динамічне, надзвичайно жваве, купа молодих людей, хороше, цікаве місто.
2: Попри розвиток, людям важливо також відпочивати. Погодьтеся, що ось куди б ви могли піти в Івано-Франківську відпочити, чи є у вас такі місця тут?
4: У мене був улюблений букіністичний магазин на вашій стометрівці, але він перестав функціонувати як букіністичний, там просто тепер книгарня. Відповідно, він втратив весь свій шарм. Але я насправді люблю сюди приїжджати, мене тут багато друзів, багато знайомих. І плюс Хартія пов'язана безпосередньо із Івано-Франківськом. Тут знаходяться наші військові деякі та підрозділи. І відповідно для нас ваше місто є надійною, серйозною базою.
2: Скажіть, ви зараз сюди приїхали, власне, як розпочинається ваш ідеальний день і чим він має закінчитися?
4: Ідеальний день, ну, бажано, щоб о 7 ранку ніхто не розбудив, щоб все-таки можна було трішки виспатися.
3: Все-таки сон впливає на ваше самопочуття.
4: Ну, безперечно, так.
2: Що ж, наші журналісти підготували дещо цікаве. Вони спілкувалися з мешканцями нашого міста, і вони запитували, власне, про найкращий спогад про місто. Я думаю, ми зможемо це зараз переглянути і далі продовжити розмову.
3: Це буде трошечки пізніше, але зараз я би хотіла саме послухати про концерт, який відбудеться сьогодні на промприладі о 19-й годині. Чого ви взагалі очікуєте від нього? Якої публіки?
2: Якого драйву, можливо, від франківців?
4: Ми Ми розраховуємо побачити традиційну франківську публіку, живу, щиру, безпосередньо. Так сталося, що ми вже вдруге поспіль граємо вас у місті, на День міста. Минулого року ми теж грали, ну тому що ми з вашим містом справді пов'язані. Тут працює наш Хартія Хаб, а, до речі, йому сьогодні виповнюється один рік, так що теж от можна вітати ваше місто,
2: теж вітаємо
4: місто,
2: вас,
4: наш хаб з днем народження. Ось, і відповідно, минулого року ми грали, там було кілька тисяч людей, це була якась фантастична, галаслива, щира, відкрита публіка. Ну, сподіваємося, що вони прийдуть і цього року. Зараз подивимося. Ми будемо грати акустичну програму, це такий акустичний сет. Так. А в червні ми до вас повернемося, здається, це буде 11 червня, якщо не помиляюся, із великим концертом, суто таким от повним складом.
3: Знаєте, мені от дуже подобається, що все-таки на День міста стає традицією, що ви приїжджаєте до нас в другий рік поспіль.
4: Ви не уявляєте, як нам це подобається. Нам це дуже подобається,
3: приємно.
4: Тому що приємно вітати людей, приємно вітати місто і приємно бачити франківську публіку.
3: Клас.
2: Це неймовірно, насправді. Скажіть, а от якби ми знаємо, що ви письменник, власне, так, ну це всі розуміють, так? Як би ви описали Франківськ трьома словами?
4: Франківськ трьома словами?
2: Так.
4: Франківськ, попри те, що йому 300, скільки ви сказали?
3: 64.
4: Він дуже молодий, от впадає в око молодь на вулицях, він дуже зелений, і він такий от між горами і якимись площинами. Це те, що от він Прикарпаття, це ж не просто метафора, це дуже точне значення. От відчувається присутність гір, ти їх не бачиш, але вони десь поруч є.
3: А мені цікаво, от що на вас впливає найбільше, даруючи вам енергію, натхнення на те, щоб творити, писати свою поезію, виступати, все-таки давати концерти, які дуже важливі зараз. Зараз культура надзвичайно є важливою для кожного.
4: Ну, спілкування з людьми, з прекрасними, цікавими, чудовими, інтелігентними, розумними, іноді нестерпними, але людьми, вони є, власне, цим джерелом натхнення, джерелом любові, джерелом якихось емоцій. Тому, мені здається, дуже важливо сьогодні, коли в час, коли ми всі, власне, якось розкидані по наших цих інтернет-бульбашках, мати можливість таки бачити людину, спілкуватися віч-навіч, відчувати голос, відчувати цю енергію, яка йде від людини.
2: Сергію, скажіть, а ким ви захоплюєтесь, власне, з Івано-Франківська? Чи є така людина або люди?
4: Ну, безперечно, та. Я, в мене справді тут багато друзів, яких я люблю, шаную. Це передусім люди з літературного середовища, і Юрій Андрухович, і Ярослав Довган, і Тарас Прохасько. Це середовище групи Перколаба, яких я люблю, яких я пам'ятаю, коли Перколаба, власне, грала повним складом, і Алік Мох, і решта хлопців, які, власне, грали Клабі. Це друзі, яких я дуже люблю і з якими в мене і асоціюється, то великою мірою Івано-Франківськ. Я ще пам'ятаю, я сюди приїздив і знайомився із геніальним вашим художником Апанасом Заливахою.
2: Так.
4: Я пам'ятаю, ми робили в Харкові літературному музею його виставку, то приїздили, брали роботи, тому теж людина, з якою в мене ваше місто асоціюється.
3: А от скажіть, з чим ви особисто асоціюєте Івано-Франківськ? Тобто, чи це якась картина, чи це якісна поезія, чи це, можливо, якась крута пісня і, можливо, якогось жанру?
4: Так сталося, що свого часу, коли я був 17-річним студентом, я зачитувався та зачитуюся до сьогодні віршами Юрія Ігоровича Андруховича, а він якраз про Станіславів писав дуже багато, з великою любов'ю, з великою щемкістю. І, власне, його візія цього і ще польського Станіслава, і, власне, франківська 20-го століття, так чи інакше мені в голові вклали от образ вашого міста. Я розумію, що це дуже суб'єктивно, я розумію, що це дуже літературно, але мені така візія франківська подобається.
2: А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви пов'язані з Харковом, і от чи є спільні риси у Франківська та у Харкова, на вашу думку?
4: Та наскільки я знаю, зараз просто багато харків'ян тут живуть. Сюди приїхали з початком війни, зокрема, частина моїх знайомих приїхали сюди, тому це просто вже якась така пов'язаність суто людська на рівні біографії, на рівні доль. А що ще спільно? Та послухайте, ми всі насправді доволі схожі. Та попри те, що у кожному у нас є щось своє, якась своя родзинка, але великою мірою, от коли ти бачиш аудиторію, публіку, то вона в Харкові і Франківську не сильно то різниця. Це прекрасні, щирі, дуже відкриті, усміхнені молоді люди.
3: Клас. Знаєш, мені би хотілося дуже запитати про те, як відбувається мізковий оцей штурм, коли хочеться написати щось крутезне, приурочене там певній даті, події. Чи це виникають якісь складнощі, чи довго треба над цим думати? Як відбувається у вас оцей творчий процес?
4: Та по-різному відбувається, бувають різні стани, різні настрої, різні періоди. І от ми зараз робимо нову пісню з одними виконавцями.
3: Оце цікаво.
4: Та, я не буду спойлерити, але це прекрасні, чудові музиканти. І вони запропонували зробити разом пісню. Вони скинули свою демку, а я от вчора їхав в автобусі та сів і накидав слова. А тепер спробуємо зібратися, щось разом записати.
2: А скажіть, а з яким вона може бути настроєм? Та? От з яким настроєм може бути ця пісня, про яку ви говорите, що ви її накидали? Текст, так?
4: Ну, бажано, щоб тобі на голові ніхто не сидів, і щоб все-таки була можливість нормально писати, нормально думати, нормально творити. Іноді це просто не вдається, тому що занадто багато якихось справ.
3: А що легше писати? Все-таки текст до пісні чи поезію?
4: Та все пишеться легко, якщо є час, якщо є натхнення, якщо є бажання. Насправді, творчість – це радість. Творчість – це ж не примус. І, відповідно, якщо це справді творчість, якщо це те, що ти хочеш робити, то це приносить задоволення і не приносить якихось труднощів.
3: А от на вашу думку, яку роль культура відіграє в сьогоденні в сучасності? От саме для вас, як ви відчуваєте і вважаєте?
4: Мені здається, про нас, українців, зараз найпростіше зрозуміти щось і зробити якісь висновки саме з віршів, з фільмів, з пісень, а не з якихось інформаційних повідомлень. Це за всієї поваги до працівників радіо, телебачення, газет. Все одно, мені здається, культура і мистецтво, вони більш гостро, більш тонко нас пояснюють. Пояснюють наші емоції, пояснюють наші стани, пояснюють нашу тривогу, нашу віру, нашу надію. Це попри те, що іноді культура видається занадто абстрактною, занадто якоюсь ідеалістичною, все одно, мені здається, вона дуже точна в якихось своїх виявах. Якщо це добре зроблена пісня, добре зроблена книга чи добре зроблений фільм.
3: А що подобається взагалі Сергію Жадану? Які жанри пісень?
4: Які жанри?
3: Так, які... А ні, я би хотіла так узагальнити. Mm-hmm. Які артисти сьогодення вам подобаються? Що ви особисто слухаєте, їдучи там в машині, вімкнувши там навушники? Що вас відключає від якихось буденних проблем?
4: Та я слухаю дуже різну музику, насправді. Це класичний якийсь рок-н-рол або сучасний. Я люблю братів Гадюкіних.
2: А пан Сергій,
4: це можна назвати сьогоденням, чи не будеш?
3: Це просто те, що ви любите, і воно вічне. Я вважаю, культура вічна.
4: Те, чим я познайомився в 89-му році, я пам'ятаю дуже, дуже чітко цей момент, коли вперше почув перший альбом Гадюкіних. Ну, для мене з того часу це є такий певний камертон українського рок-звучання.
2: Клас. Навіть так, друзі.
3: Ой, хотілося би ще попросити вас все-таки привітати всіх франківянок
2: з нашим таким
3: важливим днем кожного року, який відбувається 364 роки Франківську. Так. Для мене це велика дата, якщо чесно.
4: Дорогі брати і сестри Франківську, всі, хто мене чує, мене звати Сергій Жадан. Для мене велика честь привітати вас з Днем міста. Нам надзвичайно приємно відчувати підтримку франківчан, підтримку громади, підтримку, власне, вашого міста. Ми, Хартія, другий корпус Національної гвардії України, Хартія, пов'язані з вашим містом, і тому для нас Франківськ – це от одна з наших домівок, за що вам величезна подяка. Хай місто розвивається і живе, а ми чим зможемо, будемо підтримувати. А чим ми зможемо? Перша Хартія захищає нашу країну і, власне, наближає нашу перемогу і завершення цієї війни. А по-друге, от ми, Жадани собаки, маючи можливість час від часу виступати, завжди з радістю до вас приїжджаємо. Тому приходьте на концерти, побачимось, почуємось, хай все буде добре.
3: Ми дуже вам дякуємо. Дякую. Низький уклін за те, що ви у нас є, за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви продукуєте собою, своєю творчістю глибоку думку, несете її в маси. Я чисто від себе хочу подякувати і закликати всіх слухачів зараз отако об'єднатися і долучитися до донатів, до подяки від себе нашим Збройним силам України.
2: Для наших захисників.
3: Для наших захисників.
4: Спасибі вам, друзі. Дякую.
3: Дякуємо вам.
2: Це був Сергій Жадан.
1: І Івано-Франківську 364.
0: Вітаємо, улюблене місто!
5: У мене безліч найкращих спогадів про наше місто. А який ваш найкращий спогад про Івано-Франківськ?
6: Ну, всі найкращі, тому що я тут народилася, моє дитинство пройшло в Франківську, тому так, всі найкращі.
7: Спогади.
5: Найкращі.
7: Нам тут дуже пощастило з лікарями, з усіма.
8: Фестиваль ковалів, коли проводився. Останній фестиваль ковалів, я не пам'ятаю, але, ну, я ще тоді був дитиною.
9: Нічого такого. Життя як життя. Спокійне. Тут взагалі-то жити непогано. Життя тут спокійно проходить.
10: Та його настільки люблю, що кожен день це кайф Франківську.
5: Та ви що?
10: Да.
5: Нехай вони відчують, що сьогодні у нас свято, і в них там теж буде свято. Спасибі, що підтримуєте Едельвейс.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.
2: Що ж, друзі, ми повертаємося до нашого телерадіоефіру. У студії працює Анечка Хитрак.
3: І Денис Сатановський.
2: З нами був Сергій Жадан, письменник, військовослужбовець і також натхненник для багатьох дівчат і не тільки. Що ж,
3: так сказав, ну це правда, багато дівчат зі мною зараз походяться, що Сергій Жадан, ну такий... кумир, не побоюсь цього слова. Дуже багато, якби, його таких треків, вони...
2: надихають, заряджають, та хочеться слухати, відчувати і резонувати з власним досвідом, мені здається.
3: І хочеться ще закликати молодь, взагалі не зупинятися. Якщо ви маєте якусь мету, ціль, то йти до неї, не збиватись з свого шляху, бути наполегливими, вгризатися в те, що ви хочете, і обов'язково цього досягнете.
2: І ви знаєте, навіть якщо у вас є така мета зустрітися з Сергієм Жаданом, ви можете відвідати його концерт, який відбудеться сьогодні на промприладі о 7 годині, якщо я не помиляюся. Так,
3: 19:00. Можете відзарядитись від нього цією хорошою, доброю енергетикою.
2: Так, ми вам дуже радимо. Що ж, друзі, дякую.
3: Хочеться нагадати про те, що... телерадіокомпанія «Вежа ФМ» і «Західний Ополюс» об'єдналися для однієї мети – зібрати кошти для наших Збройних сил України, а саме для едельвейсів.
2: Для нашого Антона, який працював, я нагадаю, як і на «Вежі», і, звісно ж, на «Західному полюсу». Тож ми збираємо, донатів маленьких не буває, ми не обмежені, можете надсилати навіть 3 гривні або гривню, ми теж це приймаємо і цінуємо вас за вашу людяність.
3: Саме той день сьогодні, 364 роки нашому місту, Івано-Франківську. Час, коли треба зупинитися і відхилитись від тієї буденності, від буденних справ, якихось важливих, так, вони важливі, але від цього треба сьогодні відхилитися і подивитися на своє місто.
2: А ти знаєш, я тебе трішки переб'ю і скажу, друзі, виходите на вулицю, на площу Міцкевича, зустрічаєте нас, робите селфі, відмічаєте Вежу, Західний полюс, ми це все будемо бачити, пишіть коментарі і, звісно, приходьте з нами вітатися. Ми дуже не проти спілкування з вами.
3: Так, тут на терасі в Люм'єрі можна випити кави, стаканчик водички з лимончиком, якщо у вас спрага, не дай Боже. Ну і з нами поспілкуватись безпосередньо з око на око.
2: Так, і хочу згадати за наших партнерів, які нам надали можливість сьогодні говорити та мовити з вами. Що ж, генеральний партнер «Благо».
3: Театр кіно «Люм'єр», де ми зараз перебуваємо на терасі.
2: Звісно ж, Івано-Франківська міська рада і мережа гастро та виномаркетів «Wine Time».
3: Також «Медатлант» – це ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
2: Авокадо, суші та піца – це пряме попадання в сердечко. Знаходиться на Приозерній 28 ЖК «Меленіум».
3: Також суші «Норі» – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший і якісний продукт.
2: І, звісно, міг чаю смак затишку Карпат.
3: Ти забув, що магазин «Рекорд», але це, важливо, та. Наш партнер – магазин «Рекорд». Ми дякуємо всім, хто долучився до цього заходу, хто об'єднався і дав можливість все-таки провести цей 8-годинний марафон, радіомарафон, щоб ми з вами поспілкувалися з різними гостями. Ось, дізнались про них трошки більше і таким чином відзначили 364 роки нашому Франківську. Ти уявляєш?
2: Так, направду, не не вкладається у голові, і хочеться все ще більше і більше вивчати Франківськ, який він, які в нього вулички, яка в нього історія, і які тут люди. А люди тут надчудові. Вони є різні, вони і харків'яни, і кияни, вони є українці. Немає різниці, чи ви з заходу, чи ви сходу. Ви українці, і ви маєте цим пишатися. Ми
3: о,
2: цим пишаємося.
3: Так тепло сказав. Круто. Круто. Я тебе, до речі, хотіла запитати.
2: Давай.
3: Ми все-таки з тобою до цього не були знайомі. І є такий тест на ведучих. Чи ми зійдемося такого в роботі, чи не зійдемося?
2: О, друзі, я, направду, телеоператор. Ну, от починаються вже завдання для мене. Зараз буду і пригати, і скоромовки розповідати. Ну, все ж таки, давайте
3: хтось
2: я спробую.
3: Мене в цьому приміщенні трошки обдурив. Як відеограф?
2: А ось так? Ось так, ось так і буває. Знаєш, приходиш на побачення ніби з однією людиною, а приходи зовсім
3: іншою. А йдеш
2: іншій.
3: З іншою зовсім. Ну, та, це, та. Походу, про тебе в цей момент. Ну, але я скажу так, ти непоганий. Непоганий ведучий, і я все-таки хочу пройти цей тест. Давай.
2: Дякую, мені приємно, ти мені теж подобаєшся.
3: Треба дивись, знаєш що? На рахунок три сказати будь-яке слово, яке тобі прийде в голову. Якщо вони хоч якось там будуть синхронізувати ті слова від мене і в тебе, то все-таки знаєш, щось получиться.
2: Ого, ну, звісно.
3: Якась пара ведучих получиться.
2: Добре, добре, давай спробуємо.
3: На рахунок три, так? Будь-яке
2: добре.
3: Слово, яке прийде в голову.
2: Так.
3: Один, два, три. Кава.
2: Морквяний сік.
3: Морквяний сік.
2: Я навіть не знаю, воно поєднується чи не поєднується. Мені здається, мій колега зараз жує піцу. Я думаю, щоб йому морквяний сік точно підійшов.
3: Якби ти сказав апельсиновий сік, то це міг би получитись дуже смачний холодний напій, джміль.
2: Ого,
3: а ти сказав морквяний. Ну, не знаю, можна посперечатись, можливо, це і смачно, але я не буду експериментувати, ризикувати своїм здоров'ячком. Далі другий випадок.
2: Добре.
3: Знову слово, але вже якогось іншого, інше придумай собі. Один, два, три.
2: Таксі.
3: Радіо.
2: Таксі. О, друзі, це радіо і це таксі. Ну, я вважаю, це майбутня наша колаборація. Та? Все ж таки, таксі, радіо, це можна поєднати, запросити гостів і також випити з ними каву або соку. Так?
3: Я тобі скажу, щось та й вийшло.
2: Ну,
3: непогано. Машина і радіо, вони ж поєднані в собі.
2: Так, звісно. Ну, я, направду, теж цього не очікував. Це не запланована історія. Що ж, друзі, партнери нашого ефіру. Це генеральний партнер Благо, театр, кіно, Люм'єр.
3: Івано-Франківська міська рада, а ще мережа гастро- та виномаркетів Wine Time.
2: Медатлант – ваш надійний партнер в питаннях здоров'я.
3: Авокадо, суші та піца – це пряме попадання в сердечко. Знаходиться на Приозерній, 28 в ЖК «Міленіум». Тут завжди смачно і вигідно.
2: Суші Норі – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
3: Міг чаю – це смак затишку Карпат.
2: І, звісно, магазин Рекорд. Ви знаєте, в мене сьогодні дійсно буде чудовий вечір. Анишко, скажи, що ти любиш найбільше – суші чи піцу?
3: Боже, ти мене так це складно вибрати, я не можу, я люблю і те, і інше. Я можу і те, і інше отко з двох рук закусувати, і буде нормально.
2: О, навіть так, ну… Не знаю, чи вистачить моєї заробітної плати, але...
3: А чому тобі має вистачати? У мене є парубок на хвилиночку, йому вистачає.
2: Я зрозумів, друзі, ну тут уже без шансів, я вже не буду ні на що претендувати.
3: Ну все, отак от.
2: День міста. Чим для тебе цікавий Івано-Франківськ? Будемо відверті.
3: Чим для мене цікавий?
2: Так.
3: Подіями, які тут відбуваються. Ну ти, тебе деколи в голові накладається, скільки всього відбувається в межах нашого міста. Ти не встигаєш за подіями. Я завжди читаю новини і просто в шоці. То там щось сталося, то там щось сталося, то там щось сталося. І скрізь би хотілося побувати, а ти не встигаєш.
2: Анечко, ти знаєш, я працюю телеоператором, і я дуже розумію цю історію, яку в тебе є. Зйомки, потрібно десь бігати, працювати. І, ну, працюємо, живемо. Місто розвивається, і воно живе. Це найголовніше. Це запорука успіху, на мою думку. Все ж таки.
3: Так, це дуже важливо. Дуже. А ми ще хочеться нагадати, що зовсім скоро ви зможете прийняти участь в розіграші. В розіграші розіграємо подарунки від наших партнерів, які саме ми скажемо пізніше, але вам треба буде зателефонувати до нас безпосередньо на прямий ефір. Номер телефону скажеш?
2: Так, я скажу. Номер телефону, будьте уважні, 0800 21 21 34. Ми будемо чекати ваших дзвінків, але попрошу це трішки пізніше. Зараз ми не проводимо розіграш, ми ще далі продовжимо розмовляти.
3: Ви знаєте, ви типу відкрили цю книжечку, записали номер на майбутнє. Ну а поки що ще трошки поговоримо.
2: Так, ще побувати.
3: Все-таки я тебе не запитала, що ти більше любиш, піцу чи суші?
2: Я, направду, люблю... Нехай буде піца, нехай цього разу буде піца.
3: Піца?
2: Так. Я не знаю,
3: прекрасно.
2: Ви знаєте, я десь читав, що в Івано-Франківську є легендарна піца, вона доволі кругленька, і містяни її люблять. Чи
3: давай сходимо, просто зараз. А ви, оператори, вибивайте. Ми зараз підемо їсти ту кругленьку смачненьку піцу.
2: Нам смачного, па-па.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Друзі, вітаємо. Ми повертаємося знову до нашого телерадіоефіру. Ми поїли піцу. Як тобі, Аничко?
3: Мені було дуже смачно.
2: Мені теж, однозначно.
3: Ти все-таки казав правду. Кругленька, пухкенька, смачненька.
2: Так. Зараз ми переходимо до доволі цікавої рубрики.
3: Повертаємося до нашого розіграшу від партнерів. Будемо задавати вам питання, а ви на нього маєте відповісти безпосередньо вже в прямому ефірі. Але для цього вам потрібно буде до нас зателефонувати на номер студії 0800-21-21-34.
2: Друзі, питання легенькі, не переймайтеся, виграти можна дуже і дуже багато чого.
3: А саме, пакет від Wine Time. Це мережа гастро- та виномаркетів Wine Time. Також набір чаю Мігчаю. Тобто це Мігчаю, смак, затишку Карпат. А ще найголовніше?
2: Сертифікат від Медатлант. Медатлант – ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
3: Але, друзі, сертифікат не на щось там таке, а на 1000 гривень, що ви зможете собі зробити якийсь та чекап організму. А наше здоров'я дуже важливе. Тому сфокусуйтесь на цьому, коли будете мати час, щоб все-таки перевірити його. Ми маємо за ним слідкувати, щоб довше жити і класно себе почувати.
2: І, звісно, ви маєте цю можливість, просто зателефонувавши на номер 0800-21-21-34. Ми чекаємо на ваш дзвіночок.
3: І вже безпосередньо, коли ви до нас зателефонуєте, ми будемо спілкуватися з вами і задамо вам певне запитання, на яке ви маєте дати відповідь. Ми ще й вам надамо варіанти все-таки правильних відповідей, і ви з тих варіантів маєте вибрати саме ту, яка є от точно правильною.
2: І, звісно, друзі, хвилюватися не варто, тому що, ну, направду, дійсно питання для франківця.
3: Звичайно, тому що сьогодні 364 роки нашому місту. І, відповідно, питання будуть приурочені до цієї дати. Все-таки стосуватися безпосередньо нашого міста, що тут відбувається, які там вулички і далі тому подібне.
2: І, будь ласка, вітайте нас. Вітайте нас, вітайте місто. І я нагадаю номер телефону 0800-21-21-34.
3: До речі, маючи нагоду, хочу ще нагадати про те, що телерадіокомпанія «Вежа ФМ» і радіо «Західний полюс» об'єдналися для великої мети в сьогоднішній важливий день. Задля того, щоб зібрати кошти для наших Збройних сил України, а саме едельвейсів, для, ну, все-таки, щоб допомогти їм всім, що потрібно. Щоб ми згуртувалися, от доєдналися, буде QR-код, який ви зможете відсканувати на екрані і кинути свій донат.
2: Звісно, воякам необхідний екофло, друзі. Це дійсно вартує того, аби задонатити. І, як мені підказують наші режисери, Фінка, вона задонатила 30 тисяч гривень.
3: Вау, доволі... це дуже, дуже цінно, дуже круто. І велике їй дякую. Адже Фінка – це наша карпатська квіточка. Ну і її треки – це щось неймовірне. І ми завжди її підтримували з кожною прем'єрою, з релізами. Тобто, якби, звучали.
2: Тож, Фінко, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо за твою творчість. І дякую за те, що ти звертаєш увагу на те, що дійсно є необхідним. Що ж, друзі, а ми нагадаємо, що ви можете виграти призи, надавши нам лишень відповіді на питання. Скажи, що люди зможуть отримати?
3: Ви зможете отримати пакет від Wine Time. Це мережа гастро- та виномаркетів Wine Time. Також набір чаю Мігчаю від Мігчаю за смак затишку Карпат. І ще сертифікат від Медатланту на 1000 гривень. Тому телефонуйте, будь ласка, нам на номер телефону 0800-21-21-34. Дасте правильну відповідь на запитання, яке ми вам скажемо вже безпосередньо спілкуючись.
2: Друзі, мені кажуть, що ми маємо зв'язок. Добрий день.
4: Добрий день.
2: Як вас звати?
4: Мирослава.
2: О, пані Мирослава, дуже приємно. Скажіть, ви з Франківська?
4: Ні, з Галича.
2: Ага, ви з міста Галича. О, ну це дуже цікава історія. Дивіться, у нас питання по Франківську. Споряєтесь, Мирослава?
4: Прошу.
2: Я кажу, у нас питання по Івано-Франківську. Все ж таки відзначаємо нашу річницю. Ви готові?
4: Ну, так, я часто буваю в Івано-Франківську і трохи я його знаю, думаю.
3: І це дуже круто, що ви його відвідуєте, адже це славетне, гарне місто. І тим паче, просто зараз я задам вам питання, на яке ви зможете зараз відповісти і отримати всі ті перелічені подарунки від наших партнерів. Тож готові слухати це питання?
4: Так, так, готова.
3: Добре, тоді увага. Дах центрального залізничного вокзалу нашого міста пофарбовано в колір. Даю вам варіанти відповідей. Перший – синій, другий – зелений, а третій – коричневий. Тож, який колір?
4: Ну, я взагалі думала, що він пофарбований в бежевий, але якщо ці варіанти…
2: Дивіться, він точно не бежевий. Ми вам робимо таку підказку, він не бежевий.
3: Ми нагадуємо, що саме дах центрального залізничного вокзалу має який колір?
4: А, дах.
3: Так, саме дах.
4: Ну, дах. Синій, зелений. Ну, я думаю, зелений.
3: Як ви сказали?
4: Зелений.
3: І що ти скажеш, Дениси?
2: Ми вас вітаємо. Вітаємо. Мирославо, зможете забрати подарунок трішки пізніше. Наші редактори з вами зв'яжуться.
3: Так,
2: вітаємо
3: з вами
2: вас.
3: Зв'яжуться. І я ще нагадую, що подарунки, які ви отримаєте, це пакет від Wine Time, набір чаю, міг чаю і сертифікат від Med Atlanta на 1000 гривень. Залишайтеся на зв'язку, з вами зв'яжуться. І проінструктують, де ви зможете забрати свої подарунки.
2: Друзі, ось так, дуже легко, дуже цікаво в такій формі. Жінка з Галича просто зателефонувала і звати Мирослава Панянка забирає собі додому ось такі призи.
3: Тим паче, це круто, що стільки призів. Це не просто за чимось ти там приїхав і думаєш, навіть забирати не буду. А це цілий набір, друзі, що можна класно погуляти в місті і здоров'я своє перевірити, і чайку попити, та ще й там збагатитися емоційно, можна так сказати.
2: Так, що ж, друзі, ми продовжимо наш розіграш. Ще маєте таку можливість, телефонуйте. Номер телефону 0800-21-21-34.
3: В наступній годинці знову буде цей розіграш. Тому залишайтеся з нами. Ось, ми зараз підемо на невеличку перерву. Ось, а ви маєте гарний настрій і не забувайте, що ми святкуємо 364 роки нашого Івано-Франківська.
2: Йо, до зустрічі!
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ось ми і повернулися. Два радіо «Спільна мета». У студії, як завжди, працює Денис Становський, Анечка Хитрак.
3: Ми нагадуємо, що сьогодні місто святкує свій день народження. 364 роки. Це взагалі дуже велика і громістка дата, як на мене. Людина стільки не живе.
2: О, так.
3: Ну, але... в порівнянні з людиною, то це дуже-дуже велика дата.
2: Так. Так. Друзі, ефір дуже насичений, у нас були і гості, і навіть розіграш, та пані Мирослава забере свій подаруночок, ми про неї пам'ятаємо. І зараз хочеться подякувати нашим партнерам, завдяки яким у нас відбувається цей ефір. Що ж, генеральний партнер «Благо» – театр кіно «Люм'єр».
3: Івано-Франківська міська рада, також мережа гастро- та виномаркетів «Вайн Тайм».
2: «Медатлант» – ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
3: «Авокадо, суші та піца» – це пряме попадання в сердечко. Знаходиться на Приозерні 28 у ЖК «Міленіум». Тут завжди смачно і вигідно.
2: «Суші Норі» – це доставка, яка народилась від великого бажання робити хороший продукт.
3: А ще «Міг чаю» – смак затишку Карпат і магазин «Рекорд». Дякуємо вам, що допомогли все-таки зробити сьогоднішній ефір, відзначити день народження нашого міста, ну і об'єднатися от в такій ось важливій меті. Задля того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, а саме збираємо для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» воякам необхідне екофло. І ми можемо допомогти їм в цьому його придбати дуже швидко і просто, об'єднавшися спільним донатом.
2: Нових донатів не буває, ви бачите QR-код зараз на своїх екранах і, власне, що ж, друзі, ми зараз перебуваємо на другому поверсі кінотеатру «Люм'єр», ви нас можете бачити, підходити і можете бачити, звісно, наш екран, який близько площі Міцкевича. Робіть фотографії, тегайте нас, ми все бачимо і нам приємно. Друзі, вітаємо вас з нашим днем народження.
3: Вітаємо.
2: Що ж, і... хочеться сказати, що місто постійно розвивається, постійно живе, з'являються нові люди, потяги привозять все нових і нових туристів. І ось в мене до тебе питання.
3: Так.
2: Як побачити в Івано-Франківську туриста? Тобто, хто такий турист в Івано-Франківську?
3: Запитав мене. Я розумію, що людина турист, якщо бачу на ній дуже великий і високий рюкзак. Це значить, що вона йде в гори Карпати відпочивати, розминати свої ноги. Ну і, якби, знаєш, в Карпатах ти завжди відчуваєш якесь як місце сили, правильно? Цією енергетикою напитатися, щоб потім могти нормально щось творити, жити і отак радувати своїх співведучих гарними відповідями.
2: О, що ж, друзі, ми вас також запрошуємо у гори, плекайте українське. Ми з вами прощаємося на невелику перерву музичну. І з вами Денис Тановський та
3: Анечка Хитрак.
2: До зустрічі.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ти мої вітрила, ти мої вітра.
3: Що?
2: Це сказав Меловін, а не я. Що ж, друзі, ми продовжимо нашу розмову. Ми Західний полюс і Вежа ФМ разом. Це вперше історично. Ми продовжимо мовити, говорити. Що ж, Анечко, як твій настрій?
3: Мій настрій? Та прекрасно. Ти біля мене тут сидиш, мене підтримуєш. У нас сьогодні класне свято. 364 роки нашому місту Івано-Франківську, де кожен франківець відзначає його по-своєму. Гуляючи по місту, приймаючи участь в наших розіграшах під час прямого ефіру, які безпосередньо будуть ще надалі відбуватися. Ми вас попередимо. Коли? Ну, зараз не про це. Зараз про те, що дві хвилі і одна мета. Ми об'єдналися, як вже сказав Денис, для того, щоб все-таки нагадати вам, що важливо в цей час підтримувати наших Збройних сил України, якби акцентувати на цьому увагу, донатити. Маленьких донатів не буває, правда?
2: Звісно. Жодних маленьких донатів. Донатимо стільки, скільки маємо, яку маємо можливість, і пам'ятаємо про нашу благодійну мету. Це для бригади Edelweiss. Нам потрібне екофло. Друзі, для нашого Антона, для нашого побратима, для нашого колишнього працівника, як і вежі, так і Західного полюсу, це нам дорога людина, і ми збираємо для нього. Друзі.
3: До речі, треба ще сказати про те, завдячуючи кому ми можемо взагалі зараз робити цей захід. Радіомарафон. У нас є партнери, яким хочеться подякувати. А саме, генеральний партнер «Благо» і театр кіно «Люм'єр», на якому ми зараз тут перебуваємо, на терасі кінотеатру «Люм'єр».
2: Також Івано-Франківська міська рада і також нашим партнером є мережа гастротовиномаркетів «Wine Time».
3: Дякуємо «Медатланту», ваш надійний партнер в питаннях здоров'я. А ще дякуємо «Авокадо суші та піца». Це пряме попадання в сердечко. Знаходиться на Приозерній, 28, це ЖК «Міленіум». Тут завжди смачно і завжди вигідно.
2: Друзі, також дякуємо «Суші Норі». Це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
3: А ще дякуємо «Мігчаю». Смак затишку Карпат.
2: І, звісно, магазин «Рекорд». Що ж, друзі, ефір триває, ми продовжимо говорити. І в нас є дуже цікава гостя, яку ми скоро запросимо до нас. Це людина пов'язана доволі з творчістю, з культурою і з гуцульською говіркою, як мені здається, я не знаю. Ми це побачимо. Що ж, Аничко, 364 роки Івано-Франківську.
3: Ой, треба випити водички, поки є така можливість, передпочити перед важливим гостем і інтерв'ю. Тому, друзі, ви залишайтеся з нами, зараз послухаємо класну музику, ну і пізніше зустрінемося за приємною бесідою, розмовою з неймовірною Мирославою Полатайко.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Друзі, ми повертаємося до нашого телерадіоефіру. Що ж, я не один. Ми не самі, з нами дехто дуже особливий. Даю
3: так,
2: тобі змогу.
3: Денисе, ти не один. Сьогодні наше місто наповнено такою атмосферою, що хочеться згадувати про свою домівку, плекати до неї щирі висловлювання, згадувати про свою культурну сторону, звідки ми, наше коріння. І коли, як не зараз, треба згадувати про наших культурних діячів, заслужену артистку України, Мирославу Полатайко. Вона просто зараз з нами.
2: Підвачу опускає.
4: Слава Ісусу Христу, добрий день.
3: Як там вітаюся. Кажуть, навік слава Богу
4: навіки
3: святому.
4: Навіки слава Богу.
3: От і слава Богу.
4: Христос воскреше.
2: Скажіть, я знаю слава Ісусу. Правильно так вітатися? Слава Ісу.
4: Ну, в горах так говорять скорочено.
2: Ага, але не франківський манір.
4: Ні.
2: Добре.
3: Мирославо, так. От скажіть, будь ласка, ви актриса нашого драмотеатру Івано-Франківського. Ваші перші відчуття, коли ви вперше ступили на сцену Івано-Франківської драми, що ви відчули? Яка це була роль? Чи впливало на вас, на ваш вибір місто загалом, що ви прийшли саме в драмтеатр наш?
4: О, я навіть не мріяла про те, що я буду працювати в драмтеатрі.
3: Справді?
4: Так, це для мене було так неочікувано. І Ростислав Любомирович запросив мене на проби в виставу Марії Матіос «Нація». Це легендарна вистава про наше коріння, про наше існування на цій землі. І для мене це було так помпезно, що я вам навіть передати не можу. Я пройшла проби, пройшла їх успішно, але виявилося, деякі були в мене там нюанси. Я грала роль фельдшерки москальки.
3: А
4: з російською мовою я взагалі не володіла і не хотіла.
3: І треба було це вчити, так? Так?
4: І коли я читала перше той текст, це було щось з чимось. Вони вмирали сміху з мене, звичайно. Ну, але, бачите, я попала через те, що я комедійна артистка, розсмішила їх в такому страшному жанрі, як трагедія. Я зуміла розсмішити режисера.
3: Клас. А мені от цікаво, ви своїх глядачів любите, ну, у вас більше такі вистави комедійні, ви їх любите смішити чи все-таки доводите до плачу?
4: Ні, я люблю дарувати радість.
3: Радість?
4: Радість – це моя стихія.
2: Скажіть, коли востаннє ви дарували радість глядачу? Що це було? Що за вистава?
4: Буквально на днях «За двома зайцями».
2: О, навіть?
3: І що, зловили того зайця?
4: Так, яку читала, що ви читаєте, він мене питав, і в інтернеті завірусили зелену книжку. Що ви читали?
3: Я просто вмирала. Серйозно вам признаюся, я на ліжку зайшла в ваші соцмережі поцікавитися вами, вашою творчістю. І мені попалося це відео. І що ви думаєте? Я там чуть не умерла.
4: Ні, вмирати не треба.
3: Напевно, хрестилися, тому що це було дуже смішно, серйозно.
2: І в мене одразу запитання, де ви берете натхнення?
3: О.
2: Такі сатиричні відео, і ти дивишся, думаєш, та йой, та це ніби моя сусідка зараз говорить. А ні, а це моя мама, а то бабця. І тут ще виринає десь хлоп-хлоць.
4: Ну, це зрозуміло, що це моє коріння, це те, хто мене виховував, моя бабуся, мама. І ці історії, вони живуть вже в голові, хочеш чи не хочеш, їх ніде не подінеш. І їх тільки лишається, що робити, реалізовувати у своїх соцмережах. І дарувати радість, спогади про своїх рідних, про бабусів, дідусів, моїм глядачам.
3: А от скажіть, саме місто, місто Івано-Франківськ, він більше про якийсь певний спокій чи саме про цю творчу двіжуху? Саме для вас?
4: Це творча двіжуха.
3: Творча двіжуха, так. Все-таки.
4: Тому що театр – це улюблене місце, яке важко назвати роботою. Це,
3: справді?
4: Так.
3: Це круто, це, коли людина так любить свою роботу.
4: Це відпочинок. І хочу вам сказати більше, ну, це труд, звичайно, шалений, але хочу вам сказати більше, що коли я на сцені, я відпочиваю, я перезаряджаюся і звідси від глядача заряджаюся на наступні свої вистави, розумієте? Це такий навіть обмін так. Речовин.
3: Я пам'ятаю, колись в соцмережах взагалі ширилась така думка, як вигорання від сцени, від якихось ролей, занадто тісно так з нею вплівся, вжився, що тобі, ну, більше нічого там, наприклад, не підходить, ну, не тяжіє вже ні до чого іншого душа. Типу, є вигорання. А ось ви висловлюєтесь навпаки, що це як від відпочинок, це навпаки натхнення, і це дуже цінно. І за це ми вам дякуємо, бо ми це відчуваємо.
4: Дякую.
2: Хочу вас запитати. Ви знаєте, акторка, ну це ж люди, які одягають певну маску на себе, та приміряють і ковтину, і одяг. Чи важко потім знімати її? Чи важко потім бути Мирославою?
4: Складне запитання, але я думаю, що я дуже рідко одягаю цю маску, насправді. Я стараюся бути максимально щирою своїм глядачем, правдивою, такою, як я є. Звичайно, інколи доводиться в образ втілювати і натягувати на себе щось чуже, якісь інші манери, але переважно в кожному образі залишається все рівно та Мирослава, яка береться і читає той текст.
2: А скажіть, а легко знайти компроміс, коли режисер каже, ні, я бачу це так, а ви кажете, та я так не можу, но...
4: Ну, якщо режисер сказав, що він хоче інакше, то треба робити все можливе, щоб дійти до мети спільної.
3: Ага. Мені зразу стає цікаво, на які вистави ви б радили сходити франківцю в цей важливий для кожного день, в день міста, щоб зарядитися, відчути коріння?
2: Топ-3.
3: Так, топ-3 вистави?
2: Так, топ-3 вистави, звісно, чому ні?
4: Я можу багато говорити про вистави.
2: Давайте най-най-най.
4: Ну, всім нашумівша гуцулка Ксеня, звичайно, це топ всюди в Україні, не тільки в Станіславові. Дивіться, наступна, я б радила, Маруся Чурай, це неймовірно, це колосальна робота, дуже класний автор. І дуже класні тексти, і дуже гарна постановка.
3: Це нова вистава, здається, так?
4: Це прем'єра.
3: Цього року поставили цього року.
4: Буквально місяць назад вийшла ця прем'єра, тому рекомендую обов'язково. Ну і гуцульське весілля – це колорит, це Карпати, це музика. Ну, як туди не піти? Підіть, перезарядіться.
3: Саме те, що передає нашу культуру, нашу ідентичність. І знаєте, в мене от питання. Що для вас Івано-Франківськ? Яку мету він з собою несе? Ну, що він для вас значить, точніше?
4: Я не знаю. Це міст, це дуже рідне для мене. Я не можу його поєднати і порівняти з чимось іншим, якимось іншим місцем, тому що він особливий, в нього свій характер, у нього красива архітектура, поєднана з сучасністю, дуже класні люди, дуже привітні люди. І...
2: Скажіть, окрім людей, чи є місця, які вас надихають? Місця сили, можливо?
4: Місце сили не в Івано-Франківську, за межами, але це Івано-Франківська область.
3: А так ось, знаєтеся, це якісь гори?
2: Ну, ви недалеко від нас від'їхали, тож.
4: Та, недалеко, та, то 20 кілометрів, там місце сили для мене – це подвір'я моєї бабусі.
3: Вау.
4: Так, це те місце, коли я приходжу навіть без настрою чи без сил, і я можу писати будь-який сценарій там.
3: Ого.
4: Так, я сідаю під хату, і в мене пре, на мене натхнення.
3: От бачите, все-таки в кожного своє місце сили, і якщо ти там щось порадиш, з кимось може це не зрезонувати. А от у вас саме повір'я бабусі, значить якісь теплі, дуже теплі спогади, ви відчували цю підтримку, опору під ногами, якщо ви туди хочете повертатися і черпаєте звідти те, що потім несеться в маси.
4: Так, це саме те місце.
3: Клас.
2: Ви знаєте, клас. Я коли про вас хотів дізнатися якусь інформацію, я знайшов, що ви віддали свій кептар на реставрацію вашої бабці.
4: Прабабці,
2: даруйте. Чому це було для вас важливо? От зараз, коли ви вже, ну, пройшло, звісно, часу трішки, от.
4: Ну, дивіться, це потужна історія, яку вже ніхто не поверне. Тобто, якщо я зараз не збережу річ цей кептарик, то він просто його з'їсть мілі, і ми його викинемо на смітник, так? Але якщо є можливість ще його реставрувати і залишити своїм дітям, внукам, це ж буде взагалі фурор, ви уявляєте собі, 140 років кептару, і передати його в спадок своїй донечці. А вона своїй.
2: Це найдорожчий подарунок.
4: Це ж сила. Так. Просто.
3: Вау. Це типу, як якась річ, яка мала би знаходитися в музеї.
4: Так.
3: Експонат, на який всі мають дивитись, не дай Боже доторкнутися, тому що воно несе великий зміст, сенс. Ну і знову ж показує нашу іншу сторону, з якої ми випликались і стали тим, ким ми є.
4: Так. Мені дуже шкода, коли люди викидають хустки своїх бабусь на смітник. Або плахти, або якісь такі, знаєте, старовинні речі. Чому? Навіщо це робити?
3: Тим паче,
4: що... можливо, комусь це потрібно більше, як вам.
3: Тим паче, що театри такі речі театру, такі речі потрібні для різних постановок. Я знаю, їх важко знайти, але вони дуже потрібні.
4: Інколи так, дуже потрібні речі. Шукаємо між всіма нашими глядачами.
2: Навіть сьогодні ви вбрані в такий доволі національний костюм, можна так сказати, чи ні? Може, ви мене поправите, але сьогодні у вас і намисто присутні, і навіть вишиванка з такими квітами виглядає дуже цікаво.
4: Дякую. Ну, а як ви хотіли би, я прийшла гуцулка, така, знаєте?
3: Чоловік так підлистився, знаю це, як підступитись. Я хотіла запитати, от наше місто, Івано-Франківськ, якби це була якась постановка, якою вона була, якого жанру,
2: або і ще,
3: або ще, наприклад, якби це була певна роль жінки чи роль чоловіка, яким би був цей чоловік або жінка? Постановка і який би був образ?
4: Ну, я думаю, що... Ой, Боже, ви мене...
3: Це треба подумати.
4: Треба добре подумати над цим питанням. Дивіться, в нас є взагалі дуже крута постановка «Квіти під руками диявола» за книжкою Лариси Мончак. Це про наш Станіславів і про людей, які переховували євреїв у 39-42 роках. Він буде в нас на Палаці Потоцьких завтра.
3: Вау!
2: Друзі, так. У вас є можливість це побачити.
4: Півдесята вечора, так.
2: Наживо.
4: Це буде дуже класна історія про наше місто.
3: До речі, півдесята вечора – це якраз такий час, де коли ви можете вже бути вдома, вільне дозвілля своє зорганізувати так, щоб щось для себе винести. І от ви маєте таку можливість прийти в Палац Потоцьких завтра?
4: Так.
3: Завтра о 9:30.
4: Так.
3: І все-таки щось для себе звідти та й почерпнути.
4: Це дуже гарна історія, дуже гарна. Вона передає весь характер і історію нашого міста. І навіть характер людей.
3: Клас.
4: Угу.
2: А скажіть, а який це характер? От хто такий Івано-Франківець?
4: Ну, веселе місто. Хотілося, щоб воно було ще веселіше, якби закінчилась війна. Я дуже цього прагну, щоб люди нарешті розслабилися, відчули смак цього міста, навіть ті, які приїхали сюди.
3: Клас. А якби Івано-Франківськ був стравою, що би це було?
4: Я люблю вареники з сметані.
3: Сметані, а з чим?
4: Сиром і з картоплею.
3: Сиром і з картоплею, варенички в сметані, Франківськ, це ти.
4: Ну, а як?
2: Ну, воно. Маю питання до вас ваших соцмереж. Побачив, що люди цікавляться, хто це юнак, хто це чоловік, що це за кадровий голос, вибачте. Ага. Грає роль сина, чоловіка, брата та сусідки як треба. Хто це юнак?
4: Це мій рідний брат. Так. Мій рідний брат Степан, який мені допомагає, він теж такий харизматичний, такий нарваний, як я. Та, тому він виконує по можливості, підстраховує мене все, що треба.
3: А він теж працює у сфері?
4: Ні.
3: Не працює, так?
4: Ні,
3: не просто працює. Він любить щось
4: просто
3: таке.
4: Просто енергетично він туди, куди треба.
3: О, класно.
4: Я би дуже хотіла, щоб він, звичайно, вивчився на акторському, бо в нього є для цього багато задатків, але чомусь він не дуже хоче. Може, передумає.
3: Ну що, Денис, в тебе ще є якісь запитання?
2: А готові пограти «Було, не було»?
3: О, що? «Було, не було».
4: Давайте.
2: Давайте спробуємо.
4: Давайте спробуємо.
2: Забувала текст прямо посеред сцени.
4: О, звісно.
2: Сміялася в невідповідний момент, коли треба плакати або помирати.
4: Так, недавно.
2: Використовуєш шпаргалку з текстом на сцені?
4: На сцені ні, але за кулісами так.
2: Приходила на кастинг, не прочитавши сценарій?
4: Не було.
2: Ага. Називала партнера не тим ім'ям, що за сценарієм?
4: Було. В кайдашевій сім'ї Юрка вихованця назвала Юрком замість Карпа. Забула, як його звати. Так.
3: Прикольно.
2: Одягала смішний, незручний костюм, який неможливо носити?
4: Одягала костюм свій на сцену, коли забула, що в мене знімається верхнє плаття. І я вийшла в своїй майці і в колготах.
2: Вкрала реквізит додому?
4: Ні.
2: Ага, тобто...
4: Нащо він мені?
2: Все
4: я можу ще в театр принести.
2: Плакала через те, що роль дісталася іншому?
4: Ніколи в світі.
2: Імпровізувала так, що вся сцена пішла не за планом?
4: Що робила?
2: Імпровізувала.
3: Імпровізація.
4: Імпровізація – це мій коньок, так.
3: Клас. Ну, ми дивимося ці відео з соцмереж і ми бачимо. Ну, це ж не писався якийсь певний сценарій. Це просто чистий імпровіз. І наскільки він вдалий, наскільки він з кожним... Тим паче, життєві обставини.
4: Так.
3: Життєві обставини, які з кожним резонують. За це теж окрема вам подяка.
4: Дякую вам.
3: Ну, і наостанок. хочеться, щоб ви привітали кожного франківця з цим неймовірним днем, днем міста. 364 роки, уявляєте?
4: 364 роки, то вже такий старожитель.
3: Так.
4: Ну, чого я бажаю? Вам мудрості бажаю, місту, процвітання, звичайно, і мирного неба.
3: Це саме головне.
4: Саме головне. Будьте щасливі, і хай наші діти живуть під щасливим і мирним небом. Дуже цього хочеться.
2: Нехай буде мир. Слава
4: Україні!
2: Я
4: вас всіх люблю. Слава Україні!
3: Героям слава! Дякуємо! Я нагадую, слухачі Любі, що в нас в гостях була заслужена артистка України Мирослава Полатейко. Далі вас чекає ще багато-багато чого цікавого, тому залишайтеся з нами.
2: Не примикайтесь.
3: Ну, а зараз невеличка пауза.
1: Івано-Франківську, 364.
0: Вітаємо, улюблене місто!
5: Івано-Франківськ святкує своє день народження. Це місто, де до центру 5 хвилин, але не тільки тоді, коли ти зустрінеш свого знайомого по дорозі.
6: Привіт!
5: Привіт! Тож ми вирішили запитатися у франківців, який ваш улюблений артист і чому?
7: Мій любимий артист – Держупільський, тому що він є режисером нашого національного музично-драматичного театру. Ну і він постановник багатьох є п'єс і, звичайно, талановитий актор.
8: З таких, ну, Найця, мабуть, Фієнка, декілька акторів з драмтеатру також.
9: Мій улюблений франківський артист, точніше артистка – це співачка Лама. Всі її пісні якісно зроблені і всі вони… Всі їх хочеться переслуховувати по багато разів, скажімо так, уже багато років.
10: Мій улюблений артист Івано-Франківську – це Олексій Гнатковський, тому що він не тільки класний актор, він і хороша людина, він допомагає Збройним силам України, бере участь в аукціонах, підтримує завжди акції безвісти зниклих і тих, хто зараз в полоні. Ну і також він дуже харизматичний на сцені, і сьогодні якраз я йду на його нову виставу.
11: Я не знаю, Батяри ансамбль.
5: Чому вони вам подобаються?
11: Дуже, у них дуже хороші пісні. Сучасні, мені вони дуже подобаються. Ну вони зараз у Львові, не тут.
12: Тіна Кароль, тому що мені подобається її творчість, її пісні. Я її часто слухаю.
13: Мені подобається Всецвіт, у нього гарні пісні. І також мені дуже подобається гурт Скалуша, Джозерс. Дуже особливо подобається їх пісня «Примара». Взагалі, напевно, одна з моїх улюблених пісень. Дуже гарна.
14: Мені більше до подоби Олексій Гнатковський, який грає в нашому франківському драмтеатрі. Фільм «Довбуш» я дуже пам'ятаю.
15: Фієнка, тому що вона дуже гарно показує українську культуру.
5: А також франківці передали кілька теплих побажань для підрозділу «Едельвайс».
7: Побажати їм, звичайно, здоров'я і нашої перемоги.
11: І всього їм доброго, здоров'я, всього найкращого, щоб вони скорше закінчилися війна і вони повернулися додому.
15: Бажаю, щоб було багато терпіння, наснаги і здоров'я.
9: Приїхати додому. Це головне.
14: В першу чергу здоров'я, щоб в них були сили, наснаги і вірити в перемогу.
15: Здоров'я, місто здоров'я, щоб все в них було добре та щоб все в них вдавалося.
10: Бажаю воїнам сил, терпіння, наснаги, бити ворога і також повертатись додому живими, адже їх тут чекають їхні рідні.
5: Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже кожен внесок важливий.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.
2: І, друзі, ми повертаємося до нашого телерадіо ефіру. У студії ще цю годину працює Денис Сатановський та
3: Аничка Хитрак. Не забувайте, що дві хвилі і одна мета. Ми об'єдналися для того, щоб зібрати 100 тисяч гривень для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вояки наразі потребують екофлот. І ми можемо їм допомогти в цьому дуже просто, долучившись своїм донатом, будь-яким, неважливо якої суми, задонативши на банку. Ви, до речі, можете знайти зараз посиланнячку за QR-кодом, яке світиться просто зараз на екрані. Скануйте, донатьте, ну і, звичайно, таким чином підтримуйте наші Збройні Сили України.
2: Що ж, малих донатів не буває, ми це повторюємо, тому кожна гривня, кожен цент чи то долар ми приймаємо. Це все для наших військових і це важливо, друзі. Ми зберемо для нашого побратима, друга Антона, який раніше працював як і на Західному полюсі, і також на Вежа ФМ.
3: До речі, буде ще й приз за донат. Тобто, коли закриється баночка, назбираємо 100 тисяч гривень, ми закриємо цю банку, то завтра ввечері ми проведемо розіграш між тими людьми, які задонатять від 200 гривень на цю банку. Ми розіграємо призи від нашого партнера мережі магазинів «Рекорд» за найбільший донат. Тому донайте, будь ласочка, не забувайте там вказувати свій номер телефону, прізвище по батькові, щоб ми вас могли спокійно знайти і відправити ці призи.
2: Призи будуть цікаві, тож долучайтеся до такої ініціативи.
3: Так, і хочемо нагадати, що вже зовсім за кілька миттєвостей ви зможете отримати ще одні призи, просто всього-навсього відповівши на одне запитання. Запитання буде стосуватися нашого міста Івано-Франківська, воно буде легеньким, адже ми всі живемо тут і зараз в місті Івано-Франківськ. Тобто ви будете телефонувати нам на номер студії, в прямий ефір, ми, звичайно, що піднімаємо слухавку, зачитуємо вам запитання, питання, а ви на нього відповідаєте. Якщо відповісте правильно, то отримаєте такі подарунки.
2: Що ж, пакет від Wine Time, мережа гастро та виномаркетів Wine Time, набір чаю, міг чаю, смак затишку Карпат, сертифікат від Медатлант на...
3: Сертифікат від Суші Норі на 500 гривень. Я тебе переб'ю, вибач.
2: Так, дякую.
3: Так, сертифікат від Суші Норі на 500 гривень. Тож не забувайте, що запишіть просто зараз номер телефону нашої студії 0800-21-21-34. Що пізніше нам зателефонувати. А просто зараз маю для тебе питання.
2: Та, давай, питаннячка, але, друзі, знову ж таки, це трішки пізніше буде розіграш. Важливо уточнити, зараз ми не приймаємо телефонних дзвінків. І переходимо до питання, які нам надає Анничка Хитрак.
3: Слухай, якби ти вже, ти вже проживаєш в місті Івано-Франківськ, і мені цікаво, який район, яка місцевість тобі подобається найбільше?
2: Друзі, я можу сказати, що це район Пасічна, там працює, не працює, а живе моя подруга Уляна Никулюк на тролейбусній вулиці. Я її дуже люблю і дуже часто туди приїжджаю, і вам дуже раджу, адже місто зараз зеленіше і відкрите для того, щоб ви могли мандрувати як на велосипеді, так і на самокаті, однак будьте дуже обережні самокатами, власне, у центрі міста.
3: А от скажи, чому саме Пасічна? Ні, я все чула, я знаю, класно, можливо, щось там класно, що тебе там дуже цікавить? Ж ці затори, мені здається, вони все перекреслюють, а ти кажеш Пасічна.
2: Що мене там цікавить? Знову ж таки, можливість подорожувати. Місто цікаве, велике, красиве, і я дуже люблю своїх друзів, і мені подобається там проводити час. Знаєте, я хочу сказати, франківці, якщо у вас є ваше власне дозвілля, ви теж можете поділитися ним у коментарях, ми все читаємо і все бачимо. Що ж, друзі, ми зараз перебуваємо кінотеатр «Люм'єр», другий поверх, ви нас можете бачити майже просто неба, та стоїть екран, чарівна Анничка Хитрак, Денис Тадановський, Вежа ФМ і Західний полюс.
3: Тобто ми зараз в кінотеатрі «Люм'єр» на другому поверсі в ресторації «Тераса». А внизу стоїть великий екран, де ви, проходивши його, бачите. Можете з ним сфотографуватись і написати якийсь позитивний коментар. Негативні ми не приймаємо. Правда?
2: Звісно, сьогодні такий чудовий день, навіщо негативити? Погода сьогодні, до речі, теж сьогодні хороша. Ми думали, що вона буде негативити. Однак ні, дощу немає, тільки наші посмішки і ваші донати. Друзі, не забуваємо про донати, тому що ми збираємо на EcoFlow 100 тисяч гривень. Нам потрібно закрити цю банку. Ми знаємо, що ми можемо це зробити разом, спільно. Що ж, збираємо для бригади Edelweiss. Я нагадую для вас, друзі, це важлива історія і не забуваємо про це. Дякую.
3: Так, друзі, ще раз скажу, долучайтеся. А зараз перервемось трошечки на музичну паузу і зустрінемось через кілька миттєвостей на розіграші, де ви зможете, ще раз наголошую, отримати подарунки від наших партнерів, відповівши всього-навсього на одне запитання. До зустрічі!
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Що ж, друзі, ми повертаємося до нашого телерадіоефіру. Під такі гуцульські мотиви ми з вами танцювали, місцями співали. Що ж, ми знову з вами. Анечко, привіт.
3: Я так хотіла витягнути те оце Дениса за цього столу, трошки кривого танцю поводити, але він все ні в яку. Ну, оце морозився від мене, каже, я не танцюю, не вмію, соромлюся. Чому так?
2: Та ви знаєте, я просто поїв уже піце, про яку вам говорив, що вона відома у Франківську. Я вже думаю, ой, я вже хочу поспати, полежати, хочу відчувати Франківськ.
3: То ти з тих людей, хто любить поїсти, смачно поїсти, потім поспати і потім знову щось робити.
2: А як я розумію, ти людина, що і поїсти, і потанцювати, і ще потім гопака станцювати.
3: Я просто люблю класну музику, люблю веселитися і дуже сміятися. Можливо, деколи це вважають несерйозним, але це круто.
2: Я думаю, це гарна риса.
3: Це круто. І це гарна риса, знаєш чому?
2: Чому?
3: Тому що ми сьогодні відзначаємо 364-ту річницю нашого міста Івано-Франківська. І сьогодні дві хвилі об'єдналися. Тобто ТРЦ.
2: ТРК-вежа.
3: ТРК-вежа. ФМ і радіо Західний полюс для того, щоб провести 8-годинний марафон. Благодійний 8-годинний марафон, хочу на цьому наголосити. Тобто ми збираємо для наших Збройних сил України, відкрили таку величеньку банку. Спочатку була мета у 50 тисяч гривень, потім вона з часом зросла. Зросла, і ми хочемо тепер 100 тисяч гривень так добити, щоб цю банку закрити і все-таки допомогти нашим Збройним силам по максимуму. Адже сьогодні таке свято, в яке треба об'єднуватися, долучатися, допомагати і донатити. Адже, як ти там говориш, маленьких донатів що?
2: Не буває, друзі, їх не буває. Нам варто донатити і пам'ятати тих людей, які зараз боронять нашу з вами державу. І вони потребують для нас, для них, точніше, екофло. Це варто зробити. Що ж, ви бачите посилання прямо зараз на екранах, і у нас розіграш присів. Аничко, думаю, що ти можеш про них розповісти?
3: Я можу розповісти?
2: Так?
3: Я можу розповісти. Друзі, ви маєте нам дотелефонуватися в прямий ефір на номер телефону 0800 21 21 34. Телефонуєте нам, ми піднімаємо слухавку, задаємо вам запитання, на яке ви маєте відповісти. Якщо ж ця відповідь буде правильною, то ви отримаєте ось такі призи. Пакет від Wine Time. Це мережа гастро та виномаркетів Wine Time. Набір чаю Мігчаю. Від Мігчаю смак затишку Карпат. Ми всі полюбляємо цей запашний трав'яний чайочок перед сном. Знаєте, він заспокоює трошки. А ще сертифікат від Суші Норі. Вгадаєте, наскільки? На 500 гривень. Можна так смачно поїсти.
2: Досить хочу.
3: І потім поспати, як любить Денис. Правда?
2: Так. Суші Норі – це доставка, яка народилась від великого бажання робити хороший продукт.
3: І в них це виходить, тому що коли ти їх поїв, зразу йдеш поспати і жити своє прекрасне життя. Не забувайте, куди треба телефонувати. Номер студії –
2: 0800 21 21 34.
3: І
2: ми маємо дзвінок.
3: І вже є цей дзвіночок. Доброго дня!
4: Доброго дня!
3: Як вас звати?
2: І звідки ви?
4: Мене звати Віталій з Івано-Франківська.
3: Віталій, дуже приємно, ви з Івано-Франківська. Скажіть, полюбляєте часто гуляти вуличками нашого міста?
4: Скажу вам більше, гуляти приходиться рідше, але працюю такі, тому їжджу багато місто, вулицями нашого міста.
2: А скажіть, а ви знаєте, скільки років Івано-Франківську? Сьогодні відзначаємо.
4: Ну, цілий день сьогодні говорили. 348, здається.
2: 348, ну.
4: Так.
3: 300, ви праві. 300.
2: 60.
4: 64, так?
3: О, супер, Бінго. Правильно, 364. Зараз ми вам задамо запитання, на яке ви маєте правильно відповісти. Якщо пакет від Wine Time, набір чаю Мігчаю і сертифікат від Суші Норі на 500.
4: Так, звичайно.
3: Добре.
2: Пане Віталію, якщо ви, звісно, з Івано-Франківська, тож, я думаю, це буде для вас дуже легко, але побачимо. Що ж, питання. На місці, де сьогодні побудований кінотеатр «Космос», до того було розташовано варіанти відповідей. Єврейський цвинтар, стадіон, басейн, ларьок.
4: Думаю, що це ж таки перша відповідь. Перший варіант відповідь.
2: Єврейський цвинтар. А чому ви так думаєте? Звідки ви знаєте цю інформацію?
4: Ну, десь так на слуху було, що все ж таки там були поховання, якщо я не помиляюся, звичайно.
3: І це барабана дріб.
2: Правильна відповідь, ми вас вітаємо.
3: Боже, який ви молодець, пане Віталію. Отримали такі класні призи, ще й повний такий мішочок. І чайочок, і пакет від Wine Time, і сертифікат від Суші Норі. Скажіть, ви щасливий?
4: Звичайно, я якби знав, що сьогодні буду у вас в прямому ефірі, навіть сьогодні цілий день вишиванці.
3: О, класно!
2: Це чудово. А побажайте чогось місту? Що ви йому бажаєте? Як бачите Івано-Франківськ?
4: Ви знаєте, як в першу чергу, нам всім бажаю миру, щиро дякую нашим захисникам із Київ-Клін. І після того все буде, але спочатку нам потрібно, щоб був мир.
3: Ви праві. Це саме основне, щоб був мир. Мирне небо над головою. Дякую вам, пане Віталію. Залишайтеся з нами. Вас пізніше проконсультую, де ви зможете забрати свої призи. Ну, а вам, друзі, ми нагадуємо, що сьогодні святкуємо 364 роки нашого міста Івано-Франківська. Бажаємо бути натхненними, щасливими, здоровими. Не забувати про близького свого. Я от про Дениса не забуваю. Завжди йому подаю водички, може пити.
2: Дуже дякую.
3: Вибач, Аничка. Не те. З твого боку там водичка, можу взяти.
2: Це Аничка вже мені принесла. Що ж, друзі, ми вас вітаємо з цим днем. Бажаємо вам розвиватися, робити те місто, в якому комфортно жити.
3: В якому ви хочете жити, перебувати. Тобто все починається з нас. І навіть місто починається з нас. Тому робіть цей крок, розвивайтеся, будьте такими відкритими до чогось нового, і у вас все вийде.
2: Що ж, друзі, наш ефір добігає до кінця.
3: Так.
2: Наші дві години добігають до кінця. Ми сподіваємося,
3: тік-так.
2: Що вам все сподобалося, були приємні гості, цікаві розмови. І ефір триватиме далі. Ви будете спілкуватися і чути, і дізнаватися дещо нове про місто. Надихаюче місто, цікаве місто. Що ж, у студії була Аничка Хитрак.
3: І Денис Сатановський.
2: До нових зустрічей, друзі. Па-па.
1: Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до Дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Вітання, друзі! Насправді сьогодні надзвичайно приємно знаходитися на терасі Люм'єру і усвідомлювати, що річниця нашого рідного Івано-Франківська 364 роки. Протягом цілого дня багато ведучих уже побували тут, розповідали багато крутих цікавинок, і ми з тобою, так би мовити, завершуємо цю естафету.
3: Підхоплюємо, так? Будемо вже разом іти до цієї фінішної прямої, але у нас теж ще класні, цікаві гості. І мені здається, знаєш, Івано-Франківськ, День міста, все-таки це про людей і це для людей. Тому ми закликаємо вас долучатися. До речі, ми тут у центрі, буквально Івано-Франківська, тому підходьте, можете навіть до нас просто у прямий ефір заходити, а чому б і ні, правда?
2: Давай похвалимося, давай познайомимося. Та привітаємося з нашими радіослухачами, радіоведучий Ярослав Зоровецький.
3: Ну і я, Тетяна Лугіна. І, до речі, саме так, дві радіокомпанії сьогодні об'єдналися заради однієї спільної, але класної справа, яка насправді безцінна і сьогодні має найбільшу значимість і найбільшу вагу. Тому що все це, що сьогодні відбувається на цій ось терасі кінотеатру «Люм'єр», все це заради того, аби зібрати кошти для тих, хто дає, власне кажучи, нам можливість сьогодні ось тут сидіти, жартувати, чекати гостей, зустрічати, спілкуватися, правда?
2: Ми збирали 50 тисяч гривень для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельве». Чому я кажу, що збирали? Тому що ми вже перевиконали цю планку, збір не завершується, він продовжується далі. Тому ми підвищимо її. І знаєш що? Ми хочемо дуже подякувати нашим радіослухачам, нашим мешканцям Івано-Франківська за вашу віддачу, за ваше розуміння, за те, що ви розумієте, що потрібно починати кожен свій день з допомоги і донатів. Дякуємо.
3: Саме так, тим паче, коли ми святкуємо, а я би сказала, навіть не святкуємо, мабуть, сьогодні головне слово – це не свято, а головне слово – це все-таки, мабуть, буде дякую, так? Тому що ми відзначаємо сьогодні річницю нашого міста, того міста, де яке ми знаємо за тими вуличками, в яких ми ходили, так, за тими дворами, в яких сьогодні зростають наші діти, за тим дощем, зрештою, на Бруківці, якої, можливо, і занадто багато у Франківську, але все ж таки і комфортно теж іноді буває, так? І все це відбувається лише завдяки тому, що сьогодні хтось в окопі, хтось у бліндажі, хтось просто дивиться у темряву, чекаючи, звідки буде наступ. Все це завдяки цим людям. Хтось дивиться у небо і збиває черговий шакет чи то ракету. Тому сьогодні дяка і вдячність, і шана, і честь саме цим людям. І саме для них ми маємо сьогодні зібрати ці гроші. І добре, що ми перевершили уже ту ціль, яку ставили. Але ж, люди, пам'ятайте, що це потрібно не воїнам, це потрібно нам із вами, нашим дітям, нашим батькам. І це ми маємо бути тим міцним тилом і тією опорою, яка сьогодні має відчуватися там, хто у пеклі війни, хто на фронті. Тим паче ми знаємо, як останні роки кляті росіяни буквально стирають наші міста, а от у нас сьогодні така чудова можливість. Ти знаєш, навіть погода сьогодні нам додала і дощик, і сонечко,
2: ти знаєш,
3: і хмарки.
2: Я справді це порівнюю з повсякденним життям, і сонячно, і дощик. Так само, як і наше життя. Буває сонячно, тепло на душі, буває холодно і дощ. Але головне це вміти з цим справлятися, головне оточувати себе хорошими людьми. І справді найважливіше це мир в нашій державі, і саме завдяки нашим Збройним силам України ми можемо це досягнути. Давай ще також подякуємо нашим партнерам, які також дотичні, які також багато зробили для організації сьогоднішньої події. Ми дуже дякуємо генеральному партнеру «Благо» за допомогу.
3: Звісно ж, кінотеатру «Люм'єр» за ось цю чудову терасу.
2: Дуже хочемо подякувати Івано-Франківську.

0: міській раді.
1: Мережа гастро і виномаркетів Wine Time.
0: Також клініка MedAtlant – ваш надійний партнер питання здоров'я.
1: Авокадо, суші та піца – пряме попадання у сердечко. Знаходиться на Приозерній, 28. Якщо не вірите, що влучають прямо у серце, обов'язково сходіть.
0: Ну і, звичайно, дуже смачні суші Норі. Це доставка, яка народилася від великого бажання робити по-справжньому хороший продукт.
1: Ну а як без смаку, затишку Карпат? Міг, цілий міг чаю.
0: Ну і також особлива увага мережі магазинів «Рекорд». Вони дарують призи за донат від 200 гривень.
1: Ну і, до речі, тут, мабуть, важливо нам з тобою нагадати нашим і слухачам, і глядачам про те, що для тих, хто буде донатити від 200 гривень, як ти сказав, ми проведемо розіграш, але банку сьогодні ми не розбиваємо. Ми все-таки, як ти знову ж таки, Ярослав, казав уже сьогодні, ми підвищуємо цю межу уже до 100 тисяч, тому і навіть коли це як ефір святковий завершиться, банка дійсна, тому кидайте гроші обов'язково. А куди?
0: Ну, звичайно, на екранах, друзі, ви маєте змогу спостерігати наш QR-код «Збір для Едельвейсів». Запрошуємо долучатися, тому що, насправді, це найважливіше, що може бути станом на сьогодні, станом на наш непростий час.
1: Ну і, власне кажучи, ми є у соціальних мережах і Радіо Західний Полюс, і Радіо Вежа ФМ. Є і на телеканалі телерадіокомпанії Вежа. Там є QR-коди, долучайтеся. У нас тут, до речі, є і скринька теж, якщо ви десь гуляєте у середмісті Івано-Франківська. Заходьте, як я вже казала, до нашого прямого етеру, долучайтеся. І пам'ятайте, що маленьких донатів, маленьких сум не буває, а от байдужість тут уже ані розмір, ані сума значення не мають.
0: Абсолютно погоджуємося. Долучайтеся.
2: Радіомарафон до Дня міста.
3: Вежа ФМ. Західний полюс.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, як ви вже зрозуміли із тієї пісні, яка щойно звучала, хто бачив, хто слухав, саме так вона не випадково звучала щойно у ваших вушках і була перед вашими очима, тому що у нас вже є наш гість, якого ми так очікували і хвилювалися, направду, що у вас не вийде, але ми раді, що ви є. Отже, людина, яку добре знають не лише у Франківську, уже музикант, голос, енергія гурту «Карна» Олекса Ярош. Я дуже рада бачити.
3: Привіт всім. І, по-перше, хочу подякувати за запрошення, дати можливість привітати рідний Франківськ. Цей формат, формат єдності, це дуже цінна і дуже цікава варіація об'єднання двох медіагруп. Дякую за те, що ви даєте приклад консолідації єдності. Давайте так і рухаємося далі. Ну і вже користуючись можливістю, давайте так. Я і гусул метал банда «Карна» вітаю мешканців Івано-Франківська, їхніх гостей, з ним міста. Будьте здорові, будьте мудрі і добрі, цінуйте свій простір, боріться за нього, відстоюйте право на цей простір і водночас цінуйте простір ваших сусідів. Таким чином ми є доброзичливі і тому сюди люди приїжджають відпочивати. Це місто. З днем народження, Івано-Франківськ, Франі Крулить.
4: Дуже вам дякуємо, Олексо. Насправді слова, які потрапляються місеньке серденько і дуже-дуже мотивують. Дякуємо. Є пропозиція зараз нам у трьом трішки подивитися вуличне опитування і будемо зараз його обговорювати. Дивимося? Дивимося. Окей, відповідно, вуличне опитування.
2: Хлопці, дайте нам якийсь знак. Хлопці, дайте нам знак. Опитування йде, чи ми ще спілкуємося? Окей,
4: супер. Спілкуємося, тому що насправді багато питань є про що поспілкуватися з Олексою.
2: Ви... Я просто...
4: Та-та-та. Ви мешканець Івано-Франківська, народилися тут, проживаєте тут. Що для вас Івано-Франківськ?
2: Я би не так, якщо з твого дозволу. Я би хотіла вас запитати. Ти, до речі, трішки забіг, я ще хотіла, але гаразд. Ви з Франківська, але ви не лише у Франківську зараз. І, мабуть, не постійно перебуваєте у Франківську, часто у відрядженнях. Тому от, коли ви приїжджаєте уже у Франківськ, що для вас є саме от тим знаком, тим моментом, тією ситуацією, коли ви видихаєте, відчуваєте, фух, я вдома?
3: Я для себе зрозумів, що Івано-Франківськ – це місто, в якому є можливість зупинити час. Зупинити час для того, щоб подивитися навколо, на свої дії, правильні чи неправильні, на свої дії чи бездіяльність. Але основне, я вважаю, що в цьому місті можна і треба творити. Тут багато чого твориться. Це місто достатньо творче, і навіть український мистецький простір насичений івано-франківцями. Можливо, багато хто не знає, але багато тут похідних і все, що твориться в Україні, це велика частина саме мешканців Івано-Франківська. Тому, коли я приїжджаю в це місто, це той простір, де я можу трошки заспокоїтись, оцінити ситуацію і відпочити, поспілкуватися з людьми, які не загангажовані, які, в яких є різний світогляд. Побачити рідні провулки, вулиці, побачити простір, який ще існує, той історичний, який має дуже давню історію, який частково поклюжиться, знищується, але хочеться приїжджати додому якраз в то дитинство, з якого ти виріс, з тими людьми, які спілкувався. Саме Франі для своєї створений, для спокою і для створення. Тобто... Тому «Карна» тут і створилась, і багато наших класних пісень створено саме в цьому місті.
2: От, Олекса, хотіла дуже запитати, тому що знаю, що вас називають ще воїном, але тут точно не метафорично, тому що з початком повномасштабного вторгнення ви таки взяли до рук зброю і пішли захищати і місто, і нашу країну, і всіх наших людей. Тому, ну, точно воїн тут безсумнівно, без будь-яких там метафор чи порівнянь якихось таких, але ви сказали про «Карну».
3: Я хочу ще тоді подякувати всім захисникам, всім оборонцям, нашої України, наших сімей, наших діточок, нашого сьогодні свята. Якби не вони, не було б сьогодні ніякого відпочинку, розмови. І дякую вам, побратими і посестри. Слава силам оборони, слава Україні.
4: Героям слава.
2: Ну і дякую вам, і дякую кожному, і кожній, хто сьогодні зі зброєю в руках, не словом, як то кажуть, а ділом і справою. І ви сказали «Карна», згадали гурт, і не можу вас не запитати, тим паче в контексті того, що ви знаєте, що таке війна, і знаєте це не з розповідей, а з того, що самі переживали. В дохристиянському віруванні «Карна» – це як плакальниця за загиблими воїнами, так? В індійській міфології це як божество, як воїн, як лицарство. Коли ви обирали назву для гурту, ви якимось чином між цими варіантами вагались, чи вони не розглядалися взагалі? Як прийшло?
3: Ніхто не думав і ніхто не хотів назвати це цією назвою, яка стосується війни чи смерті. Це довга історія, і нехай «Карна» зараз звучить для кожного як свій емоційний стан. Нехай це буде для когось карною історією, або тією самою плакальницею за загиблими воїнами, чи нехай це буде божество індійське. Ви знайдете в «Карні» все своє, повірте. Просто будьте з нами, станьте нашою родиною і підтримайте Сили оборони.
4: Олексо, краєм вуха чули, що вже 9 травня ваша команда буде виступати в Палаці Потоцькому, Станіславський хіт-парад 90-х. Хіт-парад 90-х, і десь я почув, що ви, можливо, навіть трішки зміните ваш стиль у музиці. Це правда? І трішки розкажіть про це, будь ласка.
3: Ну, не буде все сюрпризи розкривати, але змінений склад 100% буде. Звучання «Карни» буде не таке, скоріше все ж таки, це ж дискотека 90-х. Тому все буде впливати якраз на той настрій, де можна буде потанцювати, погенити, як в старі добрі часи. Чому би ні? Тому всіх запрошую 9 травня «Карна» на дискотеці 90-х.
2: Так. Долучайтеся, друзі, обов'язково. Ну і, до речі, не лише у Франківську і не лише у Палаці Потоцьких. У вас уже в цьому буквально місяці травні, так, заплановано величезний тур світом. Які країни? Австрія, Нідерланди, Польща,
3: ну,
2: що
3: перед
2: ще?
3: Перед цим 10 травня у нас буде фінальний концерт акустичного туру «Перша Карпатська симфонія» у Львові. Це буде великий, масштабний, цікавий акустичний виступ «Карни», пообіцяю. А далі ми вже йдемо європейським туром на підтримку Сил оборони. Це буде Амстердам, Берлін, Есен, Мюнхен, Відень. Трохи їдемо далі по всьому світу, нести гусул метал, нести все українське і кричати там «Слава Україні!».
2: А, до речі, після 2022 року, після того, як ви пережили війну, щось змінилося у тих піснях, якими ви говорите до своїх глядачів, слухачів, до людей? Те, що ви несете своєю творчістю, воно якимось чином змінилося чи залишилось таким?
3: Це питання на довгі часи, це філософське питання.
2: А ми не поспішаємо,
3: відповіді.
2: Ми вже завершаємо, і ми сьогодні можемо довго сидіти.
3: «Карна» не хотіла в перші часи повномасштабки і не могла це робити, тому що я був відсутній. І ми не робили, хоча вже консолідувалась, зрозуміли, що можна і таким чином щось робити. Ми не робили якихось пісні про війну, про якихось псів патронів, тому подібне. Створили щось таке про любов, чого не вистачає, тому що війни і так навколо забагато. А треба те, що нас відрізняє від ворога, ми маємо це почуття як любов. Любов до ближнього, повагу.
2: Мені здається, саме тому ми і є ще досі, що от якраз це і є така різниця, яку ніколи не подолати.
3: Це все має нас поєднувати. Я не хочу вертатись 22-й рік. Я не хочу вертатись 22-й рік емоції війни, але хочу повернутися в емоцію єдності і консолідації, яка була в 22-му році. Друзі, нам цього не вистачає зараз, тому що ми так не переможемо. Нам треба знову консолідуватися, знову з'єднатися, так, як ви сьогодні в цьому форматі. Це дуже круто.
4: Олексо, якщо повертатися до теми нашого Івано-Франківська і проаналізувати вашу творчість, чи є, можливо, у вас пісня, яка асоціюється саме з рідним Івано-Франківськом, якщо так проаналізувати, подумати?
3: А їх вона не одна, і не дві, і не три. пісня «Ми будемо разом», народження тут. І це перші емоції людини, яка має там 20 чимось років, перші відчуття кохання і любові. Вони є щирі, зроблені прямо тут, на теренах, на провулках Франківська.
4: Гарно сказали, справді, на теренах Франківська, в провулках. А чи є особливе таке місце для вас у Івано-Франківську, де були написані оці пісні, оця музика? Можете пригадати?
3: Та в центрі міста достатньо місць. Кожен парк, кожен сквер, кожні вали, кожне озеро. Це і спогади, це і дитинство, це і можливості в написанні якогось там прозвучного чи надумування якихось мелодійних штук на гітарі. Кожна вуличка Франківська – це є оцей спогляд на світогляд. Він якраз і проявляється в наших піснях. Головне, щоб цей весь простір не змінювали і не знищували.
4: Так.
2: А за що ви вдячні місту? Є щось таке?
3: За людей, в першу чергу. Тут багато героїв України, багато франківських хлопів і дівчат, які до сих пір тримають ту оборону. Є багато митців, є письменників, музикантів, акторів, митців. Є звичайні люди, про яких, можливо, і не знають, але вони показують цей характер Франківська, той пан Птиця, який на 100-метрівках у нас постійно шкіляв пару копійок. Угу. Це особистість насправді, це своя історія. Місто, як і більшість, але воно має свою характерну історію. Франківськ завжди відрізнявся від інших тим, що тут є, в першу чергу, спокій. Десь такого.
2: А от все-таки, коли важко, за що ви тримаєтесь, особисто ви? В чому ви зараз знаходите ось той порятунок для себе?
3: Певно, що в сім'ї, в родині. А родина – це і твої самі ближчі люди, і твої друзі, і твої побратими. І це той простір, який називається Україна. Треба якраз це і захищати. Тому так і рятуємося.
2: Ви знаєте, читала інтерв'ю, дуже давно це було, і старе було інтерв'ю, а от така фраза, яка мені дуже запам'яталася, я чомусь її сьогодні захотіла вам згадати, бо дуже мені відгукується. Ви тоді сказали, що краще оголосити свою позицію, аніж пливти, як, вибачте, лайно по воді. Тобто, що без політики сьогодні не може існувати ні музика, ні спорт, ні будь-що. Ну, власне, ви свою позицію і показали.
3: Ну, вона і не змінена. Ні в якому разі не може бути політика існувати попри музику, проти творчості. Це є інструмент, політика, це є інструмент, а творчість вона вічна. Треба так споглядати на це.
4: У мене ще таке питання, Олексо, на вашу думку, яку роль зараз відіграє українська музика в такий непростий час в умовах війни, на вашу думку?
3: Для світу?
4: Загалом, для світу, для України, для мешканців Івано-Франківська, саме українська музика.
3: У нас стало багато, її стало більше. Війна спонукала шукати в якихось підвалах, в якихось репетиційних базах ту творчість. Та ефіром радіо треба було заповнити україномовним якимось там каналом, а де ж їх шукати? Тут треба було щось робити. І так війна спонукала для таких вихлопів, таких вибухів нових молодих команд. Або навпаки повернутися до старого, такого доброго, який, можливо, ми не зрозуміли. Бо хлопці кричали все своє життя, що так і буде, послухайте. Я кажу, як приклад, ті самі Кома вниз. Хлопці знали, вони патріотично налаштовані, вони завжди казали, що так і буде, поки не буде ніяких дій. Тому і зараз все українське, його набагато стало більше. Я дуже дякую всім людям, які пролистують контент російськомовний, а знаходять україномовний

0: Контент, його стало багато. Навіть якщо вам не дуже такий смак підходить того чи іншого фільму, просто поставте лайк, напишіть комти, дякую за українське. Це вже круто. Весь контент має бути український, тому що вони хочуть знищити саме нашу мову, в першу чергу.
1: Ну, я бачу, що ви, до речі, гурт «Карна», анонсований, як і хедлайнер фестивалю «Сила нації», який буде в липні цього року відбуватися, так? Знову ж таки, про що ви хочете сказати саме от на цьому?
0: А ми несемо, Гусул Метал Банда завжди несе любов і радість. Класний двіж і паті. І не тільки «Сила нації», ми ще хедлайнери фестивалю «Файне місце». Першого дня, 31 липня, запрошую всіх на «Файне місце», будемо там двіжувати. Ми зробимо самий крутий аркан. Зробимо паті на Прикарпатті спеціально для всіх вас.
1: Отже, друзі, долучайтеся, обов'язково приходьте. По Івано-Франківську буде неймовірно велика кількість різних локацій і для будь-якого віку, для будь-яких вподобань, для будь-яких смаків і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тому обов'язково шукайте програми, долучайтеся і приходьте. Та користе.
0: І ще, івано-франківщани і гості, хочу запросити вас. 26 червня в Івано-Франківську буде відбуватися фестиваль «Паті на Прикарпатті» на території промприлада. Там ми зустрінемося і зробимо класний і крутезний двіж. Дякую.
2: Ох, так запалили, справді точно неодмінно треба відвідати, і ми це зробимо.
1: Ну і, хлопці, підкажіть, будь ласка, у нас має бути опитування, і хотілося б разом із Олексою подивитися це опитування, і потім разом його ще й обговорити. Воно в нас готове, можемо запустити його зараз?
2: Так, тоді
1: отже,
2: давайте поглянемо.
3: Івано-Франківську 364.
4: Вітаємо, улюблене місто!
5: В Івано-Франківській тергромаді проживає майже 300 тисяч осіб. І серед них є точно ті, чиї імена знає кожен. Хто ж вони? Запитаємо у містян.
6: Марцинків.
5: Марцинків? Чому?
6: Ну, дуже багато робить для міста.
7: Дежепільський, сам головний. Оля Комановська, Надія Левченко. Вистави, яких ми відвідуємо дуже часто.
5: Клас.
7: Тарас Прохасько. З таких відомих, а більш?
5: Іван Франко.
8: Мер міста поки що.
5: Іван Франко.
9: Хто найвидатніший? Ну, перший той, хто заснував місто, це Андрій Потоцький, а другий – це Іван Франко, на честь якого назване місто. З популярних? Ну, тут дуже багато може бути варіантів.
5: Ну, перше, що в голову,
9: театральний напрямок Ростислав Держепільський, літературний напрямок Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Іздрик, правда, не франківець, але теж до Франківщини належить. Степан Працюк, Володимир Єшкілєв.
10: Цей, господи, в нього ще дівчина Офрина. Оптиміст.
11: Марцинків.
5: Чому?
11: Не знаю, багато була на різних виступах його, багато читаю новини в телеграмі і бачу його ім'я. Тому зразу він.
12: Мер?
13: Ну, Гнатковський.
5: Супер.
13: Да, він талант.
5: Клас.
13: І ми пишаємося ним, що він родом звідси.
14: Буквально тепер зустріла Олексія Гнатковського. Тиждень назад бачила серіал «Кава з кардамоном», другий сезон. Він мене дуже зачарував у фільмі.
5: Також мешканці Івано-Франківська звернулися до прикарпатських едельвейсів зі словами вдячності та підтримки.
15: Витримки і будьте живі, здорові.
9: Аби були здорові, моцні і щоб швидше поверталися з перемоги.
7: Бажаю перемоги, вистояти, всім здоров'я і повернутися додому.
5: Здоров'я.
14: І ще раз миру і перемоги.
8: Всього найкраще, най їх Бог береже від всього найгіршого. Побажаю найперші перемоги над тим ворогом проклятим.
14: Для військових повернутися додому живими.
7: Щастя, здоров'я і тримайтеся.
16: Триматися, молитися, згуртовуватися.
11: Удачі, здоров'я, ми їх дуже цінуємо і дуже любимо.
13: Я бажаю тим, хто служить, витримки. Ми хочемо, щоб ми були українці, незалежні українці, від наша нація сильна, і ми переможемо.
5: Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть 10 гривень можуть стати частиною чогось великого і допомогти зробити те, що на перший погляд здається неможливим.
3: Західний полюс та Вежа ФМ.
4: Два радіо, одна мета.
1: Не буває, тому обов'язково долучатися сьогодні до того збору, який ми організовуємо. А я ще повернемося ми до збору. А перед цим, от коли дивилися ось це відео, так, про опитування серед франківців, то мені хочеться одне сказати людям, що молитва – це добре, хороше слово – це добре, витримка військовим – це добре, але давайте насамперед всю цю витримку шукати у собі, тому що саме ми сьогодні є тим тилом, який мають відчувати наші військові на фронті. Вони і так мають витримку, вони і так роблять те, що іноді поза межею людських можливостей. А от те, що можемо ми тут, хай далеко від лінії фронту, у безпечному, хоча насправді безпечного тилу сьогодні немає, саме багато від нас залежить, тому що кожен наш день має проживатися саме з тим, аби не просто словом, не просто молитвою і не просто, що це війна військових, вони там справляться. Це справа кожного з нас особисто, тому, як то кажуть, не словом і не молитвою, але давайте ще й ділом. Ну, а ділом ви можете, власне кажучи, долучитися і сьогодні, бо ми збираємо.
2: Так, хочемо нагадати, що ми збираємо кошти для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». А воякам вкрай необхідний екофло, і ми можемо їм в цьому допомогти. Тому, будь ласка, долучайтеся. Зараз ми QR-код виводимо на екран, збір для «Едельвейсів», а допомагаємо нашим Збройним силам України. І маю ще питання до Олекси по темі нашого відео, власне.
1: Так, власне, я, якщо можна, скажу два слова. Я коли дивилася це відео, як вам? Просто мені цікаво. Бо в мене склалося враження, що ну одні просто моляться і кажуть, хай буде витримка військовим, а другі дивляться, мабуть, новини місцеві, де бачать завжди мера і думають, що це найпопулярніша людина у Франківську.
2: Так, власне, та. Мені от цікава ще думка Олекси стосовно, а чи є у вас люди, які проживають у Івано-Франківську, чи проживали, а от справді, якими ви захоплюєтеся?
1: Ну, от на вашу думку, хто так найвідоміший франківець, якщо б ви були учасником нашого опитування?
2: Або з ким то вирішуєте, можливо?
0: Я не можу сказати тільки одне ім'я, так як я, мені стало якось невдобно перед іншими.
1: А називайте всіх, кого вважаєте.
0: Є люди, на яких можна рівнятися, які несуть саме щось таке світле, щось української творчості. Вони стали відомі завдяки тим, що виросли звідти. Звідти навчилися всьому, що вміють. Я можу назвати продюсер Віталій Телезін. Є виконавець Лама. Так, це люди, яких я знаю, з якими я тішуся пересікатися на концертних майданчиках або писати, створювати музику. Є багато. Я би хотів зустрітися насправді з цим родоначальником нашого міста. Це нереально, але поринути в історію і знати тих людей, я думаю, це стане наразі цікавіше.
2: Дуже
1: гарно сказано.
2: Тобто нереально?
1: Ви думаєте, що це неможливо? Чи, можливо, не так вже вам і хочеться?
0: Я в минуле не повернувся, та й не треба насправді. Його треба тільки використовувати, а дивитися вперед.
2: Насправді дуже цікаво було поспілкуватися з вами, послухати вас, вашу позицію, яка дуже відгукується нам усім насправді. І ми її теж притримуємося. Ну і наостанок, підсумовуючи інтерв'ю, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, мешканцям нашого Івано-Франківська, і привітати з цим хорошим днем, з днем народження, з річницею?
0: Будьте здорові! Частіше споглядайте на небо, і ваші думки стануть ясніші і чистіші, бо ви залишите живі, так тепер кажуть. Будьте мудрими, у нас ворог наразі тільки один, але й не давайте іншим дармоїдам сідати вам на шиї, використовувати вас. Зберігайте свій спокій, цінуйте свій спокій і боріться за нього. Тоді ви будете розуміти, за що ви б'єтесь, що таке свобода, що таке українець. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Дякуємо, друзі! Це був Олекса Ярош,
1: Попеліст
2: Гордукарна.
1: Я теж хочу подякувати вам, насамперед, особисто вам, людині, яка не словом, а ділом, яка не те, що плаває там десь по воді, а яка точно знає, заради чого, заради кого і всупереч усьому. До речі, нещодавно бачила в ваших соцмережах, ви поширювали дуже хорошу книжку, мабуть, треба було це прив'язати до того, за що ви тримаєтесь, коли важко. Про погану русню я не можу озвучити просто, як вона там називається.
0: Читайте і таке, так.
1: Там 98, здається, чи скільки сторінок, всього два слова. Якщо культурно для ефіру погана русня, але це перші слова, наприклад, які в мене з'являються в моїй голові, коли я чую сигнал повітряної тривоги. Помічне, мабуть.
0: Русні так і є.
1: Смерть. Ну, а вам, звісно ж, особиста неймовірна вдячність за те, що ви робили, зробили і продовжуєте робити. Не зупиняйтесь, надихайте наших дітей, мають зростати саме на прикладі таких от людей, людиною, якою ви є. І за те, що ви знайшли час сьогодні, прийшли до нас, розділили з нами цей День міста разом. Вдячність і низький уклін. Честь.
0: Дякую вам. З днем народження, Івано-Франківськ. Франік рулить.
1: Ось такий от Олекса Ярош, гурт «Карна». Друзі, шукайте сьогодні по локаціях, завтра, післязавтра все буде. Ну і обов'язково донатьте, бо ми можемо говорити, жартувати, сміятися. Але найважливіший день сьогодні – це не свято, це слово «дякую». Дякую кожному і кожній, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні вести ось цей ефір і бути з вами.
2: Дякуємо.
3: Західний полюс та Вежа ФМ.
4: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ну що, друзі, ми повертаємося в прямий етер. Хочемо вам нагадати, що два радіо, Західний полюс та Вежа ФМ, і одна мета, тому що ми сьогодні збираємо кошти для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Нашим Збройним силам України вкрай необхідний «Екофлоу».
3: Саме так, тому що ми сьогодні відзначаємо День міста, і наше місто живе, наші люди, як ми бачимо, гуляють, відпочивають, щось планують, наші вікна світяться, наші діти сміються на дитячих майданчиках, але все це має, друзі, ціну, все це лише завдяки тому, що там, на лінії фронту, хтось у пекельному вогні дарує нам таку можливість. Тому донат сьогодні – це не обов'язок. Донат сьогодні – це не допомога навіть за бажанням, я би і так сказала, а це наша участь у війні. Це наш спосіб з вами бути там, з тими людьми, котрі зараз на фронті. Тому обов'язково долучайтесь до нашого збору, долучайтеся у соціальних мережах і телерадіокомпанії «Вежа», і радіо «Західний полюс». І на телеканалі «Вежа» там теж є QR-код, за яким можна з вашого смартфона перейти саме на ту банку. Є у соціальних мережах і картка «Приватбанку», якщо зручніше. Пам'ятаємо, що маленької допомоги не буває. Насправді, уже п'ятий рік повномасштабної війни, і ми тримаємося саме завдяки на ось тим маленьким таким, але з величезною кількістю добрих справ від людей у всій Україні і не тільки.
2: Так, абсолютно вірно. Тому, друзі, долучайтеся. Ще хочу нагадати і, зокрема, подякувати нашій рідній співачці Фігінці, яка сьогодні задонатила насправді дуже значну суму, дуже допомогла. Друзі, беріть приклад. Справді, маленьких донатів не буває, але вкрай необхідно сьогодні в такий гарний день, в такий символічний день, справді потрібно допомагати максимально багато. А тепер
3: ми... Ну і ми кажемо, що ми збираємо на Едельвейсів, але насправді правда в тому, що збираємо ми для себе, бо це потрібно в першу чергу для нас. Правда?
2: Абсолютно вірно. Та для майбутнього
3: мирного. Але ми не тільки збираємо.
2: Нашої держави. Та, ми не тільки збираємо.
3: Ми ще і роздаємо.
2: Даруємо подарунки. Насправді, зараз буде рубрика, яку я дуже люблю. Тому що зараз наступна рубрика називається так. Розіграш подарунок за телефонний дзвінок. Тобто, ми зараз продиктуємо номер в прямому етері нашого
3: прямого етеру. Ефіру, так,
2: нашого прямого ефіру. Нам потрібно зателефонувати. Ми прочитаємо нескладне. От справді, я бачу це питання. Воно не складне, там є варіанти відповідей. І якщо ви кажете правильний варіант відповідей, то ви отримуєте крутезні, класні подаруночки.
3: Але ти знаєш, Ярославе, я думаю, що якщо нам зателефонує зараз покоління зумерів, так? Їх називають, вони не будуть знати відповіді на це запитання.
2: Ну то нехай чекаємо дзвінок не зумерів.
3: Тому, про всяк випадок, беріть біля себе батьків або сусідів постарше, вони вам
2: ми
3: підкажуть.
2: Ми номер не продиктували, але вже
3: уже є телефонний дзвоник. Я все-таки нагадаю, що 0800 21 21 34 можете записати на майбутнє, тому що це не останній розіграш на сьогодні, але якщо вже у нас є на зв'язку глядач, слухач, тому раді привітати.
2: Добрий день. А звідки ви до нас телефонуєте? І як вас звати?
4: Вітаю, Оксана. Вітаю вас, міста. Бажаю вам і найшвидшої перемоги, щоб нам дуже добре.
2: Оксано, дякуємо вам. Дуже приємні слова.
3: А ви із Франківська, Оксано?
4: Франківська.
3: Ви з Франківську, так? А який так. У вас найкращий спогад про місто? Є такий?
4: Ну, спогад, то колись було, а то, що він, а так, що добре було в місті.
2: Ну так, абсолютно вірно, в місті.
4: І нам все портило.
2: Нічого, все буде добре, все неодмінно буде добре і буде мирно. Оксана, давайте ми зачитаємо зараз запитання, зачитаємо варіанти відповідей і ви дасте ваш варіант. Якщо він вірний, ви отримаєте класні подарунки. А давай ще, можливо, змотивуємо Оксану і скажемо їй, а що вона
3: які
2: отримує.
3: Які саме подарунки?
2: Так, які
3: давай.
2: Саме? Оксана, якщо ви зараз відповісте правильно, то, власне, ви отримаєте пакет від Wine Time. Це мережа гастро та виномаркетів Wine Time.
3: Ну, а ще набір чаю, мікс чаю, бо мікс чаю – це справжній смак затишку Карпат.
2: А також квитки в парк ліхтарів на двох осіб. Парк ліхтарів Івано-Франківську – це масштабна виставка світлових інсталяцій. Знаходиться в парку молодіжному, вулиця Гната Хоткевича. Оксана, давай.
3: Ми дуже хочемо, аби ви отримали цей подарунок. І я дуже сподіваюся, що ви будете знати відповідь на те питання, яке ми для вас підготували. А воно у нас наступне. Продовжіть колись усім відому у нашому місті фразу. Вона, щоправда, звучала тоді в оригіналі «Свино-собачою даруйте», але ми, хто ми такі, аби дозволити бруднити свій рот цими російськими словами, тому ми її перефразували українською, але сенс, я думаю, не втрачається, і фразу ви точно мали би чути. Отже, фраза «Для мишей, щурів і…» Варіанти.
2: Котів, хуліганів або тараканів. Оксано, як вважаєте?
3: Я хотіла ще ухилянтів додати.
2: Насправді, так, три варіанти відповідей. Оксано, як вважаєте, який є вірний? Котів, хуліганів або тараканів?
3: Чи знайома вам взагалі фраза? Нічого не нагадує?
2: Оксано, ви ще з нами?
4: Друг.
3: Оксано. Ви чуєте нас?
4: Другий варіант.
3: Другий варіант. Чую. Тобто для мишей, щурів і хуліганів.
4: Так.
3: Ви гадаєте, що...
4: Чую.
3: Ви гадаєте, що хулігани, так? З ними треба боротися.
4: Так.
3: Ну, так. Я вам скажу, мені подобається ваш варіант, але він, на жаль, невірний.
2: Трішки помилилися.
3: Фраза авторська, і ми не можемо її перейменувати. Але ми дякуємо за те, що ви зателефонували до нашого ефіру. Ну і, власне кажучи, давайте кілька слів тоді, можливо, привітань для усіх, хто нас зараз чує чи дивиться. Немає, Оксана у нас уже поклала слухавку, тому...
2: Продовжуємо грати далі?
3: Так, продовжуємо далі. Я пропоную ще раз озвучити номер телефону, за яким ви можете до нас телефонувати, а це 0800 21 21 34. І у нас уже хтось є на зв'язочку. Слухаємо вас. Алло.
2: Добрий день. Як вас звати?
3: Ви так несміливо... Хто ви? Звідки ви? Знаєте, як у тому анекдоті? А куди ви цілились? А куди я попав? Ми вас погано дуже чуємо, тому, друзі, 0800 21 21 34 даємо третю спробу, і я сподіваюся, що третій раз у нас вже буде.
2: А ми міняємо питання чи не міняємо питання?
3: Можемо, і, до речі, мені цікаво все-таки, чи хтось буде знати. А давай так, той, хто зараз до нас зателефонує, якщо ми йому поставимо інше запитання, але потім бонусом ми ще запитаємо про те, чи знає він цей варіант. Я пропоную такий,
2: добре,
3: як
2: нехай
3: тобі?
2: Буде. Та, звичайно, нехай буде.
3: Є у нас телефонний дзвоник, сподіваюся, зараз усе вийде. Слухаємо вас.
2: Добрий день, як вас звати? Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
5: Володимир.
2: Володимир, звідки телефонуєте?
5: Місто Івано-Франківськ.
2: Приємно, гарно, дуже символічно. Отже, Володимир, ми вам зараз прочитаємо запитання і варіанти відповідей.
3: А я подарую, а ви чули наш попереднє запитання?
5: Так.
3: А ми бачите...
5: Чи хтось її може не... Правда.
3: Ви чули, але ми, знаєте, такі будемо хитрі сьогодні, добрі, але хитрі, і ми вам інше поставимо, але потім ще повернемося і до цього. Домовились?
2: Добре, дякуємо за розуміння. Що ж, прочитаємо запитання для вас, Володимире. Отже, художника, якому встановлено пам'ятник, що сидить на стометрівці і малює навпроти цукерні. Звуть Микола Пономаренко, Опанас Заливаха або Казимир Малевич. Три варіанти. Микола Пономаренко, Опанас Заливаха і Казимир Малевич. Володимир, який варіант ви обираєте?
5: Ну, Франківець, як що пам'ятник Заливаха.
3: Заливасі. Ваш варіант Заливаха. Так.
2: І це абсолютно вірно. Оплески для Володимира. Ви молодець.
3: Наливайте, Володимире. Цілком заслужено. А налити вам буде що насправді.
2: Буде що, тому що ми, Володимир, вам даруємо не один подарунчик, а зразу три. Ми даруємо пакет від Вайнтайму. Це мережа гастротовинного маркету Вайнтайм. Також набір чаю «Міг чаю». «Міг чаю» – це смак затишку Карпат. Ну і також квитки в парк ліхтарів на двох осіб. До речі, рекомендую сходити. Я там був нещодавно, дуже гарно, дуже атмосферно. Це парк ліхтарів в Івано-Франківську. Масштабна виставка світлових інсталяцій. Парк «Молодіжний», вулиця Гната Хоткевича. Ці подарунки ваші.
3: Ну і, Володимире, ви зараз уже поза нашим етером дізнаєтеся всі подробиці, яким чином ви зможете забрати те, що заслуговано сьогодні виграли своїми знаннями. Але давайте все ж таки запитаємо вас ще раз. Для мишей, щурів і... Уже?
2: Так. Він пішов подаруночки забирати.
3: Мені здається, це запитання, воно діє на тих, хто до нас телефонує, і вони зливаються ще до того, аби дати нам відповідь.
2: А в нас з тобою, Таню, ще є 5 хвилин. Пам'ятаєш, ми з тобою домовлялися, що будемо трішки знайомитися...
3: Пізнавати
2: знайомитися з нашими радіослухачами, з мешканцями нашого міста, які дивляться зараз на екран. Давай ми з тобою зробимо такий невеличкий бліц-опитування. Я тебе щось питаю, ти відповідаєш
3: так
2: про тебе, і ти мене щось питаєш.
3: Ми ж думали, ми тут сядемо в перше, дві радіостанції об'єдналися в одну. Ми не знаємо один одного, ми бачимо один одного вперше.
2: Так.
3: Ну, фактично, так? І ми думали, буде ніякого, ми не будемо знати, як спілкуватися з одним одним. Але мені здається, у нас все пішло як то, знаєш, так, як
2: гарно,
3: по асфальту, легенько.
2: Легко, гладко,
3: правда?
2: Гості класні, взагалі максимально крутий день. І просто ще знаєш, що цей позитив з'являється просто від усвідомлення того, що сьогодні ще таке гарне свято, річниця нашого міста.
3: Так. Ну і ще одна година у нас з тобою попереду, тому все-таки нам треба краще пізнати один одного, тому класна ідея бліц опитування, я за.
2: Добре,
3: ти,
2: Таню, що, питаю першим?
3: Ти мене під приціл береш.
2: Давай.
3: Першим. Давай.
2: Таню, скажи, будь ласочка, точніше, назви своє улюблене місце в Івано-Франківську.
3: Мій балкон.
2: Мій балкон? Ну, бач, гарно насправді.
3: Ти знаєш, я думала про це, от коли ж ми готувалися, і всі ці опитування, я думала, ну, а от для мене особисто є таке місце у Франківську, яке є моє улюбленим. І ти знаєш, і я і той варіант, і там вуличка, і там, і це, і все-таки повернулася, зрештою, до того, що першим промайнуло у голові. Це мій балкон. У мене високо, у мене зорі, небо, близько до боженьки, а, знаєш, останніх вже 5-й рік, мабуть, багатьом людям треба ось той спокій, треба ось те усамітнення якесь, і, мабуть, ось це і моє місце сили, і поки що найулюбленіше.
2: Місце сили, так.
3: Але я думаю, що це тимчасово.
2: Надихаєшся, де ти отримуєш і спокій, і гарні, легкі емоції.
3: Так.
2: Класно. Питай ти мене щось.
3: Ти хочеш, щоб ми так, от, як мах на мах, так?
2: Так, давай.
3: А, давай, я не підготувалася, бачиш, добре.
2: Тоді давай далі я питаю.
3: Ні, я все швидко роблю. Але в мене не так складно, як у тебе, в мене просто кава чи чай?
2: Кава. Кава, тому що я залежний від кофеїну, мені треба це... Та, серйозно, мені треба ця енергія, тому все-таки кава.
3: Так.
2: Давай тебе далі я питаю, твій обов'язковий ранковий ритуал?
3: Так, мій обов'язковий ранковий.
2: Так, може, і ця кава?
3: Оце ж кава. І я намагалась зараз знайти щось таке, і все зводиться у ту філіжанку кави.
2: Ну так, яка заряджає самісінького ранку. Так, твоя
3: черга. Прямий ефір чи запис?
2: Ні, прямий ефір. Запис – це, звичайно, легше, але це довше. Ти будеш шукати себе ідеальним, ідеальною, і це розтягнеться на годину. А прямий ефір ти відстрілявся і пішов.
3: Давай ще раз 5. Мені здається, у нас попадання раз у раз.
2: Ну і давай по ще одному питанню. Опиши трьома словами наш Івано-Франківськ. 3 пункти.
3: Затишок.
2: Так.
3: Люди.
2: Угу.
3: Спокій.
2: Дуже гарно. Дуже гарно і відгукуються в моєму серці твої слова.
3: Ти знаєш, у мене просто був момент, коли я могла порівняти насправді, чи можливо завжди кажуть, що ми починаємо цінувати те, коли ми його вже втрачаємо. Я, на щастя, не втратила, але склалося так, що якийсь час, і це був тривалий час, це було 9 років, коли я жила у Кривому Розі. А Кривий Ріг, Івано-Франківськ, це абсолютно протилежності, тому що це довге, величезне, ну, таке промислове місто, і тут такий от Франківськ маленький, затишний, комфортний. І от коли я повернулася назад до Франківська, саме тоді я от відчула, от ти кажеш, опиши трьома словами, от всі ці слова я відчула саме в той момент, коли просто було так, що в перші дні після повернення я сідала в маршрутки і просто отак об'їжджала по місту, дивлячись у вікно, дивлячись на всі ці яскраві кольори, на всі ці скупчення людей, яких багато навколо, а не так, коли це величезне місто промислове, то там, ну, як будинки, шахти, шахти, кар'єри і людей немає.
2: Все-таки ти зрозуміла, що твоє місце і твоє серце так. Тут, в рідному Івано-Франківську.
3: Тому так,
2: класно,
3: це затишок,
2: що ти тут, що ти з нами.
3: Так. Ну і ми ще маємо час чи ні?
2: Так, ще постав мені питання, та й будемо
3: добре,
2: завершувати години.
3: Тоді я скажу так, в тебе був ефір, який тобі хочеться забути?
2: Ой, напевно, коли тільки починав від невпевненості і мало досвіду, але зараз я кайфую від цієї роботи. Мені здається, я себе знайшов.
3: І є такий, який хочеться направду забути?
2: Ну, тобто, я зрозумів, що я там і червонів, і затинався, і заїкався, але кажу, все питання досвіду і усвідомлення, хочеш ти цим займатися чи ні. Тому, щоб забути, можливо, ні, але розумів, що це був не вищий пілотаж.
3: А мені здається, знаєш, вся чудовість, от приємність прямого ефіру якраз в тому, що це не гра, не постановка, а це отак от як є. Це правда. Тому навіть і якщо трапляються помилки, то точно, мені здається, це лише робить ближчими нас до наших слухачів. Тому що ми такі самі люди, як і вони, і ми працюємо в прямому ефірі, і ми теж помиляємося.
2: Так, абсолютно вірні. Та я так і казав своєму гостю, який до мене прийшов, кажу, вибачте, я червоний, бо я тільки в перше інтерв'ю проводжу. Каже, нічого, я все розумію. І каже, я переживаю більше за вас. Я кажу, та я знаю, що ви переживаєте більше за мене, але я теж переживаю. От, тому ось так годинка пролетіла. Далі наступна ще одна годинка в нашій компанії. Тетяна Лугіна.
3: Ярослав Зарвецький, отака от колаборація, радіовежа, радіо Західний полюс, але для спільної мети, для доброї мети, для того, аби зібрати.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Дорогі друзі, і 10 хвилин не минули, як ми знову в прямому ефірі. Тетяна Лугіна.
3: І Ярослав Заровецький.
2: Та не просто прізвище, та. Але нічого, все вийшло.
3: Ну, зато як звучить.
2: Звучить, та, це правда.
3: Так, як і звучить наш ефір, друзі, сьогодні, який є особливим, тому що Івано-Франківськ – це місто, яке об'єднує, правда?
2: Тому що він рулить, як сказав наш попередній гість Олекса. Справді, друзі, сьогодні великий день, сьогодні річниця, день народження нашого рідного Івано-Франківська. І справді, от коли я йшов навіть на інтерв'ю, ну, на радіо, я от бачив лиця людей всюди по різних локаціях, різні активності.

0: Справді, місто сьогодні гарно святкує. Ну і ми теж доєднуємося. В нас сьогодні насправді день продуктивний і день благодійний, тому що в нас не просто ефір, в нас ще важлива благодійна місія.
1: Тому що ми, друзі, нагадуємо, вкотре ми збираємо 50 тисяч гривень для безпілотних авіаційних комплексів 109-го гірського штурмового батальйону едельвейсів, так, для наших едельвейсиків. Тому їм потрібно екофлоу, але мені здається, цю суму на екофлоу ми вже назбирали, але не буває такого, аби військовим не потрібно було щось. Тому обов'язково долучайтеся до нашого збору, бо, власне кажучи, це моя особисто єдина ціль, чому я сьогодні тут і чому я отак от піднесено хочу спілкуватися так і говорити про якісь класні речі і приємні. Тому що, як ти вже сказав, ти йшов вулицями, люди гуляють, відпочивають, сміються. Ну, а заради того, аби це все було, то ми маємо бути з тими, хто дає нам таку можливість.
0: Дуже хочеться, щоб ця атмосфера була кожного дня, але щоб вона була в мирній, процвітаючій Україні. Тому, друзі, ми виводимо на екран QR-код, за ним можна допомогти прямісінько зараз. Будь ласка, долучайтеся. Маленьких донатів не буває, справді потрібна саме ваша підтримка саме сьогодні.
1: Ну і це наш спосіб сказати, що я з вами, тим, хто зараз в окопі, в бліндажі, тим, хто зараз під дронами, під обстрілами, на хвилиночку, але інколи 100 гривень – це цілий турнікет, а 500 гривень – це вже і ремонт автівки і так далі. Тому обов'язково підтримуємо, тому що найважливіше насправді не сума. Найважливіше – це те, щоб ми робили це, щоб це стало для нас звичкою, тому що це честь підтримувати військових, тому що українські міста сьогодні, вони стоять не лише на бетоні, вони стоять не лише на залізі. Українські міста, села, вони сьогодні стоять завдяки тим людям, які зі зброєю в руках захищають нас від цієї рашистської орди. Отже, тому соціальні мережі і радіо «Західний полюс», і радіо «Вежа», і телеканал «Вежа». Обов'язково дивіться, там є QR-код, посилання, там є ще і в соцмережах карточка «Приватбанку», якщо зручніше. Допомагаємо і підтримуємо, бо це наш спосіб допомогти собі і сказати, я поруч тим, хто сьогодні дає нам таку можливість.
0: Також ми дуже хочемо подякувати нашим партнерам, тим людям, які допомагали, які сприяли сьогоднішній події, сьогоднішній організації. Ми величезне кажемо спасибі, вдячні. І хочемо також згадати генерального партнера «Благо» за вашу підтримку і вашу допомогу.
1: Кінотеатр «Люм'єр», який надав нам цю чудову і затишну, до речі, дуже терасу. Дякуємо.
0: Дякуємо Івано-Франківській міській раді.
1: Мережа «Гастро» та виномаркетів «Вайн Тайм».
0: Також «Медатлант» – ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
1: Авокадо, суші та піца – пряме попадання у сердечко. І знаходиться на Привокзальній, 28.
0: Дуже апетитні...
1: Приозерній, перепрошую. Так, Приозерній,
0: так. Дуже апетитні суші «Норі» – це доставка, яка народилася від великого бажання робити по-справжньому хороший продукт.
1: Ну і мікс чаю – це смак затишку Карпат.
0: А також маємо неодмінно згадати про мережу магазинів «Рекорд». І вони дарують призи, дуже класні, круті призи за донат від 200 гривень.
1: Ну і важливо, до речі, теж нагадаємо, що наша банка сьогодні не закривається, навіть коли вже закриється, чи то завершиться наш прямий ефір. Банка все ще буде діяти, так само, як і картка від «Приватбанку». Тому обов'язково долучайтеся і сьогодні увечері, і завтра також. Ну а між тими, хто задонатить, як сказав вже Ярослав, від 200 гривень, ми обов'язково розіграємо приз від нашого партнера магазину «Рекорд».
0: Тому, будь ласка, долучайтеся, допомагайте, донайте. Це справді важливо не тільки сьогодні, а й кожного дня. А зараз запрошуємо подивитися класний кліп, насолодитися крутою музикою, а потім ми очікуємо дуже харизматичного гостя.
1: Так.
2: «Західний полюс» та «Вежа ФМ».
3: Два радіо, одна мета.

0: Радіомарафон до дня міста.
1: Вежа ФМ. Західний полюс.
2: Ну що ж, у нас вже є гість, є той, кого ми так анонсували, чекали, і якого я вже не один рік намагалась витягнути до цього етеру. Максим. Максим сказав без прізвища, тому ви не якийсь там посадовий чиновник з адміністрації.
3: Ні, взагалі ні до чого цього. Просто, ну, я Гуд Максим, Івел Максим, і хай оце залишиться.
2: Хай буде просто Максим.
3: Просто Максим,
2: запоріжець, да. Який став Івано-Франківцем. Да. І, тобто, ви ВПО. Ви знаєте?
3: Я не оформлював собі, ми тільки дитині, щоб в школу, в садочок, а собі я намагаюсь набирати гроші там, де воно, ну, я сам можу закрити питання.
2: Максим. Так, але, знаєте, от відколи повномасштабна війна, і от слово переселенці дуже часто почало звучати, ВПО. Ну, тобто це ж офіційна назва і нічого такого, але завжди в мені всередині щось мене як, ну, наче як стримує. У мене якесь відчуття, ну, сприйняття таке якесь нехороше цього слова. Мені здається, воно образливе для людей, які змушені покинути свої домівки.
3: Я це якраз перед, ну, переформулював як вимушено переселенця, а не внутрішньо переселені особи, тому що ми вимушено переїхали. Франківськ – чудове місто, але, ну, самі розумієте, була б можливість, ми всі залишились
2: в себе.
3: Да. І для мене це, ну, образливо, що допомоги такої багатьом

0: людям немає, тому, ну, я не готовий брати гроші від держави, коли іншим, кому значно потрібніше, ну, хай краще вигодить.
1: Але, знаєте, я маю для вас інший варіант. Мені його, до речі, теж підказала психологиня, яка теж ВПО, з якою ми нещодавно зустрічалися, звати її Тетяна. Вона колишня журналіста, зараз вона вже психолог, і вони теж переїхали на Прикарпаття, не в самому Івано-Франківську. Так от ми зустрічалися, я їй сказала про це ВПО, вона каже, а треба інше, я називаю себе ВПО, це вільно подорожуюча особистість.
0: Клас.
1: Я вам пропоную саме так себе представляти, і, в принципі, мені здається, хороша альтернатива.
2: Так, абсолютно.
1: Максим, вимушена, але хай буде вільно.
2: Має теж питання, Максим. От ви поза етером сказали, що у 24-му році переїхали. Найперші дні, які враження? Поділіться, трішки розкажіть.
0: Перше враження – це пролітив літак, який тут нормально, і нам трошечки страшно.
2: Ага, розумію.
0: Потім ми адаптувались. Ну,
1: це було найнеочікуваніше? Ви не думали, що тут будуть літаки?
0: Ну, в Запоріжжі, якщо літак, це не наш. Ну, зазвичай.
1: А тут ми виходили на балкони і отак
0: світом. Да. Хай вони будуть.
1: Ні, ми наших.
0: Ні, наших.
1: У нас, на щастя, так, російських не було. Да. А от коли ви вперше відчули той момент, що окей, тут можна жити?
0: Та, ну, в принципі, напевно, другий-третій тиждень, коли ми перепинили вже дуже сильно хвилюватися, як транспорт їздить. Ну, тобто, ти спочатку все одно не знаєш міста, ти по навігації, і він трошечки не так незвично для нас їздив, і... Ось приблизно на третій-четвертий тиждень вже стало легше. Зовсім це, коли дитина в садочок пішла, ось тоді все.
2: Вже трішки спокійніше себе почуваєте, адаптація відбулася. Да. Багато питань ще маємо до Максима.
1: Ми зараз продовжимо ще з вами спілкуватися, але в нас є опитування, яке робили наші журналісти і Західного полюсу, і телерадіокомпанії «Вежа», дівчата вулицями міста. І я пропоную вам зараз разом із нами послухати це опитування, ну і вже потім підхопимо і, як то кажуть,
0: добре,
1: підемо від Запоріжжя до Франківська і, сподіваюся, з Франківська до Запоріжжя нашого теж. Дивимося опитування.
3: Івано-Франківську 364.
4: Вітаємо, улюблене місто.
1: Улюблене місто – найкраще місто, звичайно. Але що ще можна зробити в місті Івано-Франківську для того, аби воно стало ще привабливішим, на вашу думку?
5: Найбільше зелені не вистачає. А так, все більш-менш, ну, взагалі, то бажано, щоб більш якісно робили ці ремонти. Особливо дороги. От. Вони роблять їх, але не зовсім якісно.
6: Чого не вистачає? Я навіть не скажу,
7: я не їм,
6: бо для мене
7: роблю.
6: Тут все, практично
7: це
6: все
7: ідеально.
6: Да. Ось їдете, що забагато машин стало. Якщо порівнювати з 22-м роком, коли ми тільки переїхали сюди, то забагато стало машин.
8: Зелені нам не вистачає. От зелені, має бути більше дерев, більше кущиків, більше хочеться такого, що можна було чимось вдихнути свіжого повітря.
1: Задонативши, ти відчуваєш, що зробив щось необхідне. І, в принципі, це має стати буденністю кожного дня, але в свята донат особливий. І вони вдячні нам за наш святковий донат.
3: Західний полюс та Вежа ФМ.
4: Два радіо, одна мета.
1: Так, я думаю, ми зараз ще повернемося саме до цього питання, яке ставили наші дівчата людям. А я думаю, ми плавно давайте все-таки підійдемо до цього. Хочу все-таки спершу про ось цей контраст Франківськ і Запоріжжя. Величезне промислове, з величезною кількістю 700 тисяч, якщо не помиляюся,
0: населення. Ну, в пік було 850.
1: 800, ну майже мільйонник, да. Так? І таке от собі маленьке, таке європейське порівняння, так, Івано-Франківськ. Що найбільше відрізняє саме для вас Франківськ від Запоріжжя?
0: Те, що воно
1: пішохідне. До речі, море і гори теж контраст, так?
0: ну, море, я взагалі в Одесі народився, потім переїхав в Запоріжжя, тому до моря. Гори ми дуже любимо, трохи не вистачає великої води. Ну, бо мені коли кажуть Дністер, просто розмір Дніпра і розмір Дніпра. Ну, він величезний. Ми коли катались до друзів в Київ, там в Дніпрі покупались, ну, він вистачає. Дуже зручне місто в плані того, що тобі не потрібна автівка. Я, коли ми переїздили, я думав, що тут, напевно, придбаю авто. Але ні, ну тут воно просто не потрібно.
1: Вирішили, що самоката буде достатньо.
0: Так, да, з якого я злетів.
1: Ми не Росія, в нас можна їздити да. Безпечно самокатом.
0: Ну, якщо ти не порушуєш правила безпеки, то да. Ми спочатку заїхали на Пасічну. Нас дуже сильно лякали Пасічно. Якщо що, я амбасадор Пасічний, найкращий район. Ось хто би що не казав.
1: До речі, так, бо я підтримую.
0: Да, офігезний район, там дуже комфортно жити. Якщо тобі не треба працювати, ну, в місто виїжджати, там. І приїхали ми з Пасічно виключно через школу, щоб поближче було. А нам було комфортно всюди пішки, навіть з Пасічної в центр, ну просто пішки там 20-30 хвилин.
1: Тобто цей контраст, що автівки не потрібно. Все пішою, ходою.
0: Да. І не розумію, чому багато людей це, ну, не хочуть погодитися, все одно купують автівку і загазовують місто. Воно було значно чистіше і приємніше 2 роки тому, коли ми приїхали. Менше було вихлопу. Зараз, ну, я розумію,
1: ну,
0: більше людей.
1: Ну, і кількість ж машин теж вона змінилася. Ну, а що до чого було найважче вам звикнути у Франківську після Запоріжжя?
0: Та я не знаю, до чого важче. Ну, спочатку тільки... А, дотепер мені важко звикнути. Запоріжжя – це пряме місто. Тобто паралельно, перпендикулярно, воно, умовно, його знесли нафіг і знову відбудували. А Франківськ – це місто сонечка, європейське. І я дотепер від Грушевського ось так обійду, щоб піти туди, замість того, щоб, ну, коротким шляхом, бо я звик, що дороги йдуть прямо.
1: Прямо.
0: Да, тут місто сонечка, воно європейське, є центр міста, і промінчиками розходяться вулички, і, ну, просто ось ця геометрія трошечки вибиває мене.
1: Це те, що виявилося складніше, ніж ви очікували, чи все-таки було щось інше?
0: Ну, про релігію не будемо, тут це було найскладніше для мене.
2: Максим, ще маю питання. Читаю ваше представлення. Блогер Запоріжжя, що висвітлює життя Франківська. Цікаво, ви і в Запоріжжі висвітлювали вели TikTok, чи це почалося саме в Івано-Франківську?
0: Почалось з ковіда, коли стало дуже сумно, і в мене якраз був настрій. Ну, я трохи з ковіда почав, і це було як там відпочити. Mm-hmm. Ну, а потім понеслось.
1: Ну, а про що ви говорили до того часу? Тобто, ви ж розумію, коли ви приїхали в Франківськ, то у вас от, ну, така одна з головних, там, одна із тем. Це
0: переїзд,
1: саме плюси, мінуси,
0: да. Ну,
1: порівняння.
0: Мінуси не настільки, тому що я
1: Я ж бачила, як ви відстоюєте Пасічну. Я вам казала, лайк, я ж теж тут живу. Мене теж дратують ті люди, які кажуть, що це найгірший район міста.
0: Ну, не розумію, чому. Так, до того, як я переїхав, в мене було трошечки по саморозвитку і окремий політичний канал. Про політику ми зараз тут не будемо.
1: Не будемо про політику.
0: Сюди переїхав, в якийсь момент я просто навів, а потім якраз річниця, як ми переїхали, не переїхали, а вирішили переїжджати, коли болота вдарили і розбомбили Дніпро-ГЕС. Це, в принципі, коли в нас фінальне рішення було, що ми будемо їхати з Запоріжжя. Ось тоді почали думати, яке місто, і з того моменту я трошечки вів TikTok, розповідав про Франківськ, чому саме його обрали, які переваги цього міста, з чого не треба очікувати, коли ти сюди їдеш, і що, коли ви сюди їдете, не треба брати автівку, і так комфортно.
2: А якщо проаналізувати
1: чого
2: ваш TikTok?
1: Чого не очікувати? Вибач, я пробувала. А чого не очікувати?
0: Місто маленьке, і люди з великого міста, навіть ми, трошечки нам не стачає місць, в куди можна піти. По суті, всі дороги закінчуються парк-озеро.
1: Затісно? Для вас це затісно?
0: В центрі особливо затісно, на Пасічне було трохи легше.
2: Якщо проаналізувати ваш TikTok, яке відео залетіло найбільше, з якою темою?
1: А яке найбільше захейтили?
0: Ой. Я зараз не... Та давайте я гляну, яке в мене там...
2: Та, насправді цікаво. Тому що так, мені теж часто вибувають ваші відео в Тіктоці. Просто так, в рекомендаціях. І я гортав, і просто от забув саме, я бачу, там було дуже багато паралелів, але забув саме, яка тема. Якщо не складно, просто давайте зараз подивимося, що найбільше цікаво, що найбільше болить нашим людям.
0: Ну, в мене давно залетіло відео на мільйон дивиться українською, коли я розбирав Ваяну, переклад Болотної і наш. Ага. Наскільки вони там зіпсували пісню Мауї, ну, просто це залетіло. А з того, що саме у Франківську, ой, ну, дуже комфортний момент Франківська, те, що він пішоходний, залетіло. А захейчено в мене було, напевно, відео, як не смішно, не про Франківськ, а про Львів. Коли я сказав, що Львів не найкраще місто в Україні, і чомусь львів'яни почали мені доводити, що краще. Ну, бо мене питали, а чому обрав саме Франківськ? Я казав, ну, Львів не сподобався нам, ну, нам сподобався більше Франківськ.
2: А от якщо повертатися, тата, ще питанечко, до теми вуличного опитування, там було запитання, чого, на вашу думку, не вистачає Івано-Франківську? От у вас, от як нікого, от вас можемо точно запитати, тому що ви переїхали і можете всі за і проти сказати. От чого, на вашу думку, ще не вистачає?
0: Простору. От у вас трошечки неадекватна забудова в деяких місцях і... Будинки ви не знищите, ну, не знесете. Дорога ширше не стане. Роблять висотку, до висотки буде їхати там, ну, 500 квартир, 500 автівок. Ну, тобто артерія буде перекрита автомобільна, всім буде некомфортно. Навіть ми на Пасічне нещодавно з друзями гуляли, вони десь у дворі, навіть там, де багато простору, всередині двору ще одну висотку будують. Ну, мені ось це не зрозуміло. Запоріжжя воно більше, там легше знаходити де, і воно, в принципі, забудовано нормально. Нормально там вистачає. Тут 30% незаселених новобудов і будуючі. Ну, це ось моє, що не вистачає простору.
1: Але ви, ну, коли ми ще з вами домовлялися про сьогоднішній ефір, ви, коли побачили, що в нас Олекса Ярош, гурткарна, ви запитали, чи він буде особисто, тому що, виявляється, він ваш кумир, так?
0: Ну, так, да, це один з гуртів, який мені дуже подобається. Як казав, пісня «Мама Галичина» не останню краплю дала до того, щоб обрали саме
1: От
0: Франківськ.
1: Я до цього і підводила. Да, так.
0: Я навіть, якщо тут повністю опозорюсь, то я розмовляв той самий мікрофон, який переді мною Ярош розмовляв. Я з ним особисто познайомився. Ось там фанатка Паті на Прикарпатті сидить.
1: Вітання вам. Іди до тата сюди. Хочеш зайти до тата в кадр? Ні.
2: Ще таке питання. От якщо до вас в місто, ви Івано-Франківськ, приїжджаєте, або ваші рідні, або ваші друзі, які не мешкають у Івано-Франківську, вам треба їх чимось день зайняти. Куди би ви з ними пішли, що би ви їм показали в місті?
1: Ідеальний ваш день у Франківську.
0: До нас приїжджали умовно місяць тому друзі з Києва. Вони, в нас так виходить, вони на день народження доньки приїжджають до нас, ми їдемо в Карпати, а потім ми їдемо влітку до них в Київ. І ми, і вони з Запоріжжя переїхали, ми там товаришували, тільки вони в Київ, ми у Франківськ. Неважливо, куди піти, тут важливо з ким. Mm-hmm. І ми навіть, ну, ми живемо в центрі, тут всі вулички навколо ратуші ми обходили, ну, багато разів. Але ми з ними, коли знову йдемо, вони по-новому відкриваються, вони, ну, цікавіше, коли ти їх показуєш. По ідеальному дню, ну, маршрут в Франківську, в принципі, один. Прийшов по Стометрівці, пройшов навколо ратуші, прогуляв озеро, парк. Воно прикольне, коли це не постійно, не кожен день. Це реально дуже класні локації. Там дуже приємно. Ми в перший раз, коли на озеро прийшли, ми дуже сильно кайфанули. Але... Коли постійно тобі тільки озеро, парк, воно вже...
1: А ви знаєте, я вас слухаю, коли я жила в Кривому Розі, у мене теж була одна локація, по якій я водила усіх, хто до мене туди приїжджав. Тому мені здається, тут питання кожного міста, що, ну, одні й ті самі дороги, і якби, ну... Але зато приємніше йти такими от затишними вуличками, мабуть, ніж отут довгою дорогою, де немає людей.
0: Ну, це да. Тут ось прямо біля ратуші, тут маленькі вулички, дуже атмосферно. Ну, повторюю, навіть ті місця, які ти вже звик, в яких ти вже був, дуже сильно змінюються в залежності від того, з ким ти там проходиш.
1: Ну, а ви знайшли тут вже у Франківську своїх людей?
0: Ну... найважливіше в мене ось мала знайшла своїх людей, тому що в нас дуже важливий момент був це для соціалізації дитини. Бо ми почали, коли в садочок ковід, болото. І ось садочок не працює, там
1: і
0: друзі роз'їхалися,
1: да.
0: Сюди приїхали одразу в садочок, ну, дуже зручно. І ось вона знайшла, ну і через дитину ми також знаходимо, знайомимось.
1: А був такий от момент, коли вам хтось реально допоміг, коли це потрібно було і це вам запам'яталося?
0: То мені багато підписників, до речі, там радили, місцеві. Допомагали, да, місцеві, тобто, ну, вирішували питання. В принципі, в мене там 1-2% хейтерів є, які розповідають, типу, щось не подобається, валі нафіг. Але, ну, більшість людей тут дуже добрі, дуже привітливі. Ну, умовно, якщо ти не поводишся погано з ними, то і вони, ну, не будуть поводитись погано.
2: Максим, а ще таке особисте питання. Після настання миру, перемоги, чи розглядаєте ви повернення в Запоріжжя, чи все-таки освоїлися в Івано-Франківську?
0: В мене відчуття, що до кінця школи ми, напевно, ну ні, а кінець школи – це 11 років. Там,
1: а за 11 років ще може,
0: ну,
1: змінитися
0: дуже багато,
1: все
0: може
1: так,
0: змінитися.
1: Що ми не можемо собі уявити.
0: Да. Плюс я тут проєкти цікаві підхопив по Франківську.
2: Щось можете розповісти про нього, чи це особисто?
0: Я можу.
2: Ні. Ну, скажіть, будь ласка, це ж цікаво, насправді.
1: Це проекти якісь...
0: Місцеві.
1: Так.
0: З місцевим бізнесом.
1: Так.
2: Так, який напрямок?
0: Музичний.
2: Ага, добре.
0: Да, тому мені з Ярошем було супер поспілкуватися.
1: Любите музику?
0: Дуже. Специфічно, але люблю. Я тут познайомився з Underhill. Підгір'я в них, парк історії землі. І ми з ними зараз хочемо зробити музичну подію на кожні вихідні. Ну, як буде, в них саме в парку. Ось в мене також буде великий проєкт, тож я і до цього ще прив'яжусь. Ну, все більше і більше я прив'язуюсь до Франківська.
2: Пускайте коріння, так би мовити. Ну, бачите, як гарно.
1: А от якщо у нас, у вас завтра з'явиться можливість повернутися в Запоріжжя?
0: Ну, можливість і зараз є. Ну, по суті, ніхто мені не забороняє туди приїхати.
1: Ні, ну
0: приїхати.
1: Це так, ніхто ж не забороняє, але... Але, мабуть, ви ж не хочете відвозити дитину туди,
0: ну,
1: де
0: да, по-перше,
1: 24/7.
0: І підземні школи.
1: І підземні школи.
0: Да, і в неї тут вже багато друзів, тобто, ну, вже дитину вивозити, ні, ну, ми все одно будемо тут, бо, ну,
2: Максим, дуже цікаво вас послухати, з вами поспілкуватися, почути ваш досвід. Ну і підсумовуючи наше інтерв'ю, що би хотіли побажати мешканцям?
1: Ми вже час вилетів, так?
2: Так, час пролітає просто непомітно. Ну, справді, з цікавими людьми так воно все відбувається. Що би хотіли побажати нашим радіослухачам, мешканцям нашого міста в контексті сьогоднішньої такої великої події Дня народження Івана Франківська?
0: Ой, я хотів би побажати, щоб місто зберігло і свій уютний комфорт, і там, де історичні місця є, прикольні, щоб вони зберігли, але і приймали від вільно переміщених, подорожуючих осіб деякі ідеї з бізнесом, з розвитком, тому що не можна розвиватися, коли ти не змінюєшся і не адаптуєшся під сучасність. Так, Франківськ достатньо повільно розслабляюче, ну, таке релакс-місце, місто. А багато хто з великих міст, швидких, там, з Харкова, з Києва, з Дніпра, привикли швидше, щоб було, і зараз це вносять. І виходить, що хочуть залишити свій сталий, спокійний Франківськ, а вільно подорожуючи, хочуть трошечки швидкості, тому що до неї звикли.
1: Але
0: оцей
1: мені
0: баланс.
1: Здається, тут має бути все-таки баланс в тому, що це затишок, це таке. Я, до речі, завжди думала, невже ці люди ніде не працюють на роботі? Тому що, ну, ти в будь-яку годину дня, коли ти вийдеш, ну, ще до 22-го року, та навіть, мабуть, ще й до 14-го, ти йдеш і просто скрізь ось ці літні кафе, столики, скрізь сидять люди, і в мене, я завжди собі думала, а як вони живуть? Невже вони не працюють? А чому вони
0: комфортно
1: не на роботі?
0: Вони живуть комфортно, без стресу. Щось не так, піду погодую качок. Оце мені бігти кудись, перейматися. Це класно, це супер.
1: От тому я, слухаючи вас, і хочу, щоб оце так і залишилося.
0: Баланс.
1: Знаєте, отаке, щоб воно було, щоб наш маленький, затишний такий Франківськ не став тим містом, де ти просто прокидаєшся зранку і біжиш до вечора, а потім просто прибігаєш і падаєш.
0: Ну, тут трохи забудову адаптувати і буде.
2: Максим, а ще трьома словами опишіть Івано-Франківськ.
1: Так, до речі. А я би одним навіть словом.
0: Спокій, насправді. Ну, це найважливіше, що ми отримали, коли приїхали.
2: А це те саме, що Олег сказав. Спокій і затишок. Він те саме сказав.
1: А якщо трьома?
0: Ну, спокій, комфорт, качечки.
1: Качечки.
2: Ну, гарно.
1: Ну, так. Так, не гарно.
2: Дуже цікаве інтерв'ю та дуже цікаво
1: було
2: почути.
1: Коли ми слухаємо такі от історії, коли я слухаю, то все-таки ще більше розумію цінність того, наскільки от наскільки важливо зараз підтримувати нам один одного, все-таки пам'ятати про те, що вільно подорожуючі особи, так, вони не просто з власного бажання з'являються в нашому місті, тому що, можливо, там нам здається місто там великим промисловим, ну, як мені, для мене Кривий Ріг – це велике промислове і порожнє, і сіре. Але для когось це дім, це домівка, тому ми маємо все-таки із повагою так відноситися до тих людей, які потрапляють в наше місто, для яких Франківськ стає нашою домівкою. Ну і, звичайно ж, ми маємо сьогодні донатити, підтримувати, допомагати, бо міста стираються. Міста стираються, буквально рівняються з землею. І важливо зараз нам тут в тилу підсилювати тих, хто утримує ось цю орду, цю навалу, яка сунеться на нашу землю, тому що вони зупиняться лише там, де наші воїни їх зуміють зупинити. Як того, щоб вони зупинили,
2: так, як ви могли помітити, на екрані щойно Максим зробив дуже важливий жест, він считав QR-код і вже донатить, тому, будь ласка.
0: Там вже 63 тисячі, це мало, але нормально, продовжуйте.
2: Так,
0: я трошечки додав.
2: Великі амбіції, дякуємо, Максиму. Беріть приклад з Максима, долучайтеся. Ну і далі в нас наступна рубрика дуже крута, так, будемо дарувати класні подарунки, ви телефоном розіграші.
1: Ваші гроші, але й давати вам подаруночки. Максиме, ну, а вам дякуємо за розмову.
0: Дякуємо, що пригласили. І
1: привітайте все-таки, давайте все-таки буквально кілька слів для тих, хто народився і виріс у Івано-Франківську, для тих, для кого Франківськ сьогодні стало рідним містом. Все-таки 364 роки.
0: Місто значно старше, ніж та країна, яка вважає себе найпотужнішою в світі. Тобто вони там ще не були, а Франківськ вже стояв. І дуже бажаю вам задоволення від міста і не нервуйте по дрібницям. У вас стільки всього класного в місті, що оце на дрібниці відволікатись і з цього робити собі стрес. Ну, та я вас прошу. Заспокоїли, комфорт і не нервуємо. Класне місто.
1: Все, дякуємо вам, і хай у вас отак от перебування ваше вільне у Івано-Франківську теж буде вам комфортним, без нервів. Ну і, звичайно ж, дай Бог, аби все-таки домівка знову стала домівкою.
0: Принаймні була б безпечною.
1: Була б безпечною.
2: Дуже,
1: дякуємо.
2: І дуже вам дякуємо.
0: До побачення.

0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.
2: Друзі, ну а ми продовжимо далі. Після такого цікавого інтерв'ю з Максимом ми переходимо до не менш цікавої рубрики телефонного розіграшу, де ми будемо дарувати класні подаруночки.
3: Саме так, друзі, ми поки що просимо не телефонувати, ми дамо старт, тоді одразу ж набирайте, а я хіба що нагадаю номер телефону, так, за яким ви можете...
2: А я нагадаю, які подарунки вони зможуть отримати, щоб їх трішки змотивувати.
3: Так, тому 0800 21 21 34. Наберіть ці циферки на вашому смартфоні і тримайте пальчики на поготові, аби одразу ж в потрібний момент натиснути на слухавку. Але перед цим, як тиснути, дізнайтесь, який подарунок на вас очікує.
2: Справді, ми сьогодні вам подаруємо не один подарунок, не два, а аж три. Перше, це пакет від Вайнтайм, це мережа гастро- та виномаркетів Вайнтайм. Також набір чаю міг чаю. Міг чаю – це смак затишку Карпат. Ну і квитки в парк ліхтарів на двоє осіб. Парк ліхтарів в Івано-Франківську – це масштабна виставка світлових інсталяцій «Парк Молодіжний», вулиця Гната Хоткевича. Ми зараз вам поставимо питання. Вже телефонуйте.
3: Є телефонний дзвіночок?
2: Та, нам вже телефонують.
3: Слухаємо вас. Алло. Алло, ми вас не чуємо. Не чуємо вас, тому давайте ще раз спробуємо. 0800 21 21 34 – це телефон прямого ефіру. Набирайте, і ми з радістю поспілкуємося з вами. Пожартуємо, привітаємо Івано-Франківськ. А Івано-Франківськ – це люди із днем 364-ї річниці створення. І обов'язково надамо вам якийсь класний подаруночок.
2: Отже, ми зараз, як ви нам зателефонуєте, ми... поставимо вам нескладне запитання на тематику нашого рідного Івано-Франківська. Там будуть три варіанти відповідей, що вже спрощує вашу відповідь. І що у нас є дзвіночок, і ми готові спілкуватися. Добрий день, як вас звати?
3: Хлопці, може ви десь не там натискаєте, що ми не чуємо наших людей? Алло, а ви чуєте нас?
2: Добрий день, ви нас чуєте?
3: Немає, не чути, не чути. 0800 21 21 34 – це номер телефону. У нас залишився лише один подарунок на сьогодні, тому обов'язково не прогавте, аби його отримати, тим паче поспілкуватися з нами у прямому ефірі і привітати івано-франківців із Днем міста.
2: А тим паче, що питання не складне, яке ми сьогодні підготували. І справді, якщо ви дасте на нього відповідь, то отримаєте три мега-крутих подарунки від наших партнерів.
3: Ну і звичайно ж, що якщо ви і не будете знати цієї відповіді, то ми ж з Ярославом хороші, правда?
2: Ми прочитаємо питання, де
3: ми
2: залишилося
3: допоможемо,
2: двоє варіантів.
3: Ми допоможемо
2: відповідей.
3: Вам допомогти.
2: Є
3: і дзвіночок. Знайти відповідь.
2: А ну пробуємо ще раз. Третя спроба. Добрий день, як вас звати? Добрий день, чуєте нас?
3: Мені здається, щось там у нас, хлопці, у вас щось не так. Прокрутіть свої кнопочки, шнурі.
2: Так,
3: або
2: що?
3: До нас просто намагається зателефонувати одна і та ж сама людина, і щось у неї не виходить. Я не знаю, спробуйте, можливо, з іншого тоді телефону.
2: Так, цілком можливо. Отже, друзі, нагадаємо номер ще разочок. 0800 21 21 34. Якщо ви нам телефонуєте, ми зачитуємо вам питання на тематику нашого рідного Івано-Франківська, і у вас будуть три варіанти відповідей, тобто ми їх продиктуємо. Якщо ви обираєте один вірний, то ви отримаєте класні подарунки. Це пакет від Вайнтайм, мережа гастро- та виномаркетів Вайнтайм. Також набір чаю «Міг чаю». «Міг чаю» – це смак затишку Карпат. Ну і квитки в парк ліхтарів. Це в Івано-Франківську масштабна виставка світлових інсталяцій. Парк «Молодіжний», вулиця Гната Хоткевича. Я там був, там дуже атмосферно. Запрошуємо, але треба нам зателефонувати.
3: Я там був, як це, мед, вино пив, по бороді текло,
2: тобто,
3: в рот не потрапило.
2: Справді
3: так?
2: Хочу змотивувати наших мешканців все-таки зателефонувати і отримати
3: тому,
2: ці три подарунки.
3: Тому що вам буде, що аби потрапило в рот і смачно, і і додає такого настрою, да, тим паче в такі от хороші і спокійні дні чи вечори. 0800 21 21 34, друзі, набирайте саме цей номер і поспілкуйтеся з нами. Ну, а поки ми чекаємо на телефонний
2: дзвоник. Може, згадаємо ще раз наших партнерів, подякуємо, так? Адже, по суті, наше ТЕРТ підходить дуже помаленьку до свого логічного завершення, і ми, насправді, дуже вдячні нашим партнерам за їхню допомогу, за їхню підтримку. Ми дякуємо генеральному партнеру «Благо».
3: Ми дякуємо кінотеатру «Люм'єр» за можливість бути сьогодні на цій терасі.
2: Також дякуємо Івано-Франківській міській раді за сприяння та підтримці.
3: Мережа «Гастро» та виномаркетів «Вайнтайм».
2: Дякуємо клініці «Медатлант», це ваш надійний партнер у питаннях здоров'я.
3: Ну а авокадо суші та піца кажуть пряме попадання у сердечко, але хтось мені прямо потрапляє в моє вушко.
4: Алло, я вас і... не чую.
2: Ми вас чуємо. Ми вас чуємо.
5: Мережа «Гастро» та виномаркетів «Вайнтайм».
3: Хлопці, це просто я попросила хлопців покрутіть, там вони, здається, накрутили стільки, що ми...
2: Є дзвіночок, спілкуємося.
3: Що ми зараз слухаємо себе. Так, мені в вушко потрапила я сама.
2: Так, я чую. Так, головне, щоб був дзвіночок.
3: У нас є телефонний дзвіночок, чи в нас немає, хлопці, телефонного дзвінка?
2: Головне, щоб був дзвіночок, щоб ми поставили
5: Алло.
2: Запитання.
3: Алло,
2: Алло добрий,
3: нарешті.
2: Добрий вечір, вже добрий вечір. Як вас звати?
5: Алло.
2: Алло,
3: ми вас
2: нас?
3: Чуємо.
2: Алло.
3: Ми чуємо вас, а ви нас чуєте?
5: Алло.
3: Ми вас чуємо, а ви, на жаль, нас не чуєте, тому 0800 21 21 34, номер телефону, пробуйте, і все-таки я сподіваюся, що хтось таки зможе сьогодні зателефонувати. Ну, а я далі продовжу про авокадо суші та піцу, які є прямим попаданням в сердечко і знаходяться на Приозерній 28 у ЖК «Міленіум». Тут, кажуть, завжди і смачно, і вигідно.
2: А також дуже смачні та апетитні суші «Норі». Це доставка, яка народилася від великого бажання робити по-справжньому хороший продукт.
3: Ну і міг чаю – це справжній смак Карпат. Якщо ви хочете його спробувати вже зараз, телефонуйте, бо часу для прямого ефіру у нас залишається все менше і менше. А подаруночки, ну, ніяк ніхто не хоче у нас забрати, тому чекаємо на дзвіночок. Є у нас телефонний дзвоник, сподіваємось, зараз все вийде. Скажіть нам хоч щось.
2: Скажіть добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір.
3: Ні, не буде в нас з тобою сьогодні розмови, мабуть, тому не знаю, що сталося, що
2: Але
3: трапилося.
2: Але все одно, наші мешканці пробують нам зателефонувати, і я зі свого боку дуже хочу вам подякувати за те, що вони прекрасно зрозуміли мету сьогоднішньої події – допомагати нашим Збройним силам України. Максим зайшов, перейшов по QR-коду, помітив, що наш збір вже перевершено. Він триває далі, він не завершується, тому, будь ласка, донайте. Дуже цінно, дуже потрібно. Нашим едельвейсам потрібний EcoFlow. І на екрані погляньте, там зараз буде QR-код. Перейдіть за посиланням і задонайте. Це вкрай необхідно сьогодні.
3: У нас залишається ще 10 хвилин до завершення радіоефіру, але і телеефіру на телеканалі «Вежа». Але це не означає, що ми завершимо, коли ми вимкнемо ці мікрофони, то ми і закриємо нашу банку. І ні, і вона, і картка від «Приватбанку» будуть ще діяти і до завтра. А вже завтра ми серед тих, хто донатив від 200 гривень, обов'язково знайдемо ту людину, розіграємо чудовий приз від нашого партнера магазину «Рекорд». Тому донать те обов'язково. І ти знаєш, є в нас, так? Давай ще робимо крайню вже спробу.
2: Ну так, напевно, що так. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір добрий. Привіт. Так.
3: Ні, не виходить. 0800 21 21 34 – це номер. Мені здається, можливо, нам телефонує одна людина, і тому в неї не виходить якось зателефонувати,
2: бо іншої
3: причини я
2: людина, ти знаєш.
3: Не можу знайти. Так, тому давай ще маємо, скільки? Ще маємо 10 хвилин, поки чекаємо на цей телефонний дзвіночок. Знаєш, я хочу і тебе, Ярославе, запитати.
2: Питай.
3: А є твоє місце сили у Івано-Франківську?
2: Я дитинство прожив з батьками біля міського озера, і це справді те місце сили, де я міг просто ходити гуляти, ввечері виходити на прогулянку, парк. Саме ці дві локації для мене — це відчуття такого затишку, такої легкості. І справді це те місце, де можна набиратися нових емоцій і просто морально, фізично, думками відпочивати.
3: А от якийсь такий найкращий спогад є у тебе, пов'язаний з цим місцем? Міське озеро.
2: Найкращий спогад – це ті люди, яких я зумів протягом свого життя зустріти, які залишилися в моєму житті. Вони для мене найцінніше, що є. І це, можливо, не спогад, це як такий факт, що здійснився. Я цьому дуже сильно радий. А в тебе ще якийсь спогад?
3: Спогад про Франківськ? Угу. Ти знаєш, якось сходу так і не можу, чесно кажучи, сказати, щоб якийсь... Ну, мабуть, в мене все-таки той спогад, коли я жила тут і, в принципі, ну, якось ще так не надавала цьому значення, так? А вже от коли повернулася, я відчула, що тут мені добре, що тут я вдома, що тут мені затишно і комфортно. Оце, мабуть, і є той спогад. Ну, а потім повномасштабне вторгнення, а потім війна, і все це, знаєш, уже лише з кожним днем набуває все більше і більшої цінності, тому що нам не доводиться десь тікати, десь бігати, десь їхати. Ми все-таки так безпечного місця в Україні немає, але тим не менше ми точно не маємо на що жалітися, тому що якщо порівнювати із тими прифронтовими регіонами, так, з Півднем України, з столицею, з Києвом, то звісно, що у нас може здатися, що війна десь далеко. Але, друзі, ця війна, на жаль, недалеко, вона тут, вона поруч, і результат залежить, як швидко вона закінчиться, лише від кожного з нас. Здається, підказують, що є у нас телефонний дзвіночок. Давайте ще зробимо одну спробу. Алло.
2: Алло, добрий вечір.
3: Хлопці, може це ви з нами просто так дратуєтесь, граєтесь? А може вони вже просто втомилися весь день сидіти і просто зарядку роблять, підіймають руки, а ми думаємо, що це телефонні дзвіночки. Мені здається, що, знаєш, Ярославе, мабуть, сьогодні ми з тобою будемо пити міг чаю і відчувати смак Карпат і смак Івано-Франківська.
2: Власне, друзі, якщо не зателефонуєте, якщо ми з вами не поспілкуємося, точніше, то справді заберемо собі ці подарунки, але напевно це так не буде. Напевно, це таки буде дзвіночок, і ви точно нам зателефонуєте, і ми поспілкуємося з вами.
3: Ну і що ж, я нагадую, що вже добігає до завершення сьогоднішній наш ефір, який ми вперше вирішили об'єднати дві радіостанції. Це радіостанція «Західний полюс» і це радіо «Вежа». І от таким от спільним столом ми вирішили відзначити 436-ту. Ой, ні. Бачиш, сама себе запутала. 364-ту річницю Івано-Франківська. Ну і, звичайно, що сьогодні було приємно, правда? Мені здається, ми ще раз переконалися, що Франківськ – це місто, яке об'єднує, тому що воно зуміло об'єднати і дві радіостанції.
2: Я думаю, що на цьому ще нічого не завершується. Я думаю, що якщо ми зараз вийдемо з тобою на вулицю, побачимо дуже багато різних активностей в багатьох куточках нашого міста. Так, місто сьогодні трішки святкує, і такі моменти мають право на життя, щоб трошечки перезавантажитися. А сьогодні все цьому сприяє річниця нашого рідного Івано-Франківська.
3: Ну і сьогодні було багато емоцій, сьогодні було багато цікавих людей, цікавих зустрічей, цікавих історій, цікавого якогось нового відкриття для себе і досвіду для нас, правда,
2: особисто.
3: Ну, але мені хочеться, щоб ми все-таки сьогодні винесли найцінніше з усього цього, що все це ми маємо завдяки тим хлопцям, дівчатам, які сьогодні на фронті, які сьогодні воюють. До речі, Антон, який працював і на Західному полюсі, і на радіо «Вежа», музичним редактором був, завжди спокійний, завжди тихий, завжди врівноважений, але, як бачимо, мабуть, сьогодні і він тому на фронті. коли людина просто, як кажуть, не словом, а ділом. Тому ми збираємо для Антона нашого, для його підрозділу, для наших едельвейсів. Хлопцям потрібен екофлоу, але не лише екофлоу, сподіваюсь, ми їм таки зможемо сьогоднішнім днем подарувати.
2: Тому що банка не закривається, вона продовжується і сьогодні, і завтра. Ще раз, величезне спасибі, дуже дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, все буде добре. Слава Україні!
3: Героям слава! І закінчуємо?
2: Так, закінчуємо.
3: Я дякую і тобі,
2: Ярослав. Я тобі дякую.
3: І дякуємо. Я сподіваюся вперше, але не востаннє.
2: Абсолютно вірно. Почуємося, друзі!
0: Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Два радіо, одна мета.

Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Слава Україні! І з днем народження міста Івано-Франківська. Радіомарафон завершився підсумком майже 83 тисячі гривень. Ми вдячні усім, хто був у процесі цього свята разом із нами, хто донатив. І, власне, банка залишається відкритою для едельвейсів. Ми продовжуємо збирати кошти на їхню підтримку, а також для їхнього святкового настрою, однозначно. Вони теж його потребують, як і ми з вами. А тепер до новин поточної доби, від початку якої четверга 7 травня агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони України, може зараз вже і більше, але про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Станом на 16 годину тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Велика Писарівка на Сумщині. На північно-Слобожанському і Курському напрямах відбулося 8 боєзіткнень. Противник здійснив 67 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню завдав одного авіаудару, застосувавши дві керовані бомби. На південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке на Куп'янському. Сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки. Одне боєзіткнення триває дотепер на Лиманському. Сьогодні ворог розпочинав 8 штурмів у районах Ковалівки, Дробишевого і Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу на Слов'янському. Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки. На Костянтинівському загарбники здійснили 4 атаки поблизу Костянтинівки, Плещівки, Іванопілля. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дотепер тривають 4 боєзіткнення. На Олександрівському триває ворожа атака в районі Олександрограда. І обстановка на півдні наступна. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах Рибного, Добропілля, Святопетрівки, Верхньої Тереси і Чарівного. Одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали Любицьке, Воздвижівська та Долинка. На Оріхівському напрямку ворог двічі отримав відсіч Сил оборони в районі Щербаків. На Придніпровському наші оборонці тричі успішно зупинили ворожі спроби просунутися в напрямку Антонівського мосту і острова Білогрудий. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в тилу, додали у Генштабі. Українські війська в ніч на 7 травня атакували багатоцільовий малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування «Каспійськ» в Дагестані. Аж про це повідомляє Генштаб. У районі пункту базування «Каспійськ» – «Каспійськ» – це Республіка Дагестан Російської Федерації – уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», який, зокрема, дає можливості запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється. Також уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління безпілотниками ворога у районі Ясного на Донеччині. Крім того, уражено склад боєприпасів в Калмиківці і склад стильних і паливних матеріалів окупантів у районі Смоляниного Луганської області. Українські воїни також завдали уражень по зосередженню живої сили противника в районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі. У Перегінській громаді, це вже Прикарпаття, відбулася церемонія підняття біло-чорного прапора надії, символу підтримки родин військовослужбовців, які зникли безвісти. До заходу долучилися представники влади, духовенства, військовослужбовці, родини полеглих героїв та зниклих безвісти захисників, а також учнівська молодь, йдеться на сторінці голови Калузької районної державної адміністрації Жанни Табанець. Прапор надії став символом віри та очікування для тисяч українських родин, які щоденно чекають звістки про своїх рідних. За кожним словом, зник безвісти, людське життя, родина, роки спогадів, любові та чекання звучало під час заходу. Відбулася спільна молитва і хода громадою на підтримку родин зниклих безвісти. Також упродовж двох днів у громаді триває акція «Рушник надії. Дорога додому». Учасники заходу зазначають, що рушник у цій ініціативі символізує дорогу додому, пам'ять, благословення та віру у повернення кожного захисника. Організатори наголошують, підтримка родин безвісти зниклих військових та пошук інформації про них залишаються спільним обов'язком громади і держави. Про це йдеться на «Репортері», до речі. До Дня міста актори Франківського драмтеатру розповіли, за що люблять Івано-Франківськ. Порівняли його з улюбленою стравою і напоєм. Якщо Франківськ – це страва, то це штруделі з морозивом, антрикот, деруни, вареники, журик і чебуреки з криниченьки з цвіклями. Якщо напій – це наливка.

0: Кавишнівка, джинджурівка або крафтове пиво з місцевої броварні. А люблять місто за ріку і гори, за парк Шевченка і міське озеро, за драмтеатри, за тишні вулиці, за людей. Франківськ – богемний, поетичний, аристократичний, свободолюбивий, молодий і енергійний, кажуть актори. Чому тільки за одну річку люблять? Питання. 19.07. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветеріни теплішого» за 53 хвилини і одразу підсумковий.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Сьогодні позаду 29 градусів тепла, принаймні стільки, обіцяли нам на 4-7 травня. До кінця дня йтиме дощ, пишуть на синоптику. Завтра від 12 до 23 і вночі і вранці дощитиме. По обіді очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері опади припиняться. Це у Франківську, у Калуші сьогодні плюс 28, посилиться ввечері дощик. Завтра від 12 до 22 майже весь день дощитиме, ближче до вечора це все мало би припинитися. 26 сьогодні в Рогатині було. Загуло. Вдень розпочався дощ, ввечері пішов слабше. Завтра 11.21, дощ ітиме весь день. Щоправда, до вечора стане слабшим. 26 у Косові навіть сьогодні вдень пройшов дощ, проте вечір мине без опадів. А на сьогодні синоптик, я добре пам'ятаю, Косову опадів не передбачав. Виправилися, звичайно, вже по факту того, що відбувається на дворі, але це непростимо. Завтра 11.18 у Косові дощитиме весь день. Яблуниця у нас на десерт, 22 градуси тепла сьогоднішнього, ввечері пішов дощ, увесь день обходилося якось без нього, від 6 до 17 тепла, завтра обіцяють, з самого ранку сильний дощ, вдень може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.
1: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це...
8: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом! Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.

Які приємнощі. Календарик сьогоднішнього дня в четвер 7 травня. Окрім Міжнародного дня планетаріїв і Дня шкали Бофорта, Всесвітнього дня сиріт СНІДу, Всесвітнього дня паролів, Дня обізнаності про ментальне здоров'я дітей, День обізнаності про рак сечового міхура, 127-й день року, до кінця якого 238 днів, от окрім усього цього, він згадує про День міста Івано-Франківська. І що пишуть про нас? Власне, там, в щоденному календарі, з яким знайомимося, Івано-Франківськ відзначає День міста 7 травня. Саме цього дня 1662 року місту було надане Магдебурзьке право. Святкові урочистості включають спортивні змагання і квести. Старовинний центр перетворюється на місце презентації товарів народних промислів. Ох, давно ви це писали, панове. І сувенірів та вишиванок. А також на ярмарку можна скуштувати оригінальні страви і напої прикарпатської кухні. Було колись таке, щоб ви собі знали, до війни. Як і більшість населених пунктів Заходу України, Івано-Франківськ став домівкою та прихистком для численних переселенців від початку повномасштабного вторгнення. Цей день тепер став святом рідного міста для ще більшого числа українців. День міста завжди проходив з великою кількістю цікавих заходів. Особливо уваги заслуговує фестиваль ковалів. Так, до речі, повертається. Нещодавно один юнак у середмісті, якому 20 років, сказав, що найкращий його спогад, а він народився в Івано-Франківську, про місто – це свято ковалів. І був дуже вражений, приємно тим, що свято повертається в другій половині травня, але так чи інакше, весь місяць травень ми пов'язуємо з цими урочистостями. Особливої уваги також заслуговує площа Бастіон, з якої, власне, все і починалося, з Бастіону, як такого, точніше, з якого. Звідтіля це місто сонця, це ідеальне місто, яке розпочалося з фортеці як захисту. Шістьма промінчиками, як писав Тарас Прохасько у своїй есе, у своїй новелі «Порт-Франківськ», розходиться у різні боки і осяює все своєю ідеальністю і досконалістю. Як би люди не намагалися її зіпсувати, все одно не вдається, тому що ми відчуваємо оцей вайб, за що і любимо. Ну і не тільки за ідеальність і досконалість, власне, народні умільці діляться своїми секретами на майстер-класах з малювання, ліплення і кулінарії, колись це все повернеться. В принципі, час від часу повертається під час фестивалів. Щастя, що ми маємо можливість їх проводити ще тут. Для дітей проводять конкурси і ігротеки. На завершення святкового дня традиційно проводять розважальні шоу за участі співаків і танцювальних гуртів. Божечки, коли це писалося? В будь-якому випадку це все колись повернеться. Можливо, трошки в іншому вигляді, але все те, за чим, можливо, хтось так сильно ностальгує. А наразі маємо дуже багато різноманітних заходів, які сьогоднішнім вечором не завершуються. Святкуємо всю другу половину цього тижня. І завтра, і післязавтра, і післязавтра, до неділі включно до вечора. От десь тоді приблизно закінчимо відзначати свято, яким завдячуємо передусім тим, хто охороняє нас у цей час. Нагадую ще раз. Банка для едельвейсів відкрита, залишається понад 83 тисячі, точніше, понад 82 тисячі, тобто майже 83 зібрано під час сьогоднішнього благодійного марафону, але збір триває, лінк на банку на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, ну і пацики з Франика, там навіть коти з Франика. З тематичною композицією.

Сьогодні день народження Йоганнеса Брамса, видатного німецького композитора, піаніста, диригента. Міста Івано-Франківська також. А ще художника Івано-Франківського, представника візуального станіславівського феномену Мирослава Єромака. Ми всіх вітаємо, звичайно. Вчора продавець книг найстарішої книгарні Івано-Франківська, букініст, відзначав. У родини 75 років, ювілейні Богдан Вовчук його звуть, душа Івано-Франківської книгарні букініст. Де він працює вже 55 років. Як хтось пожартував, до нього ще малий Андрухович бігав за книжками. Ну, так трохи не складається, зважаючи на вік Юрія Андруховича, але, можливо, в юних роках, у молодості Юрій Ігорович і заходжував до саме цього продавця-букініста за книгами. Продавцем книжок він працює з 1 червня 1971 року. По завершенні Надвірнянської школи-інтернату хотів вступати в педінститут на історичний, але не пройшов. Рік пропрацював на нафтопереробному заводі в Надвірні, а потім йому потрапило на очі оголошення про набір у книготорговий технікум. Подався туди, 2 роки провчився в Києві, направлення на роботу отримав у Франківськ. Нині з усіх книгарень, які лиш були у місті, залишилася тільки книгарня «Букініст», вона у Франківську найстарша. Ну, решта всі мережеві, ви ж у курсі, так? За його словами, до «Букініста» досі приходять цілими династіями у кілька поколінь. Колись бабусі ходили з онуками, а нині ті онуки приводять своїх дітей. Ну, яка гарна спадковість. Багато наших відвідувачів живуть за кордоном, але коли приїздять до Франківська, то все заходять, каже Вовчук, із Америки, Польщі, Ізраїлю. Отак двері відкриваються, люди кажуть: «Добрий день, о, ви ще на місці, я спеціально своїх онуків привіз. Їду в Чернівці, але сказав, що треба через Франківськ, бо там є така гарна книгарня і такий старий продавець працює. Якщо він працює, то ми подивимося, привітаємося і поїдемо далі. А дівчата, мої колеги, сміються, дивіться, приїхали на вас подивитися». Клас! Богдан Вовчук любить слухати покупців. От відкриваються двері, заходять 2 дівчинки. «Ох, ти чуєш, як книгою пахне? Я так люблю цей запах», – посміхається він. «Дівчатам пахне, а ми того запаху вже не чуємо, бо він наш. Я тут у своїй тарілці приходжу, як додому. Тут усе моє. Вся моя душа. Тут треба любити не тільки книгу, але й людей», – каже Богдан Вовчук, – «часто просто вислухати. От приходить людина і щось каже, а називає лише автора або тему, і ми шукаємо разом. Починаємо розгадувати цей кросворд і доходити до істини, чого хоче людина. І знаходимо». До речі, фотограф Дмитро Петрина так висловився з приводу малого Андруховича, який бігав сюди за книжками. Його фото на репортері використані в ілюстрації до цього вельми яскравого, жвавого, хоча й короткого репортажу про людину, яка є однією з візитівок Івано-Франківська. А скільки їх таких ще, цих людей? Справді, сьогодні у святковий день пройтися серед містям, стільки знайомих зустріти – це просто нереально. В будні так не буває, тому що всі на роботі, а тут всі гуляють. Ну, як гуляють, ще паралельно намагаються працювати, але водночас і настрій у всіх святковий, і з святом усіх людей Франківська. Знайти теплішого Франківський Ла-Манш далі.

0: Реклама. Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
2: Соціальна реклама.

для нас співатиме і танцюватиме нарешті у суботу на фестивалі «Станіславський хіт-парад». Точніше, це буде концерт у рамках фестивалю «Місто Зірка» у Палаці Потоцьких. А що ж до сьогоднішнього вечора? Фестиваль стартував, власне, сьогодні і, відповідно, о 21-й. Там запланований виступ «Сі Процес». Електронного проєкту Станіслава Іващенка, відомого як людина драм-машина, на сцені Палацу Потоцьких сьогодні можна побачити і почути. Це фантастичне видовище, яке свого часу спостерігали в рамках Київського бієнале у Франківському драмтеатрі «Фойє». Він був із виступом в рамках перформансу Енріки Науман, німецької мисткині, світлої пам'яті цієї мисткині, власне, згадуючи її знову і знову. Вона мешкала тут, у готелі Станиславів, поруч із нашою студією. Так, особлива жінка, особливий митець, який своєю особливою музикою супроводжував цю особливу подію, скажімо так. Окрім нього, нагадую, 21-й на сцені Палацу Потоцьких в рамках першого дня фестивалю «Місто Зірка». О 22-й світлове шоу. Від шоу-сервіс заплановане мистецьке поєднання світлових інсталяцій і знакових образів нашого міста біля брами Палацу Потоцьких. Це має бути незабутньо.

0: Новини.
1: 20-та година. Президент Володимир Зеленський розповів про результати атак сил оборони по регіонах РФ і порадив представникам країн не відвідувати парад у Москві, який відбудеться 9 травня. Про це він повідомив у соцмережах. За його словами, в Каспійському морі є влучання в ракетний корабель, який може запускати калібри. Також силам оборони вдалося атакувати об'єкт нафтової галузі. В Пермському регіоні, який розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Крім того, за даними української розвідки, результати атак по Обрянському напрямку Туапсей нафтових об'єктах Росії Зеленський назвав задовільними. Водночас він каже, що Україна неодноразово пропонувала РФ припинити вогонь, а з 6 травня була готова забезпечити повну тишу, але, за словами Зеленського, у відповідь на нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, аби вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва, зазначив президент. Зеленський сказав, що Україна знає, представники деяких країн, близьких Росії, збираються бути в Москві на параді. Він додав, що

Історія заяви російського Міноборони, цитують російські пропагандистські агентства, зокрема ТАСС і РІА Новості. Там кажуть, що на час перемир'я припинять удари по місцях дислокації української армії та об'єктах в українському тилу. Україну ж закликають також дотримуватися перемир'я. Однак у разі відновлення ударів на лінії зіткнення і по населених пунктах Росії російська армія, мовляв, дасть адекватну відповідь. Крім того, Міноборони РФ знову повторило свою погрозу завдати масованого удару по центру Києва, якщо Україна атакує парад у Москві з нагоди 9 травня. Я їду в центр Києва. Якраз у ті дні. Раніше РФ уже озвучувала погрозу ударити по Києву за зрив параду та закликала цивільне населення та іноземних дипломатів евакуюватися з міста. Тоді, щоправда, датами перемир'я називали 8-9 травня. Однак таке формулювання викликало обурення в російських провоєнних блогерів, які критикували керівництво Росії за те, що ті, мовляв, погрожують відповіді лише за атаку по Москві, а не по всіх регіонах РФ, які останніми місяцями потерпають від регулярних українських ударів. Російські військові 7 травня атакували пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці» на Миколаївщині, внаслідок чого постраждав локомотив. Повідомила прес-служба «Укрзалізниці», ми вже знайшли резервний локомотив. А отже, рейси Миколаїв-Лозова і Миколаїв-Херсон вирушили з затримкою. 1-2 години відповідно, точніше 2-1 відповідно. Йдеться у повідомленні. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що під атакою шахедів 7 травня була критична і транспортна інфраструктура області. Постраждалих немає. Уже за традицією відзначення Дня міста Івано-Франківська розпочали з великої передачі для захисників 400 FPV-дронів для 4 бригад. 42-ї окремої механізованої бригади, 102-ї бригади ТРО імені Дмитра Вітовського, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» та 50-го полку імені Семена Височана Нацгвардії України. Міський голова Руслан Марцінків зустрівся з військовими, подякував за захист і передав потрібну техніку від франківців. Йдеться на сайті «Оперативні новини». У нас уже така добра традиція стала до Дня міста – допомагати Збройним силам України, Національній гвардії. Чергова допомога. Ми передаємо 400 FPV-дронів десяток для того, щоб бити ворога 4 частинами, власне, нашими бойовими. Починаємо відзначення Дня міста саме з передачі, каже Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. По сотні 10-дюймових дронів отримав кожен підрозділ. Основне завдання цих квадрокоптерів – зберегти життя захисників. Дуже багатьом здається, що це як різдвяний мішок, і звідти дістається дуже багато подарунків, хоча насправді це робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не було. Ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя, переконаний старший сержант 102-ї бригади ТРО Збройних сил України Сергій Федорцев. Дрони на передовій – це розхідники, про це говорять військові і розуміють у тилу, тому треба мати їх достатньо, аби нищити ворогів, оберегти наших бійців. Захисники регулярно звертаються до міста за підтримкою, бо знають, що для франківської громади підтримка захисників – основний пріоритет. Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади, так як і для цілого фронту, оскільки, як ми знаємо, війна в нас зараз більше технологічна, оскільки складова – основна – це все-таки безпілотні системи. Це і МРК, і, власне, FPV-дрони, тому вважаю, що така підтримка від міста надзвичайно велика. Я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою, адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів, розповідає представник 10-ї гірсько-штурмової бригади лейтенант, офіцер групи контролю бойового стресу Василь Пінкевич. 42-го окремо механізовану бригаду місто також підтримує системно. Міський голова регулярно відвідує цей підрозділ. Під час волонтерських поїздок з міського бюджету виділяють субвенції на потреби бійців. А також віднедавна в цій бригаді служить депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк, який боронить Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Івано-Франківська міська рада завжди допомагає Збройним силам України, не тільки 42-й бригаді, всім. І приємно, що зараз у річницю до дня народження міста ми отримуємо необхідну нам допомогу. Дрони зараз, мабуть, 90% усіх уражень роблять. Це дуже необхідна допомога для фронту, каже військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади Андрій Грималюк. Технічна перевага дуже важлива для ефективної боротьби, тому наші бійці мають відчувати, що вони мають на кого покладатися, бо для Франківська допомога тим, хто на фронті, це не просто обов'язок, а щира вдячність за кожен спокійний день у тилу. Про це йдеться на репортері. В першу чергу хотіла би від командування особового складу подякувати за постійну неодноразову допомогу. Це вже стало як традиція на День міста передачі допомоги силам

оборони і захисту, і сподіваємося, ці пташки допоможуть ще ефективніше нищити ворога. Дякую, військовослужбовець 50-го полку імені Семена Височена Національної гвардії України Олександр Богачов. 7 травня у День міста в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Мюльну, головному архітектору міста та засновнику професійної пожежної служби. Головний архітектор міста і рятувальник таким багатогранним був Владислав Мюльн. Він вирішував проблеми радикально, очолив відбудову міста після мармолядової пожежі. Ого-го, як це давно було. Заснував першу професійну пожежну службу в місті. Йдеться у дописі міського голови. Владислав Ернестович Мюльн народився в 1831 році. У 1862 він вперше отримав посаду Станіславів головного будівничого архітектора. Це одне слово, Станіславів головного, ну так пишуть на галці, повітового Станіславова. На посаді він перебував впродовж 5 років, паралельно очолюючи добровільну пожежну сторожу. Завдяки цій сторожі Червоний Півень у 1868 році не зміг добратися до залізничного вокзалу і станції у Станіславові. На посаду головного архітектора Владислава Мюльна у 1870-му повторно запросив бургомістр Ігнацій Камінський. Мюльн не лише керував процесом відбудови міста, але й проєктував нові споруди в місті. Цікаво. Під час відбудови міста намагався відмовитися від архітектурних надмірностей. Будинки мали бути простими, ошатними, надійними і не надто дорогими. За проєктами Мюльна у місті побудували кілька нових шкіл: чоловічу гімназію імені Міцкевича, жіночу школу імені Королеви Ядвіги та реальну школу, яка знаходиться на пішохідній нині частині вулиці Незалежності. Суміщав посади головного архітектора і керівника пожежної сторожі. У 1870-х роках у Станіславові могла б трапитися нова велика пожежа, зайнялося на сучасній вулиці Коновальця. У ті часи це була так звана Зосина Воля, район так називався, де містився квартал червоних ліхтарів. Завдяки зусиллям пожежників вигоріло лише два будинки. Впродовж 1883 року у Станіславові не було зафіксовано жодної великої пожежі. У березні 1903-го в Станіславові було локалізовано, а потім і ліквідовано пожежу велику на чотириповерховому паровому млині і Мерда Вера, а в 1907-му було локалізовано велику пожежу в торгівельному пасажі Гартенбергів, а Владислав Мюльн відійшов у вічність у 1907-му році. 20:10 на студійному годиннику. Усі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 20 градусів тепла зараз у Франківську, теплий вечір о 20-й годині і 10 хвилин по ній. Штильно, безвітряно, пишуть на метеофорі, 737 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологі 48%, геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 15. 20:45 за 35 хвилин сонце зайде за горизонт сьогодні. Завтра, у п'ятницю, 8 травня, у Франківську від 14 до 18 тепла, малюють на сайті Метеофорна. Тому ж вітер зміниться з сьогоднішнього теплого на північно-західний, от о полудні мінятиметься, бо вночі штильно, вранці ще трішки південно-західного лагідного вітерця, а потім, як подме холодний, 5 метрів за секунду, швидкістю, в принципі, не дуже потужний, але холодний, дощитиме. Вночі, вранці, в день, в обід хмарно з проясненнями, тимчасове припинення опадів, і на вечір знову дощ, малюють синоптики. Такий прогноз від Метеофору. На Synoptic.ua пишуть, що в другій половині сьогоднішнього дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Ну, ми бачимо, що прояснення в середмісті спостерігаються. Від 12 до 23 завтра обіцяють на синоптику. Вночі та вранці йтиме дощ. Після обіду очікується дуже сильний дощ із грозою. Увечері опади припиняться. Та все, немає вам віри. Але звідки ж брати тоді прогнози? На Калуш завтра прогнозують від 12 до 22, і ввечері дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. У Рогатині в п'ятницю від 11 до 21, дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора послабшає. Від 11 до 18 в Косові впродовж усього дня дощитиме. В Яблуниці від 6 до 17. Завтра, у п'ятницю 8 травня, з самого ранку йтиме

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.